Ayılla əsklərdən əməz namlıq kinoda Can Yüçi Xocayindin Sizgi zadi menin qabiliyetim muyum mu, yaki çırayım mu, dəb soraydıqan bir görünüş ba? Bu çağda onun Xocayini, uz çırayınız mu, sizin ixtidarınız, dəb cavab verirdim. İlgiri mən bu xil qarışını ammuvi münasivət, modellik, artistlik qatarlıq sahalarga texim olmaz kilidigan da kez qılattım. Bıraq şunu bayqıdım ki, çırayığı qaraydıgan cəmiyyətdə bu xil qarış bizdək bundaq adetiki axyaqlıqlağı mu bara-bara mas kilidigan bubdu. Məlum bir qitimliq dostlar yığılışıda adam küçü baylıqı kəsbi bilən şuğulundan bir dostumdan deyişcə, ulanın şirkətədə oxşaş məzgildə xizmət kəkirgən iki qız bolub, hər ikisi noxtuluq, danlıq ali məktəblərini bütürgəlləkən. Xizmətdə minol sekundunu qoldun bərmək tırışıb işləydikən, nəticələrimi aldın qatarda durdikən. Ləkin, ösüdüğən bir pürsət kəgəndə, pürsət yılıqı çıraylı qızı bəyirlibdi. Biz hayran qilibatqan şu əsnada o düşəndürüb bunun yoşurun qayda əməsləkini, güzəlliknin dəl xizmət meydanadiki bir xil riqabət küçü işgəlləkini etdi. O dostum gibi qolapla mundaq dedi, əməliyyətə işki qızın təqi turqi otur hal, pəqatlı oxşumaydığını, əməl özgə yılıqı qız texim yasan çox. Şirkətinin obrazıqa teximi vəkilli qılalaydı. Ya ki, söhbətlişki bağında muvabqiyyat qazınış nesbiti texim yuqır bolduqalıqını deməkli qoyaylı. Oyla peqin, hər günü ətdigəndə sos qırım qılığan nazakətli qız xizmətdişiniz sizgə ətdiyəli salam qısa, keyfiyyatınız yaxşıb getidigandı. Hər günü dəzmallanıqan xizmət qiymini kiyib şirkət ki kəsə, başqala bir qarapla teximi kəsbi yes qılıdigandı. Yasınışını yaxşı görməydiğən yılıq qızı kəsək, bir qitim mən onu izləb iş orunuqı badım. O beşini götürüb manqarğan çağda, beşini qaşlap durğan qolları yanıla beşidin ayrılmağan idi. Közləri qızırıb, çaşları paxpayğan bolub, onu

Aqıllıq kişilər əzəldən cininin barıcı tırışmaydı. İşlərinin aylanış mexanizmini ilgili bilişlər odul yol hesablanıdı. Menin bir baybacı dostum, xarvatan şösünü pütküzgən bolub, o quruq qol ilgilik tikligə idi. O ilgilik tikligən dəsləbki məzgirlərdilə işləri onayqa toxtab, 3 yıl yetməyə vaxt içədə maliyyədə pütülləy ərkən boluşuna əməlgə aşırdı. O, Fransiya bilən Avustraliyadın aram küllərini ötküzüdüğən daçı setivilib, bütün dünyanı xalığınca aylandı. O, hər günü bir saat bədən çinıq duruşda çıng durub, bədən şəkli bar qansırı güzəlləşdi. Yana texi, bəkli bekar qalqalıqdın paranlışış üçün pat-patla meni izləb gəldi. Və onundun, səhər saat 4-də Xarvatın kütübxanısı da adam köpmü, silə muvabıqiyyət qazanıqan şəxslə töz saatli uxlaytanlağı uyqunla kəlməmdi o, dəb sora etdim. Andın o, birini alıb etkəndin kiyin, səhər saat 4-də kim kütübxanıqı bardikən, onun əmisi, sizgə oxşaş, hər günü ismini qoşub işləydiqallarını aldaş üçün etliqan sözlə, 8 saat uxlayalmaydıqallarını muvabıqiyyət qazanıqan şəxs digili bolam dikən, dəb cavab birətdi. Mən yenə, siz anç köp küs sərb qılmaydikənsiz, bunda qalət ki keliş üçün qatıq çarçab getkən qan yaşıq tarixiniz boğan boğuydu, dəb sora etdim. Şunan bilən o, namıratlarla haldın kətküdək tırışqanda andın pul tapqılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə ondaq çarçab getiş acəsiz. Ondaq nadallarcı tırışının vaqtını ısırap qalandan başqa eş qanda əhmiyyəti yox. Baylanın qayısı şünç tırışcankən, mən tonuyduğan baylanın qoldun işkildiğan ballarımı sizin təsavvurunuzdaki tək onca can tikməkdü, dəb cavab verətdi. Mən zadı qandaq pərqaba, dəb sora etdim. O, təpəkür usulu oxşumaydı, dəb cavab verətdi. Bu tılığı elinişi bilərlə, özüm avtomobil seti olmaqcı boğunum da, ətrapımdaki dostlarımdan pikirini sorğunum tuyuqsız esimgə kip qaldı. Mən dəsləbdə adətiki anmığı təvə bir nəcə dostumdan sorğan bolub, ulanın əmmisələ ismini qoşub işləşi eğir, hər günü xizmətinin qımmeti tövəlligədən qaxşaylıqalla idi. Şu cağda ulanın tüncü inkası, qandaq avtomobil seti olasız, numur taqtısı bağmı, siz sırtlağı köp çıxmışsanız avtomobil seti bilib nemi qılarsız? Hazır avtomobil üçün tölaydıqan pulla barğansırı köpüyüb gətdi. Taksiyə qoltırsa, özünün avtomobiliği pul qəşligəndən ərzanğı, Yolla bunca qıstancılıq boğandın kiyin metroğu oltursalı boluduğu digəndin ibarət boldi. Arqadın mən zərdar dostumdan sorusam, onun tunca inkası, seti vilan, avtomobil bosa bəkli qolaylıq boludu. Paliyyat dairanız zor dərəcədə kengiyib, nurğun-nurğun pürsətləgi erisiz digəndin ibarət boldi. Şunun bilən, mən siz bay boğandın kiyin eş qandaq eğir kəməkdu, dedim. O, sizdən kəlgösədə erişidəgən pürsətlərinizgi qarğanda bunçilik pul nemi qeysabdi, dedi. Mən, bıraq pürsət bar yoxluğunu qandaq biləmən, dəb sordum. O, siz muş bir qədəmini ilişqimi pet namısınız, pürsət məngü kəmməkdu, dedi. Mən tüyüqsiz o, etqanın təpəkür usulu neyiz qıqandək boldum. Bayla paydını közdəgəndə körünsümü, amma ulanın nəzirdə pul pəqatla bir vasıtı boladikən. Pul tipiştiki məqsəd xəşləş, pul xəşləş zihnini ticəş, texim yuqur önümgə erişiş üçün boludu. Texımı köp pürsətini bayqıqan və onunğa erişkəndə andın texımı köp pul tapqılı boludu. Qarmaqa naidə aldıraş görünüdüğən aşu kişilə həmişə vaxtını pulqa almaşdırmaqcı boludu. Bıraq bayla aldıraşlıqnın sırqı postını soyub etib, almaşdırıldıqan meğizini bayqab, pul tipiş qanuniyyətini ilgiləydi. Anç köp küş sərb qılmaydıqan da görünüdüğənlə, uyqısı və sağlamlıqını qurban qılıb tırışqan bomastın, bəlkə muvabıqiyyət tutuşuduğan udul yolunu tipi vağan boludu. Ola çəklik vaxtda məsələlərini yuqur önümlü gəl qılıdı. Ola işinin muyum noxtusunun körünüşdiki aldıraşçılıq bulmasıdın, bəlkə yüşürün qanuniyyət və usul işgəlikini bilidi. Nurğun vaxt sərb qılıb, qatlıq tırışqanda köründüqallarının deyişki ən amraq sözü, vaxtım yoxdursa adın ibarət boludu. Muşi gəbni qılqallarının həmmisi özünün vaxtıqı iqidarçılıq qılış hüquqını yoxatqalla boludu. Menəncə, Ən bək yestaşlıq qılınışı kərəkləri dəl muşala bulub, ola turmuşdun kontrolluqı çüşüb qalan qonca qoxşaydı. Vaqıt sayı yərgi yüşürünğını çə, ulanın öz-özünü təsirləndürgənləgi qarab durudu. Axırdı çı? Axırda bir iği söz qaldıray, mən rast

Yağ tərkibi tövə yeməklərinin əmrisi sağlam yeməklərmi? Onda qəməz. Yağ tərkibi tövə yeməklərini addi halda sağlam yeməklik bilən tən oranğı qoyuşqı bulmaydı. Yağ tərkibi tövə yeməklərinin dövlət ölçümüdə inıq bəlgələməsi barı olub, 100 gram qatıq yeməklik tərkibidiki yağ 3 gramda eşib gətməsliyini, ya ki 100 ml suyuq yeməklik tərkibidiki yağ 1,5 gramdan eşib gətməsliyini görsüldü. Onun layihələnişidəki dəstləbki məqsəd, kişilərinin yağının qəbul qılınışını azaydışıqı yardan veriş, bolubmu alaydı sağlamlıq ehtiyacı bar kişilər, məsələn, bədən yığırlıqını kontrol qılış, ya ki yürək qan tomur kesəliklərinin xətərini tövəllidiş qatarlıqla. Sağlam yeməklik bolsa nisbətən kən uqqun bolub, adətdə kişilərinin tən sağlamlıqı qaydılıq, zörür ozoluq madla bilən təminləydiğən, həm də sağlamlıqı ziyadı səlbi təsir eyib gəlməydiğən yeməklərini görsüldü. Sağlam yeməkliklərdə vitamin, mineral maddə, yeməklik talası qatarlıq, adam bədəninə faydalıq köp xil tərkiblər buluşu mümkün. Onun üstə adətdə qan, tuz və sağlam bolmuğan yağ miqdarı bir qədər tövən boludu. Yağ tərkibi tövə yeməklərinin sağlam yeməklik ya ki əməsliyi kəsək, həmin bir tayaqda edəşkə bulmaydı. Onun yeri sal hüküm qılışıq doğru gəlidu. Ozuqluq tamponluqı noxtusundan etqanda yağ tərkibi tövə yeməklikler, Yağ cəhətdə bir qədər sağlam buluşu mümkün, amma ulanı pişiqlaş cəriyanı da şigər və tuzunu ziyadı köp qoşu bəsə sağlam buluşun atayın. Yəkitən pərqi noxtusunda etqanda, hər bir adamın salamətlik əhvali həm ozuqluqı buğa ehtiyacı oxşaş bulmaydı. Bəzi kişilərin nisbətə etqanda, yağ tərkibi tövə yeməklə ulanın yemək-işmək planıqa ind daim maskeləşi mümkün. Lekin başqa kişilər, bolubmu, yağının qubul qılınışını aşırışqı ehtiyaclıq, məsələn, tənərkətçi ya ki yuqırı sıcılıqdı məşq qılıbatqan kişilərin nisbətə etqanda yağ tərkibi tövə yeməkliklər sağlam olmasılığı mümkün. Bununun başqa əskərtişki ərz edigən şu ki, məlum xil yemək işməkdən sağlam buluş bulmasılığı hər qızmı bir xil yeməklikə bağlıq əməz, bəlkə yemək işməkdən umum cəhətdən tənpon bolğan ya ki bolmağallıqı qarış gerək.

Yazda temperatura həm nəmlik yuqur buluş səbəbindən yeməkliklərinki süpüti asalda özgürüb qalıdı. Qarmaqa adətikdə köründüğən nurğun yeməklik toğru yeməkəndə kesirlik payda qılış mümkün. Kesilgən tavuz, onun da başqa bir keç türpqağa yeməkliklərini yigili bulamdı, yox. Tavuz kesilgəndən kiyin kəsmi yüzü bakteriya bilən bulğunudu. Şuna ən yaxsı yeni bir deyiş gerek. Çünki saxlaş muvafiq bulmasa, ziyallıq bakteriyalar tez köpüydü. Əgər kesilgən tavuzunu bir qetim deyip olamıqanda, ən yaxsı yeni saxlaş oralması bilən orab, tonlar qoğusu edib soğuk saxlaş. Dikkat kılışıq tegişliki saxlaş vaxtı ən yaxsı 48 saatin işib getməsliki gerek. Bundaq boğanda tavuzun işge kısmında köp miqdarda bakteriya payda buluşdun saxlan qılıb oludu. Soğuk saxlığan tavuzunu tonlatqudun elib istimal qığanda munda qılış gerek. Aval purap yakış gerek, eğer tavuzunun sırtı yüzü de yenik gayri purak payda boğan bolsa, sırtı yüzü deki 1-2 cm kilidiğen meyve etini kesip etip andan yeş gerek. Eğer eşip qağan tavuz suyuq şorpuğu oxşap qağan bolsa, tavuz süpitinin özgürüp ketkallikini bildirdi. Onu her kiz yeşki bolmaydı. Tavuz 10 saatin artı koyulsa, bir keç turup qağan tavuz hesablanıdı. Bir keç turup qağan köktatını yen yegil bulamdı. Amalba bir keç turup qağan yemeklilerini yemeslik gerek bulup mu, tövendeki bir neçikli əhvalga alaydı dikkat kılış gerek. Yeşil yopurmaqlıq köktat. Köktatlarını uzaq koyup koyuğan ve kayıt kızdırgan vaqtta vitamin ve xlorofil qatarlıq ozuqluqla köpləb yıxıp gedudu. Təmi ve süpti asallı özgürüdü. Onun üstüge, göş, meyve çevik qatarlıqlağı seliştirganda, yeşil yopurmaqlıq köktatlarının tərkibi de nitrat kislatası bir qadar yuqur bulup, pişirganın kiyin uzaq vaqt koyup koyulsa, nitrat kislatası oksidlinib, bakteriyanın parçalınışı da nitrit kislatası ayılınıdı. Nitrit kislatasını köp miqdarda istimal qığanda rak payda qılıdı. Yani asalla oksigen yetişmesi bilen kan azlıqını keltürüp çıxırdı. Deniz məhsulatları. Qısqışbaqa, beliq, rak, qolulu türi qatarlıq deniz məhsulatlarının həmmisi yuqur aqsıllıq yeməkliklər bolub, uzaq vaqt turup qalsa, aqsılının parçalınışını keltürüp çıxırıb, aşqazan 3 ay şillıq pərdisini qıdıqlab, aşqazan 3 ay biyaran buluşunu keltürüp çıxırdı. Şundaqla, cigər bilən böyrəknin iqtidarını asalla zəhmi köçürdüdü. Yangyo, yuto, moma. Bu xil krahmal miqdarı bir qədər köp boğan yeməkliklər pişiqlanğandan kiyin asalla bakteriya payda boludu. Əgər bir vaxt tamaqda yap olamıqanda, ən yaxsı ağzını yem ətkəndən kiyin tonguldiş, yeyişdən burun andın çıxırıb ertiş gerek.

Yaz fəslində yemək içmək tazlıqıda tövəndəki üçünə qılış, üçünə qılmaslıq gərək. Yəni, yeməklərini pişıq-pişırğandın ki, yen istimal qılış. Xan bilən pişıqına ayırıb bir tərəf qılış. Qaç quçularını yuqur temperaturda dezinfeksiyələş gərək. Xam su içməslik, pakız yuyulmağa meyvə köytatlarını yeməslik, bir keçi turpqağın soğuq saylarını yeməslik gərək.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguq Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayışla. Mədəniyyət mirasları və təbii mirasla yeni dəvirdə yeni hayati küşki iyi qılındı. Əcdaha qulluq yasaş önlərgə bağlanğan iştiyaq. AI xizmətdaşıq aylanğanda bir top yaşla yeni iqlitikləş yolunu aşmaqda. Qul saati bilan uyqusini küzdirdiğin kişilerin uyqusi nemişki bağın sırna çarlışıp getdi. Bu xil aşqanı cabduqlarını əndi işletmem. Adam turmağın öy nemi üçün asan konraydı. Nemi üçün sırqı çıxışını yaxşı gördüğalanın energiyası köp allada naiti yuqru boludu. Tövende deyikdala, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hürmetlik radyonu qucula, başucu Xi Jinping mındaqtab körsətdi. Dünya mədəniyyeti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyilikinin tərəqiyyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyiliklə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgirə sürüşünün mühim vasitəsi. Bu, qımmətlik baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varıslı qılış, onundan yaxşı paylanış bizdən ortaq məsuliyyətimiz. İnsaniyyət mədəniyyilikini davamlaşdırış və dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının müqərər tələbi. Cayla tarmaqla mədəniyyət mirasları və təbii miraslarını qoğdaş, varıslı qılış, paylanış xizmətini davamlı küçəyitib, Cunhua millətinin mədəniyyət əngüştərləri və təbii göhərlərini yeni dəvirdə yeni hayati küşki iyi qılıb, yenidən cülalandırıb, xalqamızın güzəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırmaqda. Ən güzəl budsatvanın taş kemirdiki halıdı, hazır rəqam texnikisi arqılıq məhum əsli kəldürüldü. Xınan ölkisi Loyang şəhərdiki Lomin taş kemiri tədqiqat yurdunun rəqamləşkən körgəzmə zalıda xizmətçilə Vənfu taş kemirdiki budsatva qarının hazırqa əhvali və əsli kəldürülən qoş nusxılıq 3D printeri arqılıq rənglik besilğən körgəzmə boyumlarını tonuşdurmaqda. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmə qılış və hüccət mərkəzi rəqamlik körgəzmə bölümünün muavın başlığı Can Golfun Pütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqəmlik boşluqda məngü saxılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə, yenə əsli kəltürgülü boludu, deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinesi bolğan Lomin taş kemirigə Cunhua mədəniyyilikinin nəçə min yıllıq mol tarixi mücəssəmlənən. 2025-ci ili 5-ci ayda başucu Xi Jinping bu yada xizmət təkşürgəndə, Cunhua mədəniyyətinin bu əngüştürünü yaxşı qoğdaş, yaxşı varıslı qılış, yaxşı tarqıtış gerək təb təkidədi. Bir yıldan köprək vaqtın bu yan, Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi noxtuluq kemirlərini rəqəmləşdirib prətkisilişin davamlıq tezildib, eyniqlıq dərəcisi yuqri rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saqlama nusq üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapartma nəqişini rəqəmləşdiriş texnikisidiki qiyin məsilini həl qılıb, çeçilib ketkən 14 mədəniyyət yadıqarlıqının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi partkomunun şujisi Yui Jiyi mundaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını baştan axır əsli çın saqlab, Lomin taş kemirinin pən texniki arqılıq qoğdaş asasi tədqiqatı və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəydib, Cunhua mədəniyyətinin əngüştürəgə məngü varıslı qılıb, onu davamlıq cülalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlədə bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var. Bunun içində mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, mədəniyyət və təbii qoş miras 4. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq cülalandırıb, təbii göhərlərini qoğdadı. Yunnanın Lijiangda Lijiang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qadimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqa kirişdirildi. Dongba qadimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijiang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Jeli mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdumuz növətdə Dongba qadimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qadimi əsərinin dərəcəsini dəsləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiylaşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqa aşırışqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğdaş qanuni tüzdüş kirgizilib yolu qoyuldu.
31 ülke avtonom rayon merkezge bivastı karşılık şehir yerlik gayri maddi medeniyet miraslarını koğdaş nizamını çıkardı. 4. kıtımlık memleketlik medeniyet yadıkarlıklarını umumyüzlük tekşürüş başlanıp, bütün memleketteki devlet muzeylerde saklanıvatkan medeniyet yadıkarlıklarının bir hatarlıkını başkuruş məxsus hareketi kanat yaydırıldı. Türlük emeli tedbirle, Cunhua Medeti'nin kımmetlik miraslarını yakşı koğdaşının müstekem liniyasını hasıl kaldı. Devletlik Medeniyet Yadıkarlıkları İdarisi Siyaset Nizam Mehkemesi'nin başlığı Liu Damin mandak dedi. Biz koğdaşını birinci orungu kuyuşta baştan ahır çın durup, derecege Türkiye ayırıp koğdaş sistemisini pahal berpa kılıp, medeniyet yadıkarlıklarının koğdaş universal iktidarını üstürüp, kımmetlik miraslarını mengü saklap, evlatlığa nep yetküzüşki törtge bolumuz. 2025 yılı 13. ayda Hıcılarının imakan eğitişi ciddi koldaşkı tekişlik gayri maddi medeniyet mirasları tizimlikidin insaniyet gayri maddi medeniyet mirasları vekillik eserler tizimlikige muvaffakiyetlik kirgizildi. Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın gayri maddi medeniyet mirasları tizimliki isimliki kirgizilgen tür umumu sani 45'ki köpüyüp dünyadaki oldunki orungu ötti. Koğdaş davamında varislik kılınıp, paydınış davamında nurlandırıldı. Növette Xilongjiang ülkesi, Tongjiang şehirdeki gayri maddi medeniyet mirasları, rakamlı kes kılış sarıyı, sayahatçıla bəs-bəste ekskursiya kıldığın kızık noktuluk yer belgesi bop kaldı. Saray işçi de Hıcılanın tarihi rivayetleri, belikçilik, uçilik turmuşi ve yemakan etişi sənidi sürat avaz katarlıq şekilli arkalık kaytadan namayan boldı. Tongjiang şehirlik gayri maddi medeniyet mirasları ve medeniyet yadıkarlıklarını koğdaş merkezinin müdiri Li Rui mundaq dedi. Biz gayri maddi medeniyet miraslarını rakamlaştırıp koğdaş kuruluşunu pahal ilgiri sürüp toplagan kımmetlik video, sürat, yazı katarlık materiallarını kirgözüp Hıcı medeniyet baylıqını mengü saklaşını işe aşırdık. Saraydı yana gayri maddi medeniyet miraslarını koldu yasaş rayonu, medeniyet icadiyeti məhsulatlarını zagazlıq yasaş mulazmet rayonu təsis kılınıp, kadimi gayri maddi medeniyet mirasları ammığı yüzlendirildi. Medeniyet mirasları ve təbii miraslar bağansır ammının turmuşuğu yoğuruldu. Şundakla, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatqa yanımı kuvvet koştu. Güycunun şarkı şimalığı caylaşkan, Fanjinjan teğe yokuluş kırdağı berip kalan, ətuvarlıq türboğan güycu serik yallıq maymunu bilen, Fanjinjan Ak Şemşadının yer şardegi birden bir makanı bolublu kalmasının, teğimi muhimi Tağ Daryalanın acayip mənzirisi ve Çonkur medeniyet asası arkalıq dünyaya Cungunun ekologiyeni koğdaştaki kaltıs muvaffaqiyetlerine namayan kılıp durudu. Güycu ülkesi Fanjinjan devlet derecelik

təbiylikə qoğdulduğun rayonni başqoruş idarəsinin başlığı Rayn Şavli mandaq dedi. Biz taq üstüdə iliş usulunu qolunub, sayahat yöki eşib getiş məsiləsini tosub, taqdaki iqtidai ekologilik muhitini hər tərəfləmə qoğduduq. Taq astıda qoşuş usulunu qolunub, əlasübətlik ekologiya baylıqıqı tayınıb, Fənjinsən teğinin ətrafıdaki rayonlarda ekologilik sağlamlıq kütünüş, esil puxravi qunalqı qatarlıq, yeşil tövən karbonluq kəsiblərini zor küş bilən yedildirib, yerlik amının işqi orunuşuş, kirimini aşırışıqı törtkü bolduq. Dünya Təbiyyətini Qoğdaş İştibakının baxalışdın ayan buluşcə, dövlətimizki 90% miras orni universal baxalışda yaxşı çıxıb, yərşarının 61%, Asiyanın 68%-lik otırcı səviyyəsindən körünərlik yuxarı bolğan. Təbii göhərlə yetküzgən ekologiya paydası tez sürətdə puxralanın həqiqi eriş duyğusu aylanmaqda. Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarəsi təbiylikki qoğdulduğan caylanı başqoruş məhkəmisinin muavın başlığı Süyxun Yen mandaq dedi. Miras baylıqığı tayınıp ekologiyelik sayahat, təbiyyətini tədqiq qılıp ögünüp, orman ixtisadı qatarlıq yeşil kəsiblərini tərəqqi qıldırıp, məhəllədə ortaq başqoruşunu yolğa qoyub, köp çaydiki miras mədəniyyət sayahatını yerliknin törü kəsbiyə aylandırıp, adam bilən təbiyyət inaq ötüş, qoğdaş bilən tərəqqi qıldırışını mas ilgiri sürüş yolda meniş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Guangdong, Foshan'nın Sanshui'de əjdaha qolvaq yasaş önlerini çoğunqır tətqiq qıldıgan bir kemisazlıq ailesi ba. Ola, müsabıqı meydanda tez yürüdüğün çempion əjdaha qolvaqlarını yasap çıxdı. Foshan şəhri Sanshui rayondaki bir əjdaha qolvaq zavodu da 3 avlat bir aile kişileri birlikte əjdaha qolvaq yasavatkan görünüş kişinin diqqətini tartıdı. 1995-ci tuğulgan Li Jinbiao, cemiyatının əjdaha qolvaq yasaş önürü bilen şoğulunuvatkan 3-ci avlat varisi. Li Jinbiao hazır əjdaha qolvaq quyruğun yasavatımız dedi. Yakınki yılladan boyan Foshan, Nanhay əjdaha qolvaq özgece maharat alahiligige tayınıp, dövlət içindeki əjdaha qolvaq müsabıqısıdaki vəkillik xarakterige iye texniki iqimi qatarığı kirdi. Bu, kən darya yüzdeki adetki əjdaha qolvaqlarının sürütüge oxşumaydı. Qatmuqat daryalar kirelişip ketken su yolları tar, əgri bügri boğan su yollarda 20 neçi metr uzunluqdaki əjdaha qolvaqla 6 metrimi yetmeydigan tar darya yolda ayınıp yürüşke toğru kilidu. Bu, əjdaha qolvaq yasaşqa intayın yuqri tələb qoyudu. Künkey tərəpki qarab ösüdigan əla süpətlik yağaşını tallaş, hünər sənət cəhətdə ən-ənvi maharatı çın turuşku toğru kilidu. Material ve hünar sənətini qatıq kontrol qığandan başqa, əjdaha qolvaq yasaşda yenə adamge qarab iş görüşke. Müsabıqı yolunun yer şəkli alahiligige birləşdirib, kemi gəvdəsinin yayı dərəcəsi, ölçəm nisbiti və eğirlik mərkəzini toğru əlalaşdırışqı toğru kilidu. Hazır əjdaha qolvaq zavudunun 3-ci əvlad varisi Li Jinbiao, süni əqılının yardımıda qadimi əjdaha qolvaq yasaş hünürgə puxta rəqəmlik asas saldı. Li Jinbiao mındaq dedi. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, sünni əqil arqılıq əjdaha qolvaqının üçdi ölçəmlik orqinalının lahilişimgə yardan biridu. Bu, burunqıdın texmi bivastı boludu. Bu hünərgə boğan iştiyaq əjdaha qolvaqdan ibarət mədəniyyət tomurunun əvladın əvladqa davamlaşıqı küş qoşdi. Li Jinbiao mındaq dedi. Buamdan qalğan bu hünərgə yaxşı varıslıq qılımən. Mən balamğa bunun dinkin məyli qandaq iş qılaylı, əjdaha qolvaq mədəniyyəti, əjdaha qolvaq mahardidiki iştibaqlaşış, cəsarətlən ilgirləş, məngü məqlub bulmaslıq ruhini unutup qalmaslığımız kerək dedim.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, AI xizmettaşqa aylanğanda bir top yaşla yeni iyiliklikləş yolunu aşmaqda. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu axtı xəbər berədi.
1: Bir adam süni aqla iqtidar qaçılanğan bir kompüter arqılıq iyiliklikləş türünü başlayalaydı. Manı bu hazır modu buluvatqan OPC iyiliklikləş əndizisi. OPC bir kişilik şirketinin İngilizcisinin qısqartılması bulup, AI kuralının yardımı da şahsının ilgeri kollektif tamamlayalaydıgan hizmetlerin müstakil orundayalaydıganlığını görüstüdü. Bu yerdeki bir adam nokul birli adamının mänisi emas. Belki AI tarafından energiya kuvvet berilgen derecedin taşkırı şahıs ya ki bir kança adamını görüstüdü. AI hizmettaş kaylanganda mevhum dünyanın meşgulat kodi hakiki dünya bilen uçuraşganda bir top yaşlar bütünle yeni usul arkalık texnikinin çigirasını qaytadan bərpa qılmaqda. Çağanda asasi qatlamğı berib ziyarət qılğanda Beijing Jungwensun AI Şimali Kənlik məhəlləsində oturub, o yerdəki bir top yaşlarının süni əqli iqtidar arqılıq iqlik tikləş hikayəsini xatırladıq. Ətgəndə Jungwensundakı AI Şimali Kənlik məhəlləsinə gəlib, bu yerdə yetişib çıxan iqlik tikliqçi Xongyu bilan görüşdük. Bultur 8-ci ayda bu yerge makallaşkan o, mahalle başlangandan keyin tonji türkündü makallaşkan iglikçikli güce. Tür tixi dastlabki basqışta turuvatkan bolgaçka, o mu ismi cismiga layiq OPC, yani bir kişilik şirket açkıcı. Hongyu xizmet ornığı yetip kilişi bilenla muhbir özünün AI Emrayi Shaoti isimlik aqli iqtidarlıq yardımcısını tonuşturdu. Onun kompüterde yana nurgun oxşumğan iqtidarlıq aqli iqtidarlıq yardımçılar bar bolup, onun ötken 6 ay içiden 0-dan 1-gəçi bolğan şirket quruş ve məhsulatlarının əsl tipini bərpa qılışığı yardım bergen idi. Şimali Kənlik AI məhəllisinin iqlik tikligüçisi Xongyu mundaq deydi. Mən ilgari faqat hesablaş usulü injineri idim. Asaslıqı bir qısım hesablaş usulü türdeki kodlarını bilettim. Əməliyyatda tor bekitini etişdiki bu xil toluq türünün iqtidarı tələbi ilgir hazırlanmıqan idi. Lekin hazır süni əqil bilen özara təsir körüstüş ügünüş ceryanıda bu işinin əməlgi işinin onçı təsəməsliğini baykıdım. 98-ci ili tuğulğan Xongyu magistrlıqını pütürgəndin kiyin bir ənənvi energiya şirketi xizmətki kergən. Xizmət ceryanıda AI-nın hər sahə, hər qatlamğa çoğunqır kuvvet beğişləyliğalıqını səzgürlük bilen baykıqan. Şunu o bir süpü qurup, texnik ihtiyacı var urun ya ki şəxslər və AI texnikisini ilgilən dərəcədən taşqır şəxslərini özü qurğan süpüdə işçənçilik texniki soda qılış imkaniyyətiki qılmaqçı bulğan. Şunun bilən o istifa verib, özü yalğız ilgilik tikləşki başlaqan. Hazır o yasıqan məhsulatının dəsləbki şəklidə tuncu türkümdəki royxətki aldırğan abontlar barlıqı gəldi. Şimali Kənlik AI məhəlləsindəki ilgilik tikləgüç Xongyu mundaq deydi. Meningcha AI-nin mavjudligi, jumladan uning bilish bosog'isini tavallatadigan turlik energiya berishi, meni tajriba kamchil bo'lganligidan ba'zi ishlardan qisilib qoladigan holatdan qutuldirdi. Xongyuga o'xshash, Shimoliy Kanlik AI mahallasiga egilik tiklashning dastlabki bosqichida turayotgan necha o'n kichik kollektiv to'plangan bo'lib, ular bu qitimliq AI to'lqinining yangi fursatiga zo'r umid bog'ladi. Bu kichik katakchining ba'zilarida faqat 1-2 xizmat punkti bo'lishi mumkin. Lekin bu ularning AI orqali dunyoni o'zgartirish orzusiga ta'sir ko'rsatmaydi. 2000-yil tug'ilgan xanjali tipik AI yigitligichi. Chat elda o'qib vatanga qaytgandan keyin AI material ilmini o'rgangan u kollektivdagi bir necha do'stlari bilan birlikda AI orqali an'anaviy kasblarning unumini o'stirishni sinab qilmoqda. Ular nihoyatda yiqishliq yo'nalishni tanlagan bo'lib, sun'iy aqli iqtidor orqali Simnot zavodiga mulozimat qildi. Muxbir Xanjali bilan birlikda Shandongdagi o'zi mulozimat qilayotgan bir Simnot zavodiga berib tekshirib tadqiq qildi. Shimoliy Kanlik AI mahallasidagi egilik tikliguchi Xanjali mundaq deydi. Masalan, biz hozir yangidan yasagan ba'zi beton turlarida AI ham materialni biladigan kishilar naq maydonga berib Naq meydandaki öner sanat injinerleri bilen zeç tutaştırıdı. Kıskı bolsa 13 günde, uzun bolsa neç ay vakit içide, Naq meydanı berip injinerler bilen birlikte AI teknikisine kandak kılıp, işlep çıkırışta kolun işini müzakere kılıp, andın pütkül kurulumunu berpa kıladı. Xanjali aldıngı mezgillikin nəx meydanda turup tekşirip tətqiq kılış arqılıq, bu yerdeki texniki kollektifi bilen naid yaxşı tanışıp kaldı. O muhbirga zavoddaki ustamlar bilen bile aldın kızdırğıçka yamışıp, materyal dövleş meydanını körgenlikini, ham materyalını silap özünün eskip bakıdığalıqını, bularının əmmisi kündülük işler işkenlikini etdi. Tecrübe xanadaki proberka haqiqi işlep çıxırış kaçısı aylanğanda, əslidiki nurgun tecrübelerini buzup taşlap, qaytı başlaşıq doğru kilətdi. Nurgun inçki tecrübe halkılarını,

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qol saati bilan uyqusini gözlədigan kişilərin uyqusu nimiş qabağa sırna çarlışıb getdi. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Hazır nurgun kişilər ətdigəndə uyğunub birinci bulub qol saatini sılab, tünügün keçdi qandaqraq uxulğanda mən deyib gördüğən boldu. Bəzilər 90 nömrlük uyqu nəticəsinə qarab xoşal bolsa, bəzilər sızıqlıq kodqa oxşaş uyqu sallıq məlumatına tikilib amalsız açıq kölüdü. Həm də torğu yollab kəng tordaşladın Күнде сызықлық код бойынша ұқылса, қандай қылыш керек деп сұрайды. Әмілиетте қол сайтыдегі ұйқыны тексеріш билан докторхандагы кәсби тексеріш оқшымаған ішке іш. Сіздің яхшы ұқылған, ұқылмағандығыңызға пақат қол сайтыдегі тайныплы үкім қылып болмайды. Ондақта докторхандагы кәсби тексеріш сады қандақ? Ұйқу ішкі хил пайтке бөлінеді, яғни көзіні тез әрекетлендірмейдіған ұйқу ва көзіні тез әрекетлендірдіған ұйқыдан ибарат. Көзіне тез әркетлендірмей ұқылаш, ұқылаш мәзгелі, тез ұқылаш мәзгелі, чоңқыр ұқылаш мәзгелі деп айрылуды. Көзіне тез әркетлендіріш ұйқу мәзгелінің алайдылығы шуки, нәпәс техімі тезлішуді, тәртіпсіз болуды. Көз әрқайсы елінішкі қарап айлынуды, үрек ретімі тезлішуді, қан бесімі өрлейді. Докторханада мәхсус ұйқу тәкшүріші бар болып, о, көп өткізішчан ұйқу тәкшүріші деп аталуды, яғни PSG. O 20-ci əsrin 70-ci illərdə barlıq kəlgən bulub, uyqu kesəllikigi diagnoz qoyuş və onu bahalaşdiki altın ölçəm hesablandı. Köp yolluq uyqu diagrammisi 4-çong yadroluq moduldan tərkib tapıdı. Mena elektr moduli baş qısmidiki elektr qutubu arqılıq, mena elektr dolqınını yığıb, səgək, tez uxlaş, çonqur uxlaş və tez köz hərkiti uyqusini toğır pərxiləndir ələydi. Көз электр модулі көз чанықының сыртқы тәрпідегі электр құтыпы арқылық көз алмысын әркетіні тұтып, түш көріп атқан тез көз әркеті ұйқысы, яғни REM ұйқысығы кірген кірмегәлігі үкім қылыды. Мускул электр модулі төәңкі жағы яғы пұтқа электр құтыпы қойып, мускулының керіліш күші вә пұтқылланың әркетіні көзітіп, ұйқының ұйғыны шағалытыны парықландырышқы ярдан беруді. Yürek elektr moduli yürek ritminin özgürüşünü hatırlab, uyqunun yürek qan tumurlarına boğan təsirini bahalaydı. Onundan başqa, hava sümürüş, kökrek korsaq hərkiti, qandiki oksigenqi toyunuş dərəcəsi və xorek avazi sistemliq biriktirilib, uxulğanda nəpəs vaqtlıq toxtab qilishqi diagnoz qoyışqı işiltilidu. Onun xizmət prinsipi baş derisi, yüz qismi, bədəngi çaplandıqan elektr qutubi və senzor arqılıq aciz biologiyalik elektr signali və fiziologiyalik parametrlani yığıb, çoğaytış, dolqun süzüş, rəqəmləşdürüşdən kiyin texnik, ya ki kompüterdi hesablaş usulu arqılıq uyquni müddətki bülüş və hadisini analiz qılıçdan ibarət. Ölçəb təkşürüşdə erişkən yadroluq parametrlər tüvənikilən öz çıqalıdır. Uyqu qurulma parametri, məsələn, umumi xatırlaş vaxtı. Uyqunun yoşurun məzgili, REM yoşurun məzgili, hər qaysı dəvrlədiki uyqunun egilgən nisbiti və uyğunuş körsət küçü. Nəpəsliniş parametri, nəpəsinişini vaqtlıq toxtutuş tövən hava almaşdırış körsət küçü, qandiki oksigenqı toyunuş dərəcisi tövələş körsət küçü və nəpəsliniş tırışçalıqı münasətlik mikro uyğunuşunu öz çıqalıdır. Hərəkət parametri. Dəvrilik putqol hərəkət körsət küçəyi və tüvənki cağ muskulunun hərəkəti geçitilidir. Yürək elektr parametri bulsa, yürək ritminin özgürüşçəliqi və yürək ritimsizlik adısını xatırlaydı. Bu parametrlər uyqu sübtini miqdarlaşdırıb, bahala sistemisini ortaq bərpa qılıb, uxulğanda nəpəs tosqulluqı uçuraş, tutqaqlıq uyqu kesili və qayrı alətiki uyqu qatarlıq kesəliklərə diagnoz qoyuşunu obyektiv asas bilən təminləydi. Əqli iqtidarlı qol saiti yəki tutquş halqının xizmət prinsipi. Әқлі иқтидарлы қол сайты, яки тұтқы шалқының ұйқыны өлчеп тәкшіруш принципі, асаслығы ішігі орындылған сензорын асас қыған болып, есаплаш ұсулы арқылық ұйқу алатыны бірләштіріп мөлчерлейді. Бейвасты, мені электр сигналы болмайды. Докторлықты ішілтілдіған PSG білән маиетлік пәрқылынды. Акселерометр арқылық бәдән алатының өзгіріші вә бәдән әркетіні көзітіп, өріліш, әркет қылыш, яки тіні чухлаш алдыда тұрышқа хүкім қығылы болуды. Әмма жим олтыру біліп, сәгекліш білән сұз ұйқыны пәріқләндіргілі болмайды. Қаттық ұқылаш білән REM ұйқыны мұ пәріқләндіргілі болмайды. Оптикалық сензор арқылы қан сиғымының өзгіріші, яғни томыр соқыш толқынын өлчеп, юрек ритмі вә юрек ритмінің өзгірішчалықы қойкім қығылы болуды. Сәгек вақтыда юрек ритмі бір қадар тез, давалғыш чоң болуды. Қаттық ұқылғанда юрек ритмі төвәлләйді. REM ұйқысыда болса, юрек ритмі тезлішіду, әм тұрақсыз болуды. Qızıl nur və infira qızıl nur senzoru arqalıq qandiki oksigenin toyunuş dərəcəsini ölçəş. Əgər keçidə qandiki oksigen pat-pat tövələb kəsə, uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtab qalqalıqını əskər tişi mümkün. Lekin eniqlıq dərəcəsi doktorluqda işlətildiğən nur ötküzü şəklədiki qan oksigen qısış əsvabıdın tövən. Aqli iqtidarlı qol sayti uyqu və səgiklikə hökm qilishda doktorluqda işlətildiğən termometrə yiqilishidir. Amma onun uyqu məzgilgə bolğan hökmi mülçər bolğaşqa qaşlıq asan uçuraydı. Şuğa onun toğırlıqı və kesəlgi diagnoz qoyuş iqtidarı cəhətdə PSG bilən mayiyyətlik farqı var. Tədqiqatlardan məlum bolışca, aqli iqtidarlı qol sayti yoki tutquş xalqının uyqusuzluğa giriptar bolğan bemarlar içindeki toğırlıq nisbəti 83% tövənligən. Tosuluş xarakterlik uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtab qiliş bemarının səzgürlük dərəcəsi 92.5% kötüvəlligən. Aqli iqtidarlı qol sayti umumi uxlaş vaqtını 28 minut yuqur mülçərləşkə mail bulub, uyğanğandan keyinki uxlaş vaqtı 37 minutnı tüvən mülçərləydigən. Onundan başqa uyquni müddətki bülüş doğrusu da aqli iqtidarlı qol sayti hüküm qilişda, xatalıq pərqi bolğandan sırt, bəzi doğrularını işkəndimi uxlaş basqıçıqı təsiri yetudu. Şuna nokul alda, əqli iqtidarlı qol saytıda körüstülgən sallıq məlumatlağa qaraş uyqunun yaxşı ya ki əməsliqini asas qılışqı bulmaydı. Köp sandiki xamuşluqa qarşı doğrula REM uyqusunu körünərlik tormızlap, doğrunun yöşürün məzgilini uzartıb, uyquda igilgən nisbətin azaytıdı. Tenişləndiriş türdiki doğrula REM uyqusi və çonqur uyqunu körünərlik azaytıdı. Tüvən muxtardiki koinalfuz REM uyqusunu aşırıdı. Yuqur miqdardagi koinalfuz REM uyqusini azaytib, umumiy uxlash vaqtini uzartadi. Provalrik kislota, fenitoin, zoirastan qatarliq tutqaqlikka qarshi dorilar REM uyqusini azaltadi. Glukokortikoid REM uyqusini ko'rinarlik azaytib, kechada uyg'onish vaqtini uzartadi. Spirt REM uyqusini cheklab, keyingi yarim mazgillik uyquni parcha-parcha qiladi. Kofein qattiq uyquni azaytib, kechada uyg'onishni oshiradi. Ondaqda özünüzün yaxşı uxlağan, uxlamaqanlığınızı qandaq hüküm qılısınız? Adətki kişilər üçün etqanda, yaxşı uxlaş, uxlamasıqda sallıq məlumatqı əməz, bəlkə özünün təsiratıqı bəkrək könül bülüş gerək. Oyğanğandın kiyin, özünü ruhluq, kötürəngü his qısa, zihni küçü urğub dursa, bu bir qitimliq yuqur sübətlik uyqu hesablandı. Əksicə kündüzü qaran, dextini jıqalmısa, uyqu sübətinin yaxşı əməskini düşəndürüdü. Aqli iqtidarlı qol saytının toğırlıqı köp ötküzüşçən uyqu xəridisi, yəni PSG-i yetməkdir. Bolub mu qatlıq uyqu və REM uyqusunu müddətki bülüş cəhətdə çəklimi bar. Şuna uyqu tosalğısıqı diagnoz qoyuşqı işilçi qıp olmaydı. Amma adətki kişilə aqli iqtidarlı qol saytı arqalı qanuniyyətlik dəmiliş adətini yetildirsə, biologilik saatini muqumlaşdırsa boludu. Yəni, uzaq müddətlik uyqu yüzlənişini iz qoğlaş və uyqu tazlıqını bahalaşqa işləsi boludu. Xorək tartış eğir boğallağı qırta, əqli iqtidarlı qol saytının qandiki oksigen yüzünlənişi, uxluğanda nəpəs vaxtlıq toxtab qiliş ehtimallıqının varlıqını körüstüb, vaxtıda doktorğu körünüş keytəkçilik qılıdı. Amma uyqsızlıqı qırptar boğallarının əqli iqtidarlı qol saytı arqılıq uyqını közətişi təvsiyə qılınmaydı. Bir tərəbdən keçidi köp qitim, vaqt yaki sallıq məlumatlağı qarğanda uyqunun ızcılıqıqı təsir yedudu. Yəni bir tərəfdən əqli iqtidarlı qol saytı çıxarğan uyquğu nömr qoyuş və uyqu sağlıq məlumatları səlbi keyfiyyətini eğirləşdirib, yeni təşvişləniş mənbəsini şəkilləndirirdi. Əgər tövənlik əhvallar görülsə, əqli iqtidarlı qol saytıqı tayinlanmay, vaxtıda doktorxanığa verib, uyqu tibabəti bölümü görünüşü gerek. Birincisi, uzun məzgillik uyqusuzluq, uxlayalmaslıq, baldır uyğunuş, uyqusu tez buluş, davamlaşış vaxtı 3 aydan eşib getiş. İkincisi, eğir xorək tartış, həm də əgəşmi nəpəs vaqtlıq toxtab qiliş. Aylanız gələsizin xorək tatqanda tuyuqsuz toxtab qaldıqalıqınızı bayqısa, yenə yuqur avazlı nəpəs aldıqalıqınızı inkas qısa səl qaramaq. Kündüzi ədədin ziyadı uyquqı xumar buluş. Abdomobil əydigəndə, jığın aşqanda ətta tamaq yigəndimu, uyqıs kiliş. Tötincisi, uyqu cəriyanda normalsız ərkət, məsələn, tünsəyli sıqılış, cöylüş, muşit iş qatarlıqla. 5-ci aqli iqtidarlı qol sayti köp qitim qandiki oksigen normalsız dəb əskərtiş bərsə, sizdə roşan biyaramlıq bomuğan təqdirdimu, kəsbi bağlaş elib beriş təvsiyə qılındı. 6-ci aqli iqtidarlı qol sayti uda 1-2 həbdə uyqu qurulması qalaymıqan ya ki ritimi normalsız dəb əskərtiş bərsə, doktorğanıq berib təkşürüş təvsiyə qılındı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Nem üçün sırtkı çıkışını yaxşı gördüğünün energiyası köp alada naiti yukarı boludu. Muhberimiz Pazilet bu axtı xəbər verdi.
1: Siz mu etrafınızdaki yukarı energiyelik dostlarga həvəs qılamsız. Onlardan həmişə zihni küçü urğub durudu. Xudi məngü harmaydıqandək. Lekin siz daim harğıllıq his qılısız. Xudi heç nəmigə qızıqmaydıqandək. İnçikilik bilən küzətsiniz şunu bayqaysız ki, aşu yuqur energiyeli kişilərinin həmisinin bir ortaqlıqı var. O bolsumu sırtqı çıxışqı amıraq. Sırtqı çıxış ən tövən tənərxilik, tok qaçılaş usulü. Köp vaqtlarda bizdən harğıllıqımız pəqat cismani cəhətki harğıllıqla əməz. Texumu köp bolğını yürək harğıllıqı. Uzaq məzgil oxşaş bir mühiti turub, oxşaş bir türküm kişilər bilən uçuruşub, oxşaş işini qılğanda çoğun minə energiya ticəş əndisigə kırıdı. Bəzilər aram ilişini öydə yetib yan telefon körüş dəb qaraydı. Amma yan telefonni qanca oynıqan seri şünki mənisiz, şünki harğılıq his qılıdı. Çünki sizinə çoğun mininiz yanıla yetərlik aram alalmaydı. Siz öydən çıxsınız, koçu boyudiki yeni içilgan dokallarını körüsüz. Havadaki oxşumağan pıraqlarını pıraysız. Hər xil adamlarını uçurdusuz. Bu yeni uçurlar sizgə yenilik duyğusu berdu. Çoğun minini energiya ticəş əndisidin izdiniş əndisigə kırgızudu. Əgər izcil öydü tursunuz, siz pəqat işki xoraşqa məcbur bolsuz. Siz öydün çıxanda sizlə diqtiniz taşqi dünya tərpidin igil bilinib, işki xoraşqa vaxtınız yetmək əksicə həqiqi aram alalaysız. Şuna həqiqi dəm iliş yetib yan telefon oynaşlı əməz, bəlkə yeni mühit almaşdırış. Özünün kiçik dünyası da qapsılıb qalğan adəmgə bir eğiz gəbni xata qılıb qoysa, bütün bir gün iç püşüdü. Ədisi başqalar bilən azıraq sürküliş bolsa, bir həbdə qayt-qaytda işgilənudu. Əməliyyətdə onlarının iç tar əməz, onlarının dünyası bək kiçik. Sırtqı çıxışını yaxş gördüğən adəmlərcü. Onlar texumu kən dünyanı körgən. Texumu köp kişilərini körgən, texumu köp boran çapqollarını başdan keçürgən. Köpünü körgəndə bosuğu qiməti yuxur boludu. Başqalarını qanqırtıb qoyduğan işlər onlarının nəzirdə heç demə əməz. Siz bir igiz taqqa yamış baxqan bolsanız, köz aldığınızdaki döndün ғəm qılmaysız. Siz denizdən bipayan işgəlligini körgən bolsanız, eriqnin əgir toqaylıqıdın ғəm qılmaysız. Sırtqı çıxışını yaxşı gördüğün kişilərinin energiyasının yuqur bolışı onlarının baş qetinciliqiqa uçurmaydıqalıqıdın əməz, bəlkə onlarının dünyası bək çoğun bolğaşqa baş qetinciliqinin ilgiligən nisbiti kiçik boludu. Sırtqı çıxanda nurğun eniqsizliq boludu. Siz bugün kimni uçurduqalıqınızni, qandaq gəplərini anlaydıqalıqınızni, qandaq mənzirini körələydiqalıqınızni bilməksiz. Bu xil eniqsizliqqa köp hallarda texumi köp mümkinçilik yoşurunğan boludu. Bəlkəm siz qəhvəxanada konu savadışınız bilən uçuruşub qılıb, yeni bir həmkarlıq pürsətiyə erişkən bolışınız mümkün. Bəlkəm siz yolda bir qızıqarlıq diyaloqını anlab, tuyuqsız bir yeni ilhamğa erişkən bolışınız mümkün. Bəlkəm siz pəqat ufuqdiki güzəl keşke şəpəxni körgən bolışınız mümkün. Buruqdurma keyfiyyatınız közünü yumub aşqıca yaxşılınıb gedidu. Siz qanca yıraqı mansınız, duş gelidigan mümkinçilikiniz şünç köp boludu. Duş keledigan mümkinçilik qanç köp bolsa, sizdin hayatınız şünce hayati küşke igi boludu. Yokuri energiyeli kişiler əzəldin məğlub olmaydı əməz. Bəlki onların oturmuşu da texumu köp mümkinçilik onlarını kütüb durudu. Sırtqı çıxış kişilik hayatki səlbi aylınışını bozup taşlaydı. Nurğun kişiler oxşaş bir cayda uzaq dursa, bir xil səlbi aylınışqa kırıp qalıdı. Qanca çarçıqan siri şünce hərkət qılğısı kəlməydi. Qanca hərəkət qılmağan siri şünki çarçaydı. Oylığan siri təşvişlənudu. Qanca təşvişləngən siri şünki oylaydı. Bu aylınış şəkilləngən haman xuddi sazlıqı oxşaş qanca tirkəşkən siri şünki çonqır betib qalıdı. Bu aylınışını bozub taşlaşının ən adi usulü sırtqı çıxış. Heç qandaq alaydı iş qılış hacətsiz. Fəqət sırtqı çıxıb ketişlə yetərlik. Tayarlıq bilən çıxışına haciddi yox. Siz pəqat öydün çıxsınızlı boludu. Siz sırtqı çıxsınız bu aylınışını buzub taşlayısız. Bəlkim sizgi qarab külümsirgən natunuş adəmgə uçurab kəybiyatınız yaxşı bolub qelişi mümkün. Bəlkim pəqat bir şamal çıxıb sizni yoxulan xiyallardan qutuldurub qalğan bolışı mümkün. Sırtqı çıxış səlbi aylınışını buzub taşlaşdı ki, ən addi, həm ən ünümlük usul. Bəlkim bəzilər minin sırtqı çıxıdək vaxtım yox, sırtqı çıxıdək pulum mu yox, sırtqı çıxışımın haciti yox deyişi mümkün. Bıraq sırtqı çıxış üçün köp pul kətməkdir, köp vaxt mı kətməkdir. Siz haqsiz bağçığı berib sayli qılsınız, haqsiz kütüphanığı berib kitap körsünüz, pəqat uyunuzdan ətrapıdıla aynılıp kelsiniz boludu. Bugündən başlap köprək sırtqı çıxıp aylınıp kilim.

Biyo xəvpsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bolub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyo xəvpsizlik quruluşunu küçə etişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqır tonub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş pılallab, Adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, həmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyo xəvpsizlik xəvp xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarı qılış sistemisi quruluşunu küçəyitib, dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış iqtidarını özdürüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultidin buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kırgızıb, biyo xəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyo xəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyo xəvpsizliki dair zor xəvp xətərlərə pəal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəytib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işə salıb, Yeni tasman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xalq uğruşunu yaxşı qıldı. Döltümüzdün biyo xəvpsizlik boyicə aldığını iliş eni və mudapiliniş ixtidari üzlüksüz küçəydi. Biyo xəvpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyo xəvpsizlik quruluşu da tarixi muvafiqiyyətlə qolğu kəltürüldü. Hazır, ən-ənivi biyo xəvpsizlik məsələsi bilən Yeni tipdiki biyo xəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qirəlişib gətdi. Çıqra sırtıdiki biyo təhdid bilən, işki qısımdiki biyo xəvp xətər qirəlişib tən məvcud bubdur vatıdı. Biyo xəvpsizlik xəvp xətirdə nurğun yeni alahidliklə körlü vatıdı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarı qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəplə bax. Şuna, dövlətimizin biyo xəvpsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvp xətər və xırıslanı igiləb, biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın körərliki igə tədqiqat və pılallaşını küçəyitib, dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gərək. Partiya komiteti rəhbərlik qılıdıqan, hökumət məsul buludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncılıq kapalətləndirdiqan biyo xəvpsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyo xəvpsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçə etiş gərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunqa raya qılışdın ibarət, Hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətinin biyo xəvpsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanun nizamları və biyo xəvpsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətinin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldın eliş inini östürüş gərək. Birlişib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşdən asasi qatlam olunu puxtılab, Biyo xəvpsizlik xəvp xətərinin aldını iliş tizgilləş xəlq uğruşunu yaxşı qılış gərək. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldını iliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gərək. Biyo xəvpsizlik xəvp xətərini küzətiş və onundan siqnal veriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, Siginal biri sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, oxirgi 3ta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumli kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, boldir bayqash, boldir signal berish, boldir taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez suratda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolari zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan oldi vujudini to'sib uzib tashlash kerak. Mavqani texmu dal joyida, texmu unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish tizginlash tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydinlashtirib, kasbiy iqtidorni o'stirib, asosiy qatlamning ulini

bu dövlətinin igilik hüquqi, xəvpsizliki, tərəqiyyat mənpətiyə, Şanqanın uzaq müddətlik avadlıqı və muqumluqı takılıdığan tüp prinsip. Şanqanı və təmpərvərlə idarı qilişini işqa aşurğandala, mərkəzinin Şanqan alaydı məmuri rayonunu umumüzlük başquruş, idarı qiliş hüququnu önümlük əməlliləşdirgili. Asasi qanun və negizlik qanunu bekitilgən asasi qanunluq tüzüm tərtibini önümlük qoğduğili. Türlük çonqur qatlamlıq məsələlərini önümlük əlqılığılı boludu. Şanqan əbədi əmirlikini işqa aşur alaydı. Həm də Cunxua millətinin uluq gölünüşünü əməlgə aşuruş üçün tigişlik tökpü qoşa alaydı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 22-ci günü Beijingga xizmətindən dokulat verişə gələn Shanggang alayda məmuri rayonunun baş məmuri Lin Jingyue ilə görüşkəndə qılğan sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahinur Abdülüm'nin Murabba Təmlik Hayat Namlıq postunun aldın kısımını alıp kandıq. O, yakın dostu Səbihənin aksi şundaqla indirib lən, kiçikidin billi oynaydıqan. Hatta bir öyde yetib tügedek çoğun boğan idi. Ama bugünkü günkü kəyəndə, Ali Mektəbki kitib burunqudun xeylil özgərgən. Aqırıb, yüzleri paqırıb, Şəhərliklərgə xas mədəni qiyabətki kırıb qalğan Səmi, tuyuqsızla onun yürgüdə tuncu muhabbətinin uşqununu tutaşdırıqan idi. O, tuyuqsızlı Səmi'din xicil bulduğun, təbdə atılıqan, hətta onundan qəstən özünü qaçırdıqan bub qalğan idi. Amma onu kömüsə yenə çıdab duranmaydı. Əlbəttə Səmi'mu, bağın siri rəng düzəb, çıraylıq bub getkən abidəgə Allah idi qızğın muamılı qıldıqan bub qalğan idi. Ondaqda, bu 2 yaşının yani qandaq şirin muhabbetliği qaydırıb adı. Olanın keyingi günləri qandaq bola. Bola qızıqsınız, diqqətiniz davamlı bugünkü radio jurnal proqramımız orlaşdırılğan Mahinur Abdülümnün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun davamıdır bolsun.

Arlıqda bir günü Gülsüma atayitən izləb gelib nəsiyyət qaldı. Hata qılıvat sən abidə. Ayal kişigə yanlı ailə ər muyum. Üyonu bəkli taşlıb ətdən. Səmimi ayının, xotunun rahatını kömək ötüb gedib atıdı. Qacallı qarsam balam bilən çoğun öydə. Bunda gedib əsən çoğunlanımın fikri çıxıdı. Səbihə, nimil deyən bilən qeynisinin bu gəblərini deyənməkdir. Sən mu yəkküçü oqudun, cininin bahar çişləb atısın, əndi yedə. Ailəyimu səl köngül bülüb qoy. Oy, ailəm heç qanda qəməz qo. Səmimu məni toğır düşündü. Şun çiyil tırışıbdı mən, əndi nəticisini kördüğən çağda bəl qoy vəsən bulmaz. Öz onu bək taşlı vətdən. Burun qandaq güzəl qızdın adaş. Dost yığıldıb eytar deydiğən gəp ba. Özün yaxçan bilinmək vatıdı. Mən səni bizdən idarədəki xasiyyət ədəmdək ғalit mücəzlik bubqan mıqı etdi edib ənsirə vatı mən. Xasiyyət ədəm əzəldən heç kim bilən arlaşmay, gəpsüz, oyun gülgüqümü qeydilmay bekinib sürdü. Ya keyini, ya yegini çırayıqı çıxma etdi. Yıqındı yuqab getkən, sürüşdürsək, roi kisəliklə doktorxansı davalı etibdi. Sənin bəz qılıqların şu ayalıq azraq oxşab gəli vatıdı. Bunda kediyvəsən, səmiyyimu, balığımı yaxşı əməzcümü? Mənim muşundaq tırışımı dəl balam üçün adaş. Balamı ölüyüb olmasam bulmaydı. Balı üçün mu qaş gözünü boyab, restorandın bir kəməkdən ana qarğanda, mağa oxşaş anı yaxşıdı? Tügüməz toy tökün, məzisiz çay, ayıqı çıxmaz adim gərçilik. Bulanın həmmisi mən ən bizar bulduğan işlə. Balamğımı uxıldaki anı bub körüngüm yox. Səmimi mənim muşaltım yaxşı gördü. Gülsüma mağa gəp yegizəmədi. Gülsüma məktəbnumu heli onun bilən, heli bunun bilən muhabbətləşib deyirək pütdürdü. Toy tökün çay olduruş desə, 5 gün burulu təyarlıq qılıdı. Modi çoqqalanı aldı desəkmi buludu. Minincə, hər işkilimiz bir-birimizgi nəsiyyət qınlığınımız yaxşı dək duraddı. Gülsüma kətkəndin ki, ixtiyarsız berib əynək qardım. Həqiqətən, qısqığı nəçə yılda körünəlik özgərgərləkimini tən aldım. Keçiləri aram amma işləş nəticəsində köz ətə

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütübxanası proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləyək.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Qiyas bilan qudratning parangi davomlashyapti. Nimalarni o'ylab ketding? Zavod qursang, zavod degan sening bu ozg'ini uzumingga qarashib turmaydi. Har kuni necha o'n tonna uzumni bir taraf qiladi. Buningdan kelgan foydani o'ylab baqa. Bir necha yil qolmayla uzib bo'lasan unda qarz deganmi? Unchalik ko'p uzumni nadan topaman? Bizning bu yerda uzum ozmi? Sen bu zavod orqali uzumning sifatini, bozorni kontrol qilasan. Bu nima deganing? Sen sifatli uzumlarni ko'plab bozorga solsang, sifatsiz uzumlar bozordan o'zligidan chekinib chiqadi. Bahoni sen qo'yasan. Qancha desang, shuncha bo'ladi. O'stirman desang, o'stirasan, tushirman desang, tushirasan. Bu mumkin mi? Ondaq bulduğum bolsa, mən özümnün bahasını taza östürüp, özümçi dehqanlarını boy qılıb etmən demən. Əlbəttə, sən mu özüm bahasını kontrol qılışda çoğun bazarlarının çəklimisi qoşuraysan. Nədim o mutlaq iş bolsun. Sən mu payda elib, zavudunun qarızını qaytırışın kerəkdə. Sen özümnün bahasını xalığancı östürüp eləyəsən, onu qandaq sitib çıxırsan. Hə, mən əmdilətdən bir nəsin çüşəngəndə qılımən. Mən Guangzhou-a kirgən yildiki, elikidək özümləni dehqanların əzan bahadı elib elib, Guangzhou bazarlarda tökmü qılıb satıdığalarının ədvini birələydikən məndə. Şundaq, Texmi muhimi, süpəssiz, nacar, saxtı üzümləni bazağı silib, üzümnün inaudun tökdüğallarının ədvini bəgili boludu. Ondaq bolsa, zaudunu qurayli. Lekin, mən monu dehqancılıq meydanımın ışığı yetişəməy basam, qanda qılı mən? Adam salsan da, sən başqursan, işini başqala qıladı. Mən Unchi chong zavodni boshqarib olamayman. Sen ishonchlik, iqtidorli ishki odam topsin. Bu nayti muhim. Andan birsini qo'riqqa, birsini zavodga mas'ul qilasan. Sen shu ishki odamni obdan boshqursanglar bo'ladi. Shunda qilsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Men mu yiroqda turib, senga ha-hu deyishmandim. Onun üstüge yeziklik məhsulatlarını pişiqlap işləş qarxanlarığa dövlətinin məbləq cəhətdən yöləydiğən siyasətləri bə. Sən bu siyasətlədən paydalansan bol deməsi mu? Əmsə, sən digən bu işki adəmini nədən tapı mən? Mən başqurduğan elik işki adəmindəyim mənə? Yaramlıq işki oğlun turubduğu, həm işəncilik, həm yaş. Sen ulanı işletmeyi kimini işletmektesin? Balala tek kiçik mi gündeyim ona?

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Yeni bəzilər balılıq dəvrində çalıq ağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
1: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan vermə. Çoxum yenimdir qamısan bulmaydı.
2: Talla verəmsə, sənə üç toy qılış uzağının ilişimə.
0: Mən bu olay yaxşı göydək yaşa çıxı tırışı vardı mən.
3: Ата-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Лекен ата-аналар мы балаларның хөрмәтен кылып, ой-пикерләрен кулак сыйлып аңлап, уларга ишенише, илһам мәдәп беришә кирәк.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məkliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Qışda öydəki par qancı ısıq boz üçüncü yaxşı buludu, dəb oylamaq. Ayalla ömrədə 76 gün vaxtını somka axtırışqı sərb qılıb etidu, deydu. Bugün yeni muşnonda qızqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Ayvanlarının mı qancı bə bulamdu? Əgər balınızın tapşırıqı yetəkçilik qılğan vaxtınızda bəzi açıqlab

0: qaldığan vaqtınız bolsa, salamatlığınız üçün bək açıqlanmasını tanlan. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıb itəmdik. Сыртта соғуқ шамал гүркіреп чығып атқан қышта үй іші бахардак иллық болса неме деген рахат, ә? Бірақ пар билан тәминлаш кишиларга иллиқлық илиб келиш билан бир вақтда ютқунча қуруш, гал ағриш, тер қуруш, баш қийиш, димис қилиш қатарлық нурғун аварчылықларны илиб келеди. Юқарғы түрлі кесәлік аламатлары кишилар тарафидан умумлаштырылып, пар кесли деп аталады. Пар кесли деген неме? Біз пар кеслінің алдыны қандай қилишимиз керек? Biz bugün bu temalar to'g'risida paranglashib qo'yaylik. Parkinson degan nima? Parkinson meditsinadagi kasallik turi bo'lmasdan, balki issiqdan, quruqdan paydo bo'ladigan bir qator kasalliklarning umumiy atalishidir. Qish kirgandan keyin isinish asoslarining ishlatilish qitim soni eshib, uy ichining temperaturasi o'rlash bilan bir vaqtda havo texnik quruqoqlashib, asosan odam badanining immunitet iqtidori va qarshilik kuchi tuvallab, burun yutquncha quruqoqlashish, beyaram bo'lish, bosh qiyib ko'z to'rlishish, charchash qatorliq kasallik alomatlari ko'rildi. Uningdan boshqa qish faslida issinishda ishik derizlar ham etivitilgachga havo o'tishmaydi. Qurg'oq, dimiq muhit bakteriyalarning ko'payishi va tarqalishiga fursat yaratib beradi. Shunga zukam qatorliq nafas yo'li kasalliklarining qo'zg'alish nisbati oshadi. Nafas yo'li yuqumlanish bilan munosabatlik bo'lgan o'pka manbalik yurak kasalligi, yurak iqtidori to'liq bo'lmaslik qatorliq kasalliklardimi, asosan kasallikning qo'zg'alish kichik yuqori pallasi ko'rildi. Bu kasallik alomatlari meditsinada par kesili deb ataladi. Normal ahvolda odam badani har kuni taxminan 1000 ml suv tarkibini parga aylantiradi. Buning ichida teri orqali parga aylanish 600 ml'dan 700 ml'gacha. Nafas yo'li orqali parga aylanish taxminan 300 ml'dan 400 ml'gacha bo'ladi. Par bilan ta'minlash fasli boshlangandan keyin uy ichi havosi quruqoqlashib, parga aylandigan suv tarkibi texmi ko'paydi. Odam badani uzun vaqt qurg'oq muhitda turganda asosan har xil kasallik alomatlarini keltirib chiqarib, kasallikni og'irlashtirib yetadi. Parkinsonning ziyni. Birinchisi nafas tizimisi kasalliklari. Uy ichi bilan sirtning temperatura farqi bek cho'ng, uning ustiga illiq, qurg'oq muhit odamning immunitet kuchi va kasalga qarshi turish iqtidorini tuvalatib yetadi. Odamda og'iz qurish, gal og'rish, burun qanash, ter qurg'oqlashib qichishish, issiq eshib ketish qatorliklar ko'rildi. Yana odam badanining yuqorqi nafas yo'lining mudofaa iqtidorini ojizlashtirib, tarqalishchan zukam, ziqqa, g'urambaz yallug'i qatorli har xil nafas yo'li kasalliklarini keltirib chiqardi. Ikkinchisi yurak miya qon tomir kasalliklari. Uy ichining temperaturasi bak yuqori va qurg'oq bo'lib, odam bundoq muhitda mayli kunduzi yoki kechisi uxlasin, asosan terlaydi. O'lik va jarohat suyuqligini xo'ritib, qon tomiridagi qonni yopishtirib va qonning oqishini osiltirib, yurak miya qon tomirlariga og'ir darajada qon yetishmasligini keltirib chiqardi. Hatto qon nuqtasi shakllanishini keltirib chiqarib, asosan yurak sanchiqi, yurak muskul tiqilmasi yoki qon yetishmasligidan bo'lgan saktini keltirib chiqardi. Uchinchisi, suyuk ajirchi sistemasi kasalliklari. Normal kishilarning kundalik suyuk chiqarish miqdori 1500 ml'dan 2000 ml'gacha bo'ladi. Bu suyuklar suyuk yo'lini yuyish, suyuk ajirchi sistemasining yuqumlanishdan saqlanish rolini o'ynaydi. Agar issiq joyda uzun vaqt turganda suv tarkibining oqib ketishiga agishib, suyuk miqdori oshaydi. Suyuk ajirchi sistemasi yuqumlanish va suyuk yo'liga tosh tushish xavfi shuningga agishib oshadi. 4-inchisi, teri qichishish. Qish faslida odam badanida aslidagi suv kamchiligi bo'ladi. Havo sovuq, quruq. Havoning namligi tuvallab, teri yuzdagi suv tarkibi oziyib, teri yig'ining ajralib chiqishi oziyib, teri quruqoqlashib, terining to'sish iqtidori tuvallab, asosli yerilish, kepaklashish, qichishish, qo'rq egirlashish, teri sazgurligi tipidagi qizirish qatorliq ahvollar ko'rildi. 5-inchisi ko'z quruqoqlashish kasalligi. Qish faslida sirti shamol kuchlik, narsalar qurg'oq bo'g'ashqa, uy ichi va sirtning muhit o'zgarishi yoshning aylanishiga ta'sir yetkazadi. Uzun vaqt kompyuter ishlatadigan ishxonadagilarga nisbatan aytganda, asosan ko'z qurg'oqlashish kasalligini keltirib chiqardi. Shuning bilan bir vaqtda ko'z biriktirguchi pardasining qurg'oqlashishi asosan ko'z qizirish kasalligiga giriftor bo'lish xavfini oshirib yetadi. Qata qarashlardan jiroq turib, par kasalining oldini olish kerak. Pari bo'lakchisi qancha issiq bo'lsa shuncha yaxshi, qancha ko'p bo'lsa shuncha issiq bo'lavermaydi. Qish faslida par bilan ta'minlangandan keyin, agar uy ichining temperaturasi bak yuqori bo'lib kelsa, odamning og'zi qurib, ko'zi quruqoqlashib, besh qiyib ketadi. Vaqt uzargan seri, odam badanining fiziologik tamponligi buzilib, kasallik paydo qiladi. Şunun bilen bir vaqtta, eger öy içi bilen sırtının temperatura farkı bek çoğun bulup kese, sırtkı çıkkanda adam bedenin masını çalmay, asalı zukan bulup kalıdı. Öy temperaturasını muvaqıq temperatura dairesi saklaş gerek. Bunda kılganda, organizmının soğukı taqa bulduruş ıqtidarını yokuru kütürüp, zukamının aldığını ağılı bulupla kalmay, yine siniş pəsildə salametliğini asırgılı buludu. Par bölekçisi kanç köp olsa, öy içinin temperaturasını şunç yokuru kığılı buluşun atayın. Öz aldığı par bölekçisini köp koşkanda, bəzdə öy içinin temperaturasını təsir yedudu. Çünki ahalilərinin ısınışı köpünce yek ayılda ilip verildiğin boğaşka, parını köp koşkanda ayılınış mahtarı azayıp, ısıq suyunun ekşi sürüti astılap, aldıngı bir neçü grupadaki parının temperaturası örüləp, keyinki bir neçü grupadaki parının temperaturası tüvəlləp geçişi mümkün. Onun üstüge, çik ısıqlıq bilen təminləş tamponsızlığını kəltürüp çıxırıp, öy içinin temperaturası mı bir vasıta təsir görüstüdü. Kış pəsildə, öy içinin hava almaştırışı fəqat derizini içib etken gülü bulmaydı. Nurgun kişiler ettiğinde işçi çıkıştın burun derizini içiş ve keşti kayıtıp gelip derizini içişe adetlenge. Tetkikatlağa asaslanğanda, şehirdeki havanın bulğunışının işki yokur pəllisi adetli kün çıkışının aldıkayını da ve keşkürün buludikken. Bu vaqt derizini içişe en maske meydan vaqtikken. İşki nisbi hava saplaştırış vaqti çüştün burun saat 10 ve çüştün gün saat 3'nin aldıkayını da bulup, köpçülüknün bu vaqtta derizini köprak içine tavsiye kılımız. Kışta uxulğanda nurgun kişiler soğuk ötüp gelişten saxlanış üçün derizini etib etişini yaxşı görürdü. Əməliyyatda, kış pəsildə uxulğanda derizini amalba içib qoyuş gerek. Amma konveksiyelik şamaldan saxlanış, şamalının bivası bədəngi kirib getişten saxlanış gerek. Əlbəttə ağırıp qalğan, yakı boran, qatlıq yamğuru yoğluqqanda derizini etişi bulmaydı. Tuman tütək intayn eğir boğan vaqtta derizini etiş vaxtını mu azaytış gerek. Ən yaxşısı, sim torluq derizi var əhvalda, derizini kiçikrək içiş, həm də nəmlik aşırğış, nəmləşdiriş pürkümüsü işiltiş, yəki parının üstüge bir da su qoyub, havanın nəmlikini aşırıb, çan tozan və mikroorganizmlarını çöktürüş gerek. Nurgun kişilər hava saplaşdırğış bolsa, derizini içib, hava almaşdırış acəsiz deyə qaraydı. Əməliyyatı onda qamız. Yepiq boşluqda uzun vaqt hava saplaşdırğışını işlətkəndə, işkiləmçi bulğunışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Hava süpüte yaşlanğanda, hava saplaştırışını uzun vaqt etişinin haceti yok. Təbii hava almaştırışını en yaxşı tallaş kılış gerek. Pekat öygü sotuluqlap nəmdatlı qoyuşqa bulmaydı, bədəngimi sotuluqlaş gerek. Kış günleri öy işçidə par ya ki hava tanışıqış uçuqdursa, nurgun kişilər nəmlik aşırıqışını etiş arqılı qurqaqlıqını pəsəydudu. Nəmlik aşırıqışqa en yaxşı sap su işiltiş, en yaxşı her günü sunu almaştırış, her həftədə tazlaş gerek. Nəmlik aşırğışqa may, dezinfeksiya dorusu qatarlıq nərsələrini qoymasıq gerek. Bulmasa, yutqıncaq şırlıq pərdisini qıdıqlap qoyuşu mümkün. Nəmlik aşırğışını nəmlik ölçügüş plan maslaşdırıb işiltişke boludu. Öy içinin nəmlikini 40%-dən 60% keçə ətrafda kontrol qılış gerek. Yer yüzgə azraq su çaxsımı boludu. Hər günü 3 qitimdən 5 qitimgəçə su çeçişki boludu. Öl pol sürtküş bilən yerini sürtüşkü mü, super küşçü ögünü bilən yergə su çeçişki mü boludu. Əgər öydə yağış pul bolsa, ən yaxşısı pulunu buzub qoyuşdan saxlanış üçün su çaşmaslıq gerek. Öygü su toluqlaşdan başqa bədən nəmlikə muhtaç. Usumğıcı su içmədiyin işini qılmaslıq gerek. Adət ağzınız qurub, qalpqınız qurğaqlaşqanda su tərkibinin yoquluş miqdarı bədən ağırlığınızın 2%-dən 3%-gəcə bolğan qismini egiləydi. Cüngu ahalılarının qızalınış körsətməsi də, mötüdül klimat şəraiti də, bədən hərəkət səviyyəsi tövən, quramığı yetkən ərlə künügə 1700 ml su içsə, quramığı yetkən ayallar künügə 1500 ml su içsə buluduqalıqı təvsiyə qılanğın. Təkşi sürətdə, az mıqtarda arılab su toluqlaş sulunu qolunub, az mıqtarda içib, asta yutuş. Hər qitimdə 100-dən 150 ml qıcı boz muvabıq buludu. Su içiş bilən bir vaqtda elektrolit toluqlaş gerek. Qurğaq par öydə terdeki su tərkibinin iqib ketişi tezlişib, terinin elastikliğine carlışib, quruq inçik qoruqla payda buluşu mümkün. Bu vaqtta teri asraş qızmetini qısqartı vitişki bulmaydı. Bulub mu, su toluqlaşqa diqqət qilish gerek. Yüz gözünü jüp boğandın kin vaqtada teri asraş. Yüz gözünü jüp boğandın kiyinki 3 minut içi de teri nəm alatı turudu. Bu vaqtta teri asraş buyumlarını sürkəş, terini nəmdaşının yaxşı paytdi. Soğuk içimlikini ziyadi köp işməslik. Qıdıqlıqçı yeməklilən yeşdən saxlanış, muvapıq maqtarda soğuk içimlik içiş, ləkin ziyad köp içməslik gerek. Soğuk içimliklərini köp istimal qılğanda aşqazan üçəy yollarını qıdıqlab, aşqazan ağırış, içi sürüş qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Soğuk içimlik eğiz boşluqı və kekirdəkini qıdıqlab, eğiz quruş, qalağırış qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yemek içmek cihette par bilen təminləş pəslidi yenə açıq, maylıq, xam və soğuq qatarlıq qıdıqlıqıcı yeməklilən yeyişdən saxlanış. Suyuq sələn yeməklilənə asas qılış, asan nəzim bulduğun yeməklilənə köprək yeyiş. Su tərkibi mol boğan köktat və meyvilənə köprək yeyiş gerek. Onun başqa, öy işçinin temperaturisi bir qədər yuqur boğaşqa, asallı bakteriya payda buludu. Şuna yemək-işmək tazlıqıqı diqqat qılıb, yeməklikdən zəhərliniş qatarlıq məsələlərinin yüz verişidən saxlanış gerek. Hərgiz sıqı aşközlü qınmaslıq, soğuqni hərkət arqılıq sıqaylandırış gerek. Hava soğuğan seri nurğun kişilə öydü medirlimay yögünüb yetib, bədən çinik duruşunu xalamaydı. Çünki sırtqı çıxıb çinik qışqa haqiqatən cəsarət ketudu. Bıraq, qışta hərkət qığanda qarşılıq küçünü aşırıqılı, həm də orqanizmnin madı almışını tezlətkili boludu. Orqanizm soğuqnun qıdıqlışıq uşurğanda, qandiki kesəlgə qarşı antitela köpüyüb, bədənin kesəlgə qarışdırış küçümü şununğa əgişib küçüydü. Şuna hərgiz sıqqı aşközlü qınmaslıq, soğuqni hərkət arqılıq sıqaylandırış kerek. Sırtqı çıxıb, köprək bədən çinik duruşqa qatnışış, havaray əhvali və özünün salamətlik əhvalığı asasən hərkət miqdarını muvafiq orunlaşdırış kerek. Yaşanğalla və balla asallı parkesliqi qırıbdar boludu. Şuna texmə bəkirək diqqat qılışqı toğır keldu. Məsələn, yaşanğalla təyci qumpusu oynasa, ya ki, aptapqı qaqlansı boludu. Balıla sırtqı çıxıb, muvafiq oksigilli qərkət qısı boludu. Balla yenə səkrəş, top oynaş, balla gimnastikisi oynaş, piyada miniş, astı jügürüş, balla arvisi miniş qatarlıqlarını qısımı boludu. Bu hərkətlə balılanın jürək, öpki ixtidarını ödümlü küçəydib, qan aylınış və metabolizmini ilgiri sürüb, bədəndən avarayının özgürçüqü uyğuluşuş ixtidari və qarşılıq küçün aşırıdı. Par qəxırdan soğuq nəydəb, qış güldürdəki kiçik qoyaş qaylındı. Əmma bəz kisəliklərini mükəldirib çıxırdı. Sınışlamı çeki buluşi, öy işçi bilən sırtının temperatura pərqi və havanın nəmligini yaxşı kontrol qiliş, derizləni icib, hava almaşdırış və yemək-işmək sağlamlıqıqı diqqat qiliş, köp bərkət qilib, köp çəniqiş gerek. Şunda qığandıla, par kesilinin aldığına ağılı boludu.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çeniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çeniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgiriyə bir qahçılıqdı qart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım Salamətli gəyən bağın sırı, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirik dostla, çaş kipiki başçılı pəyda bub qanmasın, bəlkə qaçdımı pəyda buludu. Pəmidur pidiyən ailəsi ki təvə üsümlük. Aslandiki kişilərdə tuğumu xarakterlik, yaş yolu tarih səbəbidin, çoğun təyərət qılğandı bək küçəbkəsi közdün yaşaqıdı. Sağlıq məlumatları görüstülüşcə, ayalların ömürdə somqı axtırdıqan vaxtı cəmi 76 gün kilidikə. Tətqiqatların ispatlanışcə, banan tərkibədiki bir xil təbii ximiyelik madda kişini xoşal qalıdikə. Dünyadaki hər bir adamın pırqı özgü xas boludu. Əgər bir gün toxtuma yərkət qısaq təxminən 600 kaloriya energiya xoraydı. Rəng qarğısı bilən rəng acizliqinin pərqi şü ki, rəng qarğısı rəngini pərqləndirəməkdir. Rəng acizliqi qırdlar boğalla bir qədər uzun vaxt sərib qılıb, andın rəngini pərqləndirədir. Töyü quş dünya bu içi ən çox quşdur. Şunaqla dünya bu içi birdən bir, iki barmaqı bağ quşdur. Əsliyəndə jürək ritmi üçdün bir qısım ətrafıda yuqurlaydı. Təxminən üçdün bir qısım adam burnunun çox kiçikliyini kontrol qılalaydı. Көп сандық кішілі оқып ұйарға келгенде бұрын төшігінің чоң кішілікіні контрол қылыш қыламасы қыны сынап бақыды.
5: Мен бір чырақ. Нұр вә еуріқлық кішіде аятымды көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Өгенгеніңізді китапы үйірдімі. Шықтың чықыныңызда... Мен фақатла yolunuzun yoğurtışını oynayman. Herkes mu kop kuruq öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kıyım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Meni yurtsiz, ben sizni yurtdaman.
0: Qadirlik do'stlar, insonlarning qini qon tipi bilan farqlandi. Qon taqdim qilish yoki qon berishga to'g'ri kelganda, qon tipini bekitish intayin bo'yib. Undaqda hayvonlarda o'xshash bo'lmagan qon tipi bormi? Javobi shundaq. Hayvonlar o'zining qon tipiga ko'ngil bo'lamdi. Bizning hozirgi hayvonlarning bilish iqtidoriga bo'lgan tushunchimizga asoslanganda, ular parvo qilmasligi mumkin. Biroq insonlar buniga diqqat qiladi. Chunki ba'zi hayvonlarga og'rib qoladi, qon berishga to'g'ri keladi. Biz mushuk, it yoki shatutug'i qon sog'anda qon maskanmaslik yuz bermasligini umid qilamiz. Qonning sig'ishmaslik reaksiyasi bir xil nachar reaksiya bo'lib, qabul qiluvchi tanchaning immunitet tizimisi sirtdan kelgan qonga hujum qilib, taqdim qilingan qonda qizil qon hujayrasi oqsili yoki antigenga qaratilgan antitela paydo qiladi. Gerçi barlıq hayvanlarının qan tipi bo'lsa-mu, ama her bir turning qan tipi sistemisi o'xshamaydi. Hozirga qadar biz oilda beqilayotgan sut emgich hayvonlarning qan tipi sistemisini eng ko'p tushandik. Insonlarning qan tipi sistemisi A, B va O dan iborat 3 xil o'xshash bo'lmagan antigenni hosil qiladi. Biz ega bo'lgan qan tipi A tipliq, B tipliq, AB tipliq va O tipliq bo'lishi mumkin. Buning ichidagi har bir xil qan tipi Rh musbat yoki manfiy bo'lishi mumkin. Rh manfi O qon tipi odatda boshqa har qanday qon tipiga qon selishqi bo'ladi deb qaraldi. Rh musbat AB qon tipi boshqa har qanday qon tipidagi qonni qabul qila oladi. Ishtning qizil qon hujayrasiga yopishib olgan 8 xildan ortiq antigeni bor. Buning ichidagi ko'p sondagilarning belgisi isht qizil qon hujayrasi antigeni. Odatda ma'lum bir alohida sortli ishtning qon tipi o'xshash bo'ladi. Masalan, 60% kulrang O ishti DEA11 manfiy qon tipiga tabi, ya'ni amibob taqdim qilguchi qon tipiga tabi. Ammo yangi ishtlarning qon tipi yanada tekshirilmoqda. Masalan, yaqinda bayqalgan DAL qon tipi faqat chipor ishtlar orasida bayqalgan. Ammo mushukning faqat 2 xil mumkinchiligi bo'lgan antigeni A va B bo'ladi. Ammo u insonlarning qinidagi A bilan B antigeniga o'xshamaydi. Hozir texi o'rtaq ishlatilgan ta'minlaguvchi tancha yoki qabul qilguvchi tancha mushuk qon tipi yo'q. Lekin mutlaq ko'p sondagi uy mushukining hammasi A tipli qon. AB qon tipli mushuklar bor, lekin eng tayin az uchraydi. Ishtga o'xshash otning qon tipi mo turi bo'yicha taxminan 30 xil o'xshash bo'lmagan qon tipi ayrildi. Bu 8 xil o'xshash bo'lmagan antigen guruhsidan darak beradi. Kalaning qon tipi sistemasi texmi murakkab, chunki kalaning 11 xil asosli qon tipi bor. Lekin B qon tipi 60 xildan ortiq o'xshash bo'lmagan antigenni o'z ichiga og'ashqa berilgan qonni moslashtirish qiyinlashadi.
6: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashlig'ini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
7: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
8: Acha, bugun havo issiq, kirdim suv ichdilinga.
5: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için muhit asrash kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.

yerliki qatarlıq amıllar bilan zish münasibətlik. Mağı tıqılması yenik bolğanda putquli sezimini yoqtuş yoki başqa iş alamətləri görüldü. Eğir bolğanda putquli sezimini yoqtuş, boşdan ketiş, tutqaqlıq alamətləri payda boludu, hətta hayatı xəp etidu. Ondaqda miyin tıqılmasının adetki kesellik alametleri qaysılar. Birincisi, putkol mağdursuzlanıdı, yakı uyuşudu. Tüzman almaydı, çoğun küçük tertini tutalmaydı. İkincisi, yüzü uyuşup kalıdı, yakı ağzı maymak ketidi. Gepni inik kılalmaydı, yakı inik düşünelmaydı. Üçüncisi, bir yakı iki gözü acizleşidi, yakı xirelişidi. Törtüncisi, baş ağrış, baş qiyiş, kusuş, putkolu tartışıp geliş qatarlıq ekvallar körüldü. Ondaqda meni tıqılmasın kətürüp çıxırdığan səbəblər qaysılar? Meni tıqılması, meni qan tomuri tosuluşdan kelib çıxan meni tıqılması və kəplimidən kelib çıxan meni tıqılması dəb iki xil boludu. Birinci xilida qızıl qan tomur tar bolğanlıq üçün yəki tomur divarıda qan nöqtəsi payda bolğanlıqdan tosulub qaludu. İkinci xilida qandiki kəplimlər qan aylınış davamında mengi kelib qalğanlıqdan tosulub qaludu. Ondaqda meni tıqılması xəbini köpək deyib etdiyin amıllar qaysılar? Birincisi, tizgiligili boladığan xəbik amıllar. Məsələn, yuqur qan besim, qandı qənd artıb ketiş, qandı yağ artıb ketiş, yürək kesili, tamak çekiş, zaboyluq, köp hərəkət qılmaslıq, semizlik və həqazalar. Bu amıllar önümlük tizgillənsə, meni tıqılması xəbini azayt qılı boladı. İkincisi, tizgiligili bolmaydığan amıllar. Məsələn, yaş, ciniz və irsiyyət amili. Ondaqda meni tıqılmasın qandaq müdafiyelmiş lazım? Burun meni tıqılması asasən yaşanğanlar da körülətdi. Hazır yaşlarqı keng yuvadıdı. 30 neçə yaşlıq kişilərdə mə köp körüldüğən bolub qaldı. Şuna meni tıqılmasın müdafiyelmiş kəhmiyyət beriş gerek. Turmuş ritminin tez, kəyfiyyatının yaxşı bulmasıqı meni tıqılmasın kətürüp çıxırdıqan mühim amıllarının biri. Şuna kəyfiyyatın mayırlıq bilən tanışıp, ümit var, xoşal yaşan. Yuqur qan besim, qandı qənd artıp ketiş, qandı yağ artıp ketiş, yürək kesili qatarlıq kesellərgə giriptar bolğan kişilərinin meni tıqılması bulub geliş nəsbiti yuqri. Meni tıqılması yaşanğanlarda köprək körüldü. Şuna 40 yaşdan aşqan bolsunuz, meni tıqılması alaməti körülgən aman doktorğa körünün. Qışqırıp, hava soğuğan günlərdə meni tıqılması asan qozğuludu. Şuna özünüzü ısıq tutun. İrsiyyət amılımı nə aydın mıyım? Aram ilişki diqqət qılın. Ziyada çarçaş və tünəş yürək hərəkətini qalayma qallaşdırıb, nervi hormonlarının tamponluğunu buzub, qanını qoyuldurub, meni tıqılması xəbini köpəydi bitidu. Şuna xizmət bilən dəmilişini muvabıq və tərtiblik qorullaşdırın. Qərəlik alda muvabıq çiniqin. Çiniqiş yürək, meni qan tomurlarının ixtidarını yaxşılab, immunitet gücünü aşırıdı. Lekin yaşanğanlar yoki yürek miyə qan tomur kesili bar kişilər çiniqiş vaqtını muvafiq orunlaşdırışı, hərəkət miqdarını tizginləşi, bək çarçab getməsliki lazım.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. İcari öyüdeki gültəşdiki çüşüb gidib adam yarlandırsa, həqiqi qatıl kim boludu? Tordukınının başquruş hüquqiga varislik qılgılı bolamdu. Ölüm suğurta pulu kimgi berilidu? Paycheki mırasqı təvəmu? Əsər hüquqiga varislik qılgılı bolamdu? Ər zıxçı altınını setib, dostuğa 140 min yuan berib durup, altının bahası zor dərəcədə özkəndin kiyin 300 min yuan tələb qıldı. Tövəndə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

İcarı öydeki gültəşdiki düşüb gedib adam yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Wang Xiaoqiang məlum bir oltıraq rayonda turduğan bulub, hər günü toksiklit bilən işıqı berib kilətdi. Bir gün ətdiyəndə o adətdikidəklə toksiklitini bina astıdaki toxtutuş oranığa toxtutub atatdı. Tuyuqsız üstüdün bir çoğun dəştək onun beşiği düşdü. Təliyə vaxtıda yetib gəlgən xoşnisi onu doktorxanığa apırıb qutquzdu. Doktorxana təşürüş arqalıq onunğa 10 tərəb peşanisi ezilib zəximlənən. Miyə sonuki içiliş xarakterlik sunğan. Miyəsinin zəxim meyiplik dərəcəsi 9-cu dərəcə deyə diagnoz qoydu. Bunun üçün Wang Xiaoqiang 100 min yuan davalanış xərcəti çıxım qıldı. Keyin təşürüş arqalıq iş terğan gültəşdikinin 5-ci qəvətdə oturduğan bir ayalının ikənliyi məlum oldu. Wang Xiaoqiang dərhal o ayalını izləb tapdı. Nəticədə o gültəşdikinin əslində o öyünün balkonunda quyuqluq ikənliyi, təştək qoyğan yağaş cazının çirib getişi səbəbdək düşüb kətkənliyini bildi. Bu əhvaldan xəbər tapqan Wang Xiaoqiang 5-ci qəvətdə oturduğan o ayaldan bəlgilik töləm cavabkarlığını üstüge elişini tələb qıldı. Lakin qarşı tərəf onun təlifini rədd qılıb, özünün bu öyünü icarə elib oturğanlığı. Adətdə başqa bir eğiz öydə turuduğanlığı. Gül təştikini öy igisi qaldırıb kətkənliki. Təştək bar öydə izcil adam turmağanlığını eytdi. Keyin Wang Xiaoqiang öy igisini izdəb tapdı. Lakin öy igisi mu öyünü icarə bervətkənliki. Tönəm cavabkarlığını əməli işlətküçü üstüge ilişki tegişlik işkənlikini oturğu qoydu. Wang Xiaoqiang na ilaj öy igisi bilən icarı oltırğıcını qoşub sot məhkəməsi gedəvə qıldı. Ondaqda icarı öydəki gültəşdiki çüşüb gedib, adam yarlandırsa cavabkarlıqını öy igisi bilən icarı oltırğıcı qandaq üstüge ilişi kerek. Həqtələb qanun dəstoruda imarət və onundaki ornatmalar, asmalar acırab gedib, çüşüb gedib başqalarına ziyan yetküzgəndə üstüge aladığan cavabkarlıq haqqı da bəlgilimi çıxırılgan. Bundaq əhval yüz bərgəndə iqidar başqurğuçu ya ki işlətkiçi özdə xatalıq yoxluqını ispatlaq verəlməsə, bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüge eliş tələb qılınğan. Nahayti roşən ki, onun da ziyanğı uçurğuçunun oqoq mənbəti məlum noxtadın qoğdalğan. Əlbəttə, onun da yenə muşu səbəblik iqidar başqurğuçu ya ki işlətkiçiga eğir ixtisadi yük artılıb qiliş mümkünlik mu nəzərgə elinğan. Şuna yenə ular tölep olğandan keyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, ya ki konkret ziyan yetküzgeci tepilib qalsa, şulardan tölet olsa boluduğallıqı bəlgilengen. Bu dilo misalıda öy igisi bilən öy icarı alğıcı özdə xatalıq yoxluqını ispatlap berəlməkdü. Şuna ular bu qıtımqi hadisidə bəlgilik töləm cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Diqqat qılışqı tigişdiki, Gül təştiki qoyulğan öyünü icarı alğıcı ayal o öydə oltırmağan bolsumu, dikin o öyünü əməliyyətdə işlətküçü. Bu işdə yanıla töləm cavabkarlığını üstüge ilişki tigişdik. Töləm sonmasını qandaq təxsim qılış məsələsini ən yaxşısı kengişib həl qılış gerek. Kengişəlməgənlər Xəlliq Sot Məhkəməsinin sot qılışıqa tapşırıb bərsib oludu. Cunha Xəlliq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1253-cü maddəsində mundaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əslahələr və onundakı ornatmalar, asmalar acırab gedib, düşüb gedib başqalarına ziyan yetküzgəndə, iqidar başqurğucu ya ki işlətkici özdə xatalıq yoxluğunu ispatlap verilməsə, hüquqa çıxılış cavabkarlığını üstüye ilişi kerek. İqidar başqurğucu ya ki işlətkici tölep olğandan keyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, başqa cavabkardan tölüt velişqa hüquqluq.

Ölüm suğurtı pulu kimge berilidu? Şavşa bilen Jangwei toy kılgandan keyin Jangwei suğurtı şirketi de hizmet kılganlık üçün Jangwei'nin planlaşı neticesi de işkilisi cismani suğurtıga katnaştı. Mənpətlengüçü cihette işkili tarafının özara mənpətlendiğalıqı yazıldı. Şavşa sayahatçı dostlar bilen taqqı yamışış pahaliyetine katnışıp bəxtke karşı tasadibi ölüp getdi. Şavşa vabat bulğandan keyin suğurtı şirketi təhşürüp dəlilləb, Şavşani tasadibi ölüp getgen de bekitip belgilimi boyunca Şavşağa 500 milyon suğurtı pulu verdi. Şavşanın atanısı bu işten xəbər tapqandan keyin Jangwei'den suğurtı pulunu berişini tələb qıldı. Şavşanın atanısı Şavşau'nun Tor dükününü biz başqur almayımız. Jangwei balalarının halıdın xəbər alıdu. Tor dükününü biz tələb kılmayımız. Bıraq suğurtı puluğa varsız kılış hukukumuz var. Ölüş boyunca Jangwei bilen tən bölüşüş kerek dəb qarıdı. Bıraq Jangwei Şavşanın atanısının pikriki koşulmay, suğurtıdın mənbətlən gücüge minin ismimini yazgan. Suğurtı sonmisi minin buluşu kerek. Şavşanın atanısı bilen münasuvatsız dəb qarıdı. Ondaqda bu cismani suğurtı pulu zadı mırasqı təvəmu, əməsmu. Kim ilişi kerek? Bu dil o misalıdaki talaş tartış mıras dairisi məsilisi geçitilidu. Əxtələb qanun dəsturuda mıras təbii iqlər ölgənini qaldırıqa

خلق جمهوریت نان وارسال قانون دیگه بلگیل مبایده سقوط پول بیرش مجبوریت نه اداقل دو. برنجی منبعتر کرستل میگنیکتن یا کی اینک کرستل میگنیکتن بیکتگل بولمسا. اشکنجی منبعتر سقوط لانگوچیدن برون اولیب کتیب باشکا منبعتر بولمسا. Üçüncü, mənfəətdar mənfəətləniş hüququdan qanun boyunca məhrum bolsa, ya ki, vaz kəssə. Başqa mənfəətdar bolmasa. Mənfəətdar bilən suğurtlanğıcı bir vəqədə ölüb getgən, həm də qaysının burun ölgənliyini bikitkili bolmasa, mənfəətdar aval ölgəndə pərəs qılınıdı. Şunondan qarğanda, cismani suğurtlı puli suğurtlanğıcının mirası qatarğa kirgüzüş, kirgüzülməslik, suğurtlanğıcının mənfəətlənğıcını bikitiş, bikitməsliyə bağlıq. Bu dilo misalıda, Şavşa Canveyinin cismani suğurtlısının mənfəətlənğıcısı qılıb bikitilgən. Ondaqda, Şavşa ölgəndən keyin suğurtlı puli Canveyə berilişi kerek. Miras qatarda bir tərəf qilishqa bo'lmaydi.

Qadirlik radio anglovchilar, bugünkü qanun liniyasi programmasi müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kiriş Türgütçisi Pazilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılgan məzmullar Şincan Qanunçılıq gezidi və Xüsusi hüququnuzda qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.

0: 100 gram keladigan yurakimiz minutiga 5 litr qon yetkazadi.
1: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
2: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
3: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
5: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
0: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdıgan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
5: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Min tallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
3: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
0: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata kılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıgan peytlərinizdə küyü kulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün kalıplərgə huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdıqan yanırat naxşıla sərxıl küylə üzülməz melodiya programımızda. Qenundaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porak açqan çeçəkləri,

0: partiya və dövlətini qudrət tapdırışda mühim real əhmiyyətkə və yıraq kəlgüsü yetəkçi əhmiyyətkə eygə bolub, Xi Jinping yeni davır cüngücü sosializm ideyası da Allahi'da mühim oranğı eygə. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ögünüş, ızcıllaşdırışının çoğun quruluşu və əməli boluşunu davamlıq ilgiri sürüş. Ögünüş nəticəsini, xalq siyasi kengişinin xarakteri və oranıdı çın duruş, məxsus kengişiş aparatının rolunu toluq cari qıldırış. Diqqətini, partiya və dövlətinin mərkəzi vəzifəsi, vəzifə məsuliyyətini toluq ada qılışdiki əməli hərəkət və xizmət nəticəsi də gəvdiləndiriş. Başucu Xi Jinpingin daimlaşqan şərqi-qərbi rayonla həmkarlışış xizmətini yaxşı işləş toğırsıdiki mühim yol yoruqının royini çonqur ögünüb və ızcıllaşdırıb, rayonlarının mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş, yezi kəndlərini umumyüzlük gülləndirişinə alğı sılcıtış, umumi xalqının ortaq biyişini ilgiri sürüş qatarlıqlarını çörüdəb, pahalı çarı tədbir körüstüş. Başucu Xi Jinpingin aldın uğurlaşdırış və kəlgüsü kəsiblərini tərəqi qıldırış toğrusudaki mühim bayallarını çonqur ögünüb və ızcıllaşdırıb, ixtisat sahəsi, pəntexniki sahəsi qatarlıq alaqadar sahələrdiki siyasi kəngəş əzalarını közdən keçiriş, təkşürüb tətkik qılış, təklif veriş, cəmiyyət əhvali, xalq rayı uçuri qatarlıqla arqılıq fikir və təkliflərini oturğu qoyuşqı yetəkləş. Başucu Xi Jinpingin maarif, pəntexnika ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib alğı sılcıtış toğırsıdaki mühim bayallarını çonqur ögünüb və ızcıllaşdırıb, diqqətini maarif, pəntexnika ixtisaslıqlarını bir gəvdiləşdirib alğı sılcıtış, maslaşdırış mexanizmini ornatış, takammullaşdırış, dövlətinin strategiyilik ixtisaslıqlar küçük quruluşunu tezlitiş qatarlıq noxtalıq məsələlərgə mərkəzləşdirib, çonqur təkşürüb tətkik qılıb, hakimiyyət işləri üstədə kengişib və mühakimə yürgüzüb, pəntexnikada öz aldığı yenilik yaratış və ixtisaslıqlarını öz aldığı tərbiyyələşini alğı sıldıdışqa küş qoş gerək. Yığında Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü Növətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq yığınının qaralma layihəsi və kün tərtibi maqullunub, 8-ci ayının axırlarında Beycanda Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü Növətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq yığınını içiş qarar qılındı. Yığında Wei Xiaodong, Hu Guisongun Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü Növətlik Məmləkətlik Komitetinin əzalıq salahiyyətini bekar qılış toğrusudiki qarar qarab çıxıb maqullanıb, Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü Növətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komiteti 17-ci sallıq yığınının cəzimləşdirişi sunuldu. Məmləkətlik Siyasi Kengişinin muavin rəislərdən Mu Hong, Zhang Xinji, Zhu Yongxin, Yang Jin, Başucu Xi Jinpingin yıqında qılğan mühim sözü və mühim yol yoruqının ruhini ögünüş və ızcıllaşdırışını çörüdəb söz qıldı. Məmləkətlik Siyasi Kengişinin muavin rəisi, qoşumca baş katibi Wang Dongfeng qatarlıqla alaqadar qaralmılar toğırsa da izahat verdi.
1: Stansımız xəbəri. 4-cü növbətlik Cüngo Xalqıra Təminat Zəncirini İlgir Sürüş Körgəzmisi 6-cı ayının 22-cü günü Beycanda içildi. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qoyanın Mavun Zonliyisi Ding Shuxian yığınqı qatnaşdı, əm baş məqsəd sözü qıldı. Ding Shuxian monolanı bildirdi. Növətdə dünya vəziyyəti mürəkkəb özgürüşçən bolub, kəsb zənciri, təminat zəncirdiki parç purat xəyib xətər eşi vatudu. Rəis Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Dünya kəsb zəncirinin, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqini qoğdaş, dünya iqtisadının tərəqiyyatını ilgir sürüşünün mühim qapalıdır. Dünyadaki hər qaysı dövlət xalqının ortaq mənfəətigə uyğun. Cüngo məsuliyyətçan çoğ dövlət bolu sübuti bilən mükəmməl kəsb sistemisi, dərəcədən taşqırı çoğ köləmlik bazar qatarlıq əvzəlliklərini önümlük cari qıldırıb, dünya iqtisadının yürüş tomorunu tırışıb ravallaşdırıb, əmili hərkəti arqılıq dünya kəsb zənciri, təminat zəncirinin müqimliqi, ravallıqını qətti qoğdudu. Ding Shuxian hər qaysı tərəflərinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin müqimliqi, ravallıqını ortaq qoğdışı toğırsıda mındaq 4 nuqtuluq təklifini oturğa qoydu. Birinci, öz ara işinişini küçəytib, iqtisad sodu məsələsini

0: siyasilaştırış, kuralga aylandırışının olduğunu elip, kesip zenciri, teminat zencirinin dünyavi amevi mesulat haslıkını ortak koydusak. İkinci, soğudunu ravallaştırışını küçeytip, hakiki köptürepçilikini koydap ve emeliyeti körüstüp, yeşil, töven karbon namı bilen korkçılık kılışkı karıştırıp, soğudu meblağ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgiri sürsek. Üçüncü, yugurma terakkiyatını küçeytip, bir niyette hemkarlaşıp, yenilik yarıç zenciri bilen işlep çıkırış, teminat zencirinin çoğunkuru yugurluşunu ilgiri sürüp, üstünlükleri arkalık birbirine toluklaydıgan, öz ara menfaat yetküzüp, ten payda alıdıgan kesip ekologiyesini birlikte berpa kılsak. Törtüncü, baylıktın ten behirlenişini küçeytip, yer şarı energiye ve açkışlık kezilme baylık bazarının tekşi mukim aylanışını pahalı koğdap, yer şarı kesip zenciri, teminat zencirinin mukimliği, ravallıkıga kapaletli kılış için yakşı şarait yaratıp bəsək. Arkadın Dingşöşan 4. növetlik, Cungu Xalqara teminat zencirini ilgir sürüş körgezmesinin başlangallıqını cekarladı. Cenab-ı Afrika'nın Mavun Zuntungi Maşateli, hem de Xalqara Sodu Cemiyeti Qatarlıq Orgallarının mesulleri başlanış mürasımıga katnaştı, şundaklı söz kıldı. Başlanış mürasımıdan burun, Dingşöşan teminat zencirini ilgir sürüş körgezme sarayını közden geçirdi. Hem de alaqadar karxana mesulları bilen fikir almaştırdı.
1: Stansımız xəbəri. Goyan Akbarat İşxanısı 6. ayının 22. günü akbarat ilan kılışığını içip, taşqi məbləğdin paydalanışını muqumlaşdırış, ilgiri sürüş, əlalaşdırış, hərkət layihesiga alaqadar əhvallarını tonuşturdu. Saudi Ministerliği, Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliğinin alaqadar məsulları munulanı bildirdi. Köpxil tədbirlə arqılıq dövlətimizin taşqi məbləğdən paydalanıb saxlanmanı muqumlaşdırış, köpəymə miqdarını aşırış, süpətini östürüş götürütkü bolumuz. Hərkət layihəsində bazar icazətini kengaytış, çət əl sodigarlarının məbləğ silişiqi qolaylıq yaratış dərəcəsini östürüş, məbləğ silişini ilgiri sürüş səviyyəsini östürüş, çət əl sodigarlarının məbləğ silişiqi mülazimət qilish kapalət sistemisini mükəmməlləşdürüş, taşqi məbləğini başqırışını əlalaşdırışdan ibarət 5 cəhətdiki 15 tədbir oturğu qoyuldu. Saudi Ministerliqinin muavin ministeri, qoşumca xalqara Saudi söhbətinin muavin vəkili Lingji tonuşdurub mundaq dedi. Kəsbi maharət boyucu tərbiyələş aparatları, kəsbi məktəblə, yuqarı səviyyəlik, təbii pən, sanayət, yezi iqiliki, tibbi pən türüdiki ali məktəblərini sırtqı içi vidişini, nuxtada sınaq qılışını puxta qədəm bilən kəngəyitiş. Beijing şəhərinin dövlətinin mülazimət kəsbini içi vidiş dairəsini kəngəyitiş, universal ülgü körüstüş rayonu qurulışını qullaş qatarlıq tədbirlə qoşuldu. Biotexnika, çət əl sodigarları məbləği doktorxanalarını içi sınaq nuxtalarının rayon dairəsini yanımı kəngəyitiş qatarlıq tədbirləni qullanış gerək. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Taşqı Məbləğ Məhkəməsinin məsuli Cing Çin tunuşdurub mundaq dedi. 15-ci 5 il məzgilidə texmo köp sahələrini tərtiblik ecu edişini kəngəyitiş ilgiri sürülüdü. Mülazimət kəsbini mühim nöqtə qılıb, bazar icazəti və ecu edi sahəsini kəngəyitib, Ərkin Soğudu Sınaq rayonu, Xaynan Ərkin Soğudu portunun təcrübə etizilik rolü toluq cariyə qıldırılıb, telegraf, alaqı tori, marib, mədəniyyət, davalaş qatarlıq sahələrini tərtiblik ecu edişki türütkü bolunub, taşqi məbləq icazəti pasif tizimliki muvaqq pəyətdə qısqartılıdı.
0: Stansımız xəbri. 6. ayının 23. günü Xəliqara Olimpik günü. Cayla türlük tənərkət meydallarıqı tayinib, təntərbiyə kəsbini callandırıb, sayahətçiləni cəlib qılıb, təntərbiyə kəsbinin istimal hayati küçünü davamlıq qurğutdi. Olimpik tənərkəti həm maharətinin yuqurib pəllisi yetişini qoğuluşudu, həm umumi xalqının qatnışışını təşəbbüs qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Deniz Armiyasının Yaunin namlıq Auyamatka ətirdi 6. ayının 22. günü çüştün burun, Yıraq denizdeki əmili can məşqini muvaffaqiyyətlik tamamlap, Çıngdao anı portuğa bir xətər unuşlu qayıtıp gəldi. 40 nəcə küllük məşq cəryanı da bu ətirət Nənxay denizi, ғарбы Тенш Океан қатарлық деңіз бошлықы районығы беріп, әмілі жаңды қолынышыны дәлілләш

Qadirlik dostlar, Angliya hökuməti 6-cı ayının 15-ci günü monolanı bildirdi. Avstraliyanın başquruş kontrol qılış əndizisindən örnək elib, 16 yaşdan tövən kişilərinin bir qatar ictimai əlaqə taratqullarının qollanışçan proqramlarını işildişini çəkləb, yaş ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlığını qoğdaymız. Ziyarətni qəbul qılğan mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Avstraliyanın təcrübəsi gerçi Angliyaya nisbətən faydalanış əhmiyyətiga ega bolsa-mı, lekin bu xil çəkləş tədbiri mahiyyətdən tüzyələmdi yox. Bu yana icra qilish usuli, supulayəsi və çəkləş buyruqidan başqa yandaş qollaşqa bağlıq. 2025-ci ili 12-ci ayının 10-cü günü Avstraliyanın 16 yaşdan tövən kişilərgə qartılğan İctimai alaq taratqullarını çəkiləş buyruqı rəsmi küşki iqi bolub, bütün dünyanın kən diqqətini qozgıdı. Angliyanı öz içi qalğan nurğun dövlətlə, muşununğu oxşaş qanun tüzüş musabısını ilgir sürüb, yaş ösmürlərinin ictimai alaq taratqısı işildişini başquruşunu küçəyitişini ümit qıldı. Angliya hökumətinin 6-cı ayının 15-ci günü ilan qılğan planı qasasən, 16 yaşdan tövən kişilərinin ictimai əlaqə taratqısını işildişi çəkləngəndən başqa, Angliya hökuməti yeni tədbir qollanıb, natunuş kişilərinin oyun yaki bivast körsütüş supısı da quramıqı yetməgənlər bilən əlaqılı işini tosudu. Həm də 16 yaşdan ibarət bu yaş noqtısı da qoqdalmay qelişdən saqlanıdı. Angliya hökuməti yana 18 yaşdan tövən abunəçilərinin keçidə ictimai əlaqə taratqısı işildişigə qarta keçidə torğu çıxışını mənəi qılış qatarlıq tədbirlərini yanımı ilgirligən halda tədqiq qılıdı ekan. Əlaqədar tədbirlər ən baldır bolğanda 2027-ci ili ətiyazda yolğa qoyuladı ekan. Angliya hökuməti bu çəkləş buyruğunu ilan qılğandan kəyin hər qaysı çoğ əsaslı iqim ictimai əlaqə taratqı şirkətləri və kəsbi mütəxəssislərinin yaş ösmürlərinin tor mühitini tüzəş tədbiri toğrusudakı qızğın münazirəsini qozğıdı. Məsələn, Yuanyuju Supsi şirkətinin bayanatçısı ağaqlandırıb mundaq deydi. Əlaqədar çəkləş buyruğu yaş ösmürlərini tordiki məhələ və uçurdun ayrı vetişi, ya ki ulanın nazarət qılıb başqurulmaydıqan səplimi süpünü işiltişigə səbəbçi boluşu mümkün. Video süpüsü YouTube bayanat ilan qılıb mındaq deydi. Alaqıdar çəkləş buyruqı yaş ösmürləni məzmun tallaş və nazarət qılıb başquruş qatarlıq mülazimətləgi igə ictimai alaqı taratqullardın vazgeçib, salayiti eniq bolmagan, xətiri teximi yuqori supulani işildişki məcbur qıludu. Angliya Kadif Daşusunun cinayet ilmi mütəxəssisi Marti O. Williams muhbiriq mındaq deydi. Qismən ictimai alaq tarat qulları həqiqətən yaş ösmürləni real ziyan keçlikki uçurdudu. Bu, tor zomigərliki, tən tüşlər bilən bəslişiş, və natonuş kişilər bilən uçuruş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Lekin halqılıq məsili şu ki, alaqıdar çəkləş buyruqı yaş ösmürlərinin uçuruşib ziyan keçlik uçuruş xətirini azayta alamdı o yox. Şunun bilən bir vaqtda ulanı teximi yoşurun, nazarət qılıb başquruş teximi aciz bolğan tor boşluqıqı iştirişdən saqlına alamdı o yox. Angliya Bristol daşüsi Ammavi Səhiyyə Mərkizinin Ali Tədqiqatçısı Lich Winston mundaq deyib qardı. Çəkləş buyruqı yaş ösmürlərinin ictimai əlaqə taratqullarında peyda bolğan bolmaganlıqığı köngül bölməsliki, yana süpü iqtidarı və soda əndizisi ilib gəlgən xeyim xətərini bir tərəf qılış kerak. Bu, hesablaş usulü təvsiyə qılğan uçur eqimi, şəxsi xət, sürət tarqıtış və şəxsi sır təsis qılış qatarlıq məsələlərini öz içi qalıdı. Barlıq ictimai əlaq taratqullarının işlətilişini oxşas ziyallıq dəb qarğandın görə, bu layihənin iqtidarını nazarət qılıb başquruş teximi ünümlük boluşu mümkün. Williams mındaq deydi.
Avstraliyanın çekleş buyruğunu icra kılıçının deslepki ahvalıdın ayan buluşça, Supıda nurgun isabat numarını üçürgili ya ki çekligili bolu diken. Ama şunun bilen bir vakitta yaş ösmürlerinin aylınıp ötüş, Supının icra kılınışı birdek bolmaslı Katarlık meselelerimi aşkarlanga. Winston mundaq dedi. Avustraliyadan kelgen deslepki dokulatı körüstülüşçe, bir kısım yaş ösmürle amal kılıp yaş çeklimisinin ägip ötüp gitidiken. Bolup mu ula siyaset adil emez, çüşendürüş toluk emez dep kargan. O mundaq dedi. Eger yaş ösmürle nazaret kılıp başkuruş bir kadar az, tekşürüş bir kadar aciz, ya ki tekimi namsız supuğu yöt gelse, ata anıla, mektep, supa ve nazaret kılıp başkuruş aparatları münasivetlik ziyallarını baykayalmaydı ve bir taraf kılalmaydı. Yaşını tekşürüşte okşaşla real kıyın mesele mevcut. Veliyamız mundaq dep kardı. Yaşını tekşürüşünü teknik cihette yolga koyuşka boludu. Bunundaki usul kenişkini tekşürüş. Çıray yeşini mölçerleş. Rakamlik salayet ispatı. Köşme tor arkalık tekşürüş ve emeli kolunuş dukunu katlımını kontrol kılış katarlıklarını öz işi galudu. Lekin bu usulla hemmege kadiremez. Bir kısım yaşla yanıla özünü kaçırdı. Layihanın muvafiq bolmaslıqı, yani şahsi mahbiyetliknin aşkarlanıp ketişi qatarlıq xatarlarını keltirip çıkarışı mümkin. Angliyanın baş veziri Starmer 6 ayının 15-ci günü ictimai alaqı taratqısı pısıda mındaq dedi. Bugün hükünde balıla texnika turmuşunun her qay sağlırgı bösüp kirgen dünyada ösüp yetildi. Mən bu kıl əhvalının davamlışıga yol koysam bolmaydı. O mundaq dedi. Hükümetnin bu hərkiti balılıqni balılağı qaytırıp berişni məqsəd qıludu. Angliya Manchester daşıyosunun profesori Yin Sekot muhbirgi mundaq dedi. Amma köngül bölü vatqan məsələlərge və tarat qulağının yaş ösmürlərinin tord ziyan keçliki uçurgallıqı toğırsıdiki xəbərlərge qarta Angliya hükümeti heç iş qılmay turu alsaq bolmaydı dəp qaraydı. Sekot mundaq dep qardı. Bu çekleş buyruğunun ünümünü 1-2 yıldan keyin ondan eniq körgili boludu. Kelgüsüde Angliya hükümeti mu siyasetini tanışışı mümkin. Hürmetlik radio anlıqçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu için anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Biyoxəvəbsizlik xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvəbsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görüstüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvəbsizlik qurluşini küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqır tonub, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş planlap, adəmni asas qılış, xəvəb qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvəbsizlik xəvəb qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyoxəvəbsizlikni idarə qılış iqtidarını östürüb, dövlətinin biyoxəvəbsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultidin buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı quyub, dövlət xəvəbsizliki strategiyası kırgızıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ilan qılıb və yolu quyub, dövlətinin biyoxəvəbsizlik siyasəti və dövlətinin biyoxəvəbsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyoxəvəbsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmü mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvəbsizliki dair zor xəvəb xətərləgə pahal təqabül durub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundun paydılınışını küçəytib, bütün partiya,

Papa şunu toluq ispatladı ki, bir dövlətdə iki tüzüm buluşunu yolu quyuş, dövlətnin tüp mənfəətini qoğdaşqı paydılıq. Şanqanın tüp mənfəətini qoğdaşqı paydılıq. Kən Şanqanlı qeyrindaşlarının tüp mənfəətini qoğdaşqı paydılıq. Mərkəz bir dövlətdə iki tüzüm buluş fangcinini davamlıq türdə qəti təvrənməy izçillaşdırıdı. Biz şununqı qəti işinimiz ki, əməliyyətinin üzlüksüz çonqırılışı və tüzüm sistemisinin üzlüksüz mükəmməlişigə əgişib, bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun əvzəlliki yanımı namayan boludu. Kən Şanqanlı qeyrindaşla çoxum vətənni söyüş, Şanqanlı söyüşdək şərəplik ənənini əvj oldurub, bütün məmlikətdiki hər millət xalqı bilən qol tutuşub, mürünü mürü getirəb, Cunqua millətinin uluq gölün işini əməlgə aşırış üçün ortaq kürəş qılıdı. Hörmətli radio oxucular, biz bugünkü günüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2021-ci il 9-cu ayının 29-cu günü Cunqua Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 33-cü qitimlik kollektiv ögünüşigə riyasetçilik qılğanda sözülgən Dövlətinin biyoxəvpsizlik tosqını əqiqi müstəkkəmləş gərək namlıq sözünün mühim nöqtisini və başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 27-ci günü 12-ci ayının 22-ci günü Şanqan Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Lingjing Yuanın xizmətindən bərgən dokulatını anlıqanda qılğan Şanqanlı vətənpərvərlə idarə qılışda başdan axır çıng turub, bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun püt qədəm bilən uzaqçı davamlışıqa həqiqi kapalatı qılış gərək namlıq sözünün mühim nöqtisini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxdırıb anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla, davamlıq bizdi bulsun.

Arlıqda bir günü Gülsüm'a atayitən izləb gelib nəsiyyət qaldı. Xata qılıvat sən abidə. Ayal kişigə yanlı ailə ər mühim. Üyünü bəklə taşlıb ətdən. Səmimi ayının, xotunun rahatını kömək ötüb gedib atıdı. Qacallı qarsam balam bilən çoğun öydə. Bunda gedib əsən çoğunlanımın fikri çıxıdı. Səbihə, nimil deyən bilən qeyni sığının. Bu gəblərini deyənməkdir. Sən mu yəkküçü oqudun. Cininin bahar çişləb atısın. Əndi yedə. Ailəyimu səl köngül bülüb qoy. Oy, ailəm heç qanda qəməz qo. Səmimu məni toğır düşündü. Şun çiyil tırışıbdı mən. Əmdi nəticisini kördüğən çağda bəl qoy vəsən bulmaz. Öz onu bək taşlıb ətdən. Burun qandaq güzəl qızdın adaş. Dost yığıldıb etar deydiğən gəp ba. Özün gəqçən bilinmək vatıdı. Mən səni bizdən idarədiki xasiyyət ədəmdək ғalit mücəzlik bub qamıq etdi edib ənsirə vatı mən. Xasiyyət ədəm əzəldən heç kim bilən arlaşmay, gəpsüz, oyun gülgüqümü qeydilmay bekinib sürdü. Ya kiyini, ya yigini çırayıqı çıxma etdi. Yıqındı yuqab getkən, sürüşdürsək, roi kisəliklə doktorxansı davalı etibdi. Sənin bəz qılı

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki proqramımız yenə sizlə bilən yüz görüşdü. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysə məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Qışda öydəki par qanca ısıq boz üçün yaxşı buludu, dəb oylamaq. Ayallar ömrədə 76 gün vaxtını somka axtırışqı sərb qılıb etidu, deydu. Bugün yeni müşnonda qızqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Ayvanlarının mı qan tipi bulamdu? Əgər balığınızın tapşırıqı yetəkçilik qılğan vaxtınızda bəzi açıqlab qaldığan vaxtınız bolsa, salamətlikiniz üçün bək açıqlanmasını tanlan. Xoş qadirlik dostlar, tövəndən biz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıb etəmdik. Сыртта соғык шамал гүркіреп чыгып аткан кышта үй ичи баһардак иллык болса неме деген рахат а? Бирок пар белән тәэминләш кишләргә иллыклык алып килеш белән бер вакытта йоткынча куруш, гал агырыш, тери куруш, баш кыйыш, димис кылыш катарлык нургын аварчылыкларны алып келеди. Юқарқы төрле кеселек аламәтләре кишләр тарафыдан умумлаштырылып, пар кесли дип аталады. Пар кесли дигән неме? Без пар кеселнең алдыны кандай кылышыбыз керек? Biz bugün bu temala toğrusida paranglish baqaylik. Parkesli degan nima? Parkesli meditsinadagi kesallik turi bo'lmasdan, balki issiqdan, quruqdan paydo bo'lgan bir qator kesalliklarning umumiy atalishidir. Qish kirgandan keyin isinish asoslarining ishlatilish qitim soni eshib, uy ichining temperaturasi o'rlash bilan bir vaqtda havo teximi qurg'oqlashib, asosan odam badanining immunitet iqtidori va qarshilik kuchi tuvallab, burun yutqincha qurg'oqlashish, beorom bo'lish, bosh qiyib ko'z to'rlishish, charchash qatorliq kesallik alomatlari ko'rildi. Uningdan boshqa qish faslida issinishda ishik derizlar ham etivitilgashga havo o'tishmaydi. Qurg'oq, dimiq muhit bakteriyalarning ko'payishi va tarqalishiga fursat yaratib beradi. Shunga zukam qatorliq nafas yo'li kasalliklarining qo'zg'alish nisbati oshadi. Nafas yo'li yuqumlanish bilan munosabatli bo'lgan o'pka manbalik yurak kasalligi, yurak iqtidori to'liq bo'lmaslik qatorliq kasalliklardimi, asosan kasallikning qo'zg'alish kichik yuqori pallasi ko'rildi. Bu kesallik alamətləri meditsinada par kesili dəb atılıdı. Normal əhvalda adam bədəni hər günü təxminən 1000 ml su tərkibini parğa aylandırdı. Bunun içində teri arqılıq parğa aylınış 600 ml-dən 700 ml qıcə. Nəfəs yolu arqılıq parğa aylınış təxminən 300 ml-dən 400 ml qıcə buludu. Par bilən təminləş pəsli başlanğandan kiyin, öy iş havası qurğaqlaşıb, parğa aylındıqan su tərkibi teximi köpüydü. Адам бәдіні ұзын вақыт құрғақ мұйытты тұрғанда, асалы әрхіл кеселік аламәтлерінің кәлтіріп чықырып, кеселікіні еғірләштіріп етеді. Пар кеселінің зейіні. Біріншісі, нәпәс системісі кеселіклері. Өй ішчі білән сұртының температура пәрқі бәк чоң, оның үстігі иллік, құрғақ мұйыт, адамның иммунитет күші вә кеселгі қарыштұрыш ықтыдарыны төвәлі дөвейдеді. Адамда еғіз құрыш, гал ағырыш, бұрын қанаш, тер құрғақлышы қычшыш, ысқы ешіп кетіш қатарлықлар көрілді. Yana odam badanining yuqorqi nafas yo'lining mudofaa iqtidorini ojizlashtirib, tarqalishchan zukam, ziqqa, yuranbaz yallug'i qatorli har xil nafas yo'li kasalliklarini keltirib chiqardi. Ikkinchisi yurak miya qon tumor kasalliklari. Uy ichining temperaturasi bak yuqori va qurg'oq bo'lib, odam bundoq muhitda mayli kunduzi yoki kechisi uxlasin, osonlik tarlaydi. O'llik va jarohat suyuqligi

Qadirlik dostlar, bazda torda balısının tapşırıqını işletiş jarayanında bir ana açıqtan meni tıqılması bolupdu degen xabarni anlığan bolishingiz mumkin. Balısının tapşırıqını işletmeye oltırganını körgen bir ananın açığı kilip balısığı taza qaqşığandan keyin tuyuqsızdan ağzı maymaq bolup qalğan. Qalamını mı tutalmay qalğan? Doktorxanığa berip tekşürse, meniñsige qan yetişmeslik sebebiden meni tıqılması bolup qalğanlığı aniqlanğan. Ondaqta meni tıqılması zadı qandaq kesel, qandaq kelip çıqdı? Меңі тықылмызы қан еткізіш тосалғы ғоқшырап, мен тосылған томырының чон кичіклікі, қан етішмәсік дәрежесі, башқы кеселлер білін тәсірләшкен, тәсірләшмегерлікі қатарлық амыллар білін зеш мұнасыветлік. Меңі тықылмызы еңік болғанда, пұтқылы сезімін йоқтуш, яки башқы еш аламәтлер көрілді. Егір болғанда, пұтқылы сезімін йоқтуш, ойшыдың кетеш, тұтқақлық аламәтлері пайда болуды, әтті хайаты қап етуді. Ondaqta meni tıqılmasının adetki kesellik alametleri qaysılar. Birincisi, putkol mağdursızlanıdı, yakı uyuşudu. Tüzman almaydı, çoğun kiçik tertini tutalmaydı. İkincisi, yüzü uyuşup kalıdı, yakı ağzı maymaq ketudu. Gepni inik kılalmaydı, yakı inik düşünelmaydı. Üçüncisi, bir yakı işki gözü acizlaşıdı, yakı xirelişudu. Törtüncisi, baş ağrış, baş qiyiş, kusuş, putkolu tartışıp kiliş qatarlıq əkvallar körüldü. Ondaqta, meni tıqılmasın kətürüp çıxırdığan səbəblər qaysılar? Meni tıqılması, menə qan tomuri tosuluşdan kelib çıxan meni tıqılması və kəplimidən kelib çıxan meni tıqılması dəb iki xil boludu. Birinci xilida, qızıl qan tomur tar bolğanlıq üçün, yaki tomur divarıda qan noktisi payda bolğanlıqdan tosulub qalıdı. İkinci xilida, qandiki kəplimilər qan ayılınış davamıda mengi kelib qalğanlıqdan tosulub qalıdı. Ondaqta, meni tıqılması xəbini köpək deyib etdiyən amıllar qaysla? Birincisi, tizgiligili boladığan xəbik amıllar. Məsələn, yuqur qan besim, qandı qənd artıb getiş, qandı yağ artıb getiş, yürək kesili, tamaki çəkiş, zaboyluq, köp hərəkət qılmaslıq, semizlik və həkazalar. Bu amıllar önümlük tizginlənsə, meni tıqılması xəbini azayt qılı boludu. İkincisi, tizgiligili bolmaydığan amıllar. Məsələn, yaş, cins və irsiyyət amili. Ondaqda, meni tıqılmasın qandaq müdafiyelmiş lazım? Burun meni tıqılması asasən yaşanğanlar da körülətdi. Hazır yaşlarqı kin yuvadıdı. 30 nəç yaşlıq kişilərdimi köp körüldüğən bolub qaldı. Şuna meni tıqılmasın müdafiyelmiş kəhmiyyət beriş gerek. Turmuş ritminin tez, kəyfiyyatının yaxşı bulmasıqı meni tıqılmasın kətürüp çıxırdıqan mühim amıllarının biri. Şuna kəyfiyyatın mayırlıq bilən tanışıp, ümit var, xoşal yaşan. Yuqur qan besim, qandı qənd artıp ketiş, qandı yağ artıp ketiş, yürək kesli qatarlıq kesellərgi qırıptar bolğan kişilərinin meni tıqılması bulup geliş nəsbiti yuqri. Meni tıqılması yaşanğalarda köprək körüldü. Şuna 40 yaştın aşqan bolsunuz, meni tıqılması alameti körülgən aman doktorğu körünün. Qışqırıp, hava soğuğan günlərdə meni tıqılması asan qozğuludu. Şuna özünüzü ısıq tutun. İrsiyyət amılımı nə aydın mıyım? Aram ilişki diqqət qılın. Ziyadı çarçaş və tünəş yürək hərəkətini qalayma qallaşdırıb, nervi hormonlarının tamponluğunu buzub, qanını qoyuldurub, meni tıqılması xəbini köp edib edidu. Şuna xizmət bilən dəmi ilişini muvabıq və tərtiblik qorullaşdırın. Qərəlik alda muvabıq çiniqin. Çiniqiş yürək, meni qan tomurlarının ixtidarını yaxşılab, immunitet gücünü aşırıdı. Lekin yaşanğanlar yoki yürek miyə qan tomir kesili bar kişilər çiniqish vaqtını muvafiq o'rinlashtirishi, hərəkət miqdarını tizginlashi, bəlkə charchab ketməsligi lazım.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торучы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәһәр тазалаш хезмәтем каттык калайм калышып кетти. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğur mən.
5: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
5: Баскын суу дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. İcari öyüdəki gültəşdiki çüşüb gitib adam yarlandırsa, həqiqi qatıl kim boludu? Tordukınının başquruş hüquqiga varislik qılgılı bolamdu? Ölüm suğurta pülü kimgi beriludu? Paycheki mırasqı təvəmu? Əsər hüquqiga varislik qılgılı bolamdu? Ər zıxçı altınını setib, dostuğa 140 min yuan berib turib, altının bahası zor dərəcədə öskəndən keyin 300 min yuan tələb qıldı. Tövəndə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

İcari öydeki gültəşdiki düşüb gedib adam yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Wang Xiaoqiang məlum bir oltıraq rayonda turduğan bulub, hər günü toksiklit bilən işıqı berib kilətdi. Bir günü ətdiyəndə o adətdikidəklə toksiklitini bina astıdiki toxtutuş oranığa toxtutma tatdi. Tuyuqsız üstüdün bir çoğun dəştək onun beşiği düşdi. Təliyigə vaxtıda yetib gəlgən xoşnisi onu doktorxanığa apırıb qutquzdi. Doktorxana təşürüş arqalıq onunğa 10 tərəb peşanisi ezilib zəximlənggən. Minə sonuki içiliş xarakterlik sunğan. Minəsinin zəxim meyiblik dərəcisi 9-cu dərəcə dəb diagnoz qoydu. Bunun üçün Wang Xiaoqiang 100 min yuan davalanış xaraciti çıxım qıldı. Keyin təşürüş arqalıq iş deyirgan gültəşdikinin 5-ci qəvətdə oltırdıqan bir ayalının işgəldiki məlum boldu. Wang Xiaoqiang dərhal o ayalını izləb tapdı. Nəticədə o gültəşdikinin əslədilə o öyünün balkonuda quyuqluq işgəliki. Təşdək qoyğan yağaş cazının çirib getişi səbəbdək düşüb kətkəlikini bildi. Bu əhvaldan xəbər tapqan Wang Xiaoqiang 5-ci qəvətdə oltırdıqan o ayaldın bəlgilik tönəm cavabqarlıqını üstüge elişini tələb qıldı. Lekin qarşı tərəb onun təlifini rədd qılıb, özünün bu öyünü icarı elib oltırqallıqı. Adətdə başqa bir eğiz öydə turuduqallıqı. Gül təştikini öy iğisi qaldırıb kətkəlliki. Təştək bar öydə izcil adəm turmaqallıqını eytdi. Keyin Wang Xiaoqiang öy iğisini izdəb tapdı. Lekin öy iğisimo öyünü icarı bervətkəlliki. Tönəm cavabqarlıqını əməli işlətküçü üstüge ilişqi tegişdik işkəllikini oturgu qoydu. Wang Xiaoqiang na ilaj öy iğisi bilən icarı oturguçını qoşub sot məhkəməsigə dəvə qıldı. Ondaqda icarı öydiki gül təştiki düşüb gedib, Adam yarlandırsa, cavabkarlıqni öy igisi bilən icarı oltırğıcı qandaq üstüge ilişi kerek. Həqtələb qanun dəstoruda imarət və onundiki ornatmalar, asmalar acırab gedib, küşüb gedib başqalarğı ziyan yetküzgəndə üstüge aladığan cavabkarlıq haqqı da bəlgilimi çıxırılgan. Bundaq əhval yüzbərgəndə iqidar başqurğıcı ya ki işlətküçü özdə hatallıq yoxluqını ispatlap verəlməsə, bəlgilik töləm cavabkarlıqını üstüge iliş tələb qılınğan. Nəhayət roşən ki, onun da ziyanğı uçturğucunun hüquq mənbəti məlum nöqtədən qoğdalğan. Əlbəttə, onun da yenə muşu səbəblik, iqidar, başqurğucu ya ki işlətküçüge eğir iqtisadi yük artılıb qiliş mümkünlik kimi nəzərgə elinğan. Şuna yenə onlar tövləb olğandın kiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, ya ki konkret ziyan yetküzgeci tepilib qalsa, şulardın tövləd olsa boluduqallıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalıda öy igisi bilən öy icarı alğıcı özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməkdü. Şuna onlar bu qıtımqi hadisədə bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Diqqat qılışqı tigişdiki, gül təşdiki qoyulğan öyni icarı alğıcı ayal o öydə oltırmıqan bolsumu, dikin o öyni əməliyyətdə işlətküçü. Bu işdə yanıla töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqı tigişdik. Töləm somısını qandaq təxsim qılış məsəlisini ən yaxşısı Kengişib həl qılış gerek. Kengişən migallar xalıq sot məhkimisinin sot qılışıqa tapşırıb bərsi boludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun 1253-cü maddəsi də mundaq deyilgən. İmarət, qurulma, ya ki, başqa əslahələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab gedib, düşüb gedib başqalarqı ziyan yetküzgəndə, iqidar başqurğucu ya ki işlətkici özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməsə, Hukuka çıkılış cevapkarlığını üstüye ilişi kerek. İqidar başqurğucu ya ki işletkici tölep olgan dinkiyin, başka cevapkar çıkıp kalsa, başka cevapkardın tölüt ve ilişka hukukluq.

Ölüm suğurtı pulu kimgi berilidu? Şavşa bilen Canvey toy kılgandın keyin Canvey suğurtı şirketi de hizmet kılgalıq üçün Canvey'nin planlışı neticisi de işkilisi cismani suğurtıqa katlaştı. Mənpətlengücü cihette işkili tarafının özara mənpətlendiğalıqı yazıldı. Şavşa sayahatçı dostlar bilen taqı yamışış pahaliyetine katlaşıp bəxtki karşı tasadibi ölüp getdi. Şavşa vabat bulğandın keyin suğurtı şirketi təhşürüp dəlilləb, Şavşani tasadibi ölüp getgen de bekitip belgilimi boyunca Şavşağa 500 milyon suğurtı pulu verdi. Şavşanın atanısı bu işten xəbər tapqandın keyin Canveydin suğurtı pulunu berişini tələb qıldı. Şavşanın atanısı Şavşau'nun Tor dükününü biz başqur almayımız. Canvey balalarının halıdın xəbər alıdu. Tor dükününü biz tələb kılmayımız. Bıraq suğurtı puluğa varsız kılış hukukumuz var. Ölüş boyunca Canvey bilen tən bölüşüş kerek dəb qarıdı. Bıraq Canvey Şavşanın atanısının pikriki koşulmay, suğurtıdın mənbətlən gücüge minin ismimini yazgan. Suğurtı sonması minin buluşu kerek. Şavşanın atanısı bilen münasuvatsız dəb qarıdı. Ondaqda bu cismani suğurtı pulu zadı mırasqı təvəmu, əməsmu. Kim ilişi kerek? Bu dil o misalıdaki talaş tartış mıras dairisi məsilisi geçitilidu. Əxtələb kanun dəsturuda mıras təbii iqlər ölgəni qaldırğan kanunluq şəxsi mal mülüktür dəb eniq bəlgiləngən. Konkretlaşdırıb etqanda mıras təbii iqlərinin kirimi, öyü, banka amanat pulu və turmuş buyumları, orman, çarva və öy quşları, mədəniyyət yadigarlıqı, kitab, rəsim qatarlıq materialları. Qanunda puxralarının iqdarlıq qılışıqa yol qoyulğan işləb çıxırış materialları, əsər hüquqi, patent hüquqidiki mal-mülük hüquq mənbəti qatarlıq qanunluq şəxsi mal-mülükni öz işçi qalıdı. Bıraq bu bəlgilimədə suğurtı pulu bivasta tılğı ilinmiğan, ondaqda suğurtı pulu mırasqı təvəmi əməsmu, kim ilişi kerek? Suğurtı kanununun 42-ci maddısı da mundaqda bəlgilengen. Suğurtı langıcı ölüp getkendin kiyin tövendiki əhvalının biri görülsə, suğurtı puli suğurtılanğıcının mırası kılınıdı. Suğurtıcı Cunha Xalıq Cumhuriyetinin varislik kanunudaki belgilimi boyunca suğurtı puli beriş məcburiyetini ada kılıdı. 1. Mənbətdar körsülmeyenlikdən ya ki iniq körsülmeyenlikdən bekitkili olmasa. 2. Mənbətdar suğurtılanğıcının burun ölüp getib başqa mənbətdar olmasa. 3. Mənbətdar mənbətiniş hüququdan kanun boyunca məhrum olsa ya ki vazgeçsə. Başqa mənbətdar olmasa. Mənbətdar bilen suğurtılanğıcı bir vəqədə ölüp getken hem de qaysının burun ölgənliğini bekitkili olmasa, mənbətdar aval ölgəndə pərəz qılınıdı. Şunondan qarğanda cismani suğurtı puli suğurtılanğıcının mirası qatarıqa kırgüzüş kırgüzülməslik suğurtılanğıcının mənbətləngücünü bekitiş bekitməsliğe bağlıq. Bu dilo misalı da Şavşa Canveyinin cismani suğurtısının mənbətləngücüsü qılıp bekitilgən. Ondaqda Şavşa ölgəndin keyin suğurtı puli Canveyge berilişi kerek. Miras qatarda bir tərəf qilishqa bo'lmaydi.

отырхалық сот мәкемесі сот қылып, қарыз соммысы да әмілі тапшырғаны өлчем қылыш керек деп қарап, нәқпұл қарзы бойынша хисабат қылышқа хөкім қылған. Ваң Мин білән Шаожан үлгірей дос, шындақла йоқры төвән дәрежеде еді. 2022 yılıdan 2024 yılgıcı bolğan mezgilde işkeylen otursa da köp qıtımlı qarız işi körülgen. 2022 yılı Wang Min köp qıtımda Shaojang'a cəmi 280 milyon yuan qarız bergen. Bunun işi de 140 milyon yuan Wang Min'nin zıxça altın satkan pulu idi. Keyin Shaojang Wang Min'nin nesi qalgan 94 milyon yuan şaqını qarızga aylandırgan. 2024 yılı 11. aydın 2025 yılı 3. aygıcı bolğan mezgilde Shaojang cəmi 319 milyon yuan qarız qaytırğan. Bunundan başqa Shaojang Wang Min'nin kredit kartısını işletken həm Huawei'den 66 670 yuan qarız alğan. Birinci sot qılğıcı sot məhkəmisi munda qarğan. İki tərəf otursa da qanunluq xalq işçi ilim berim qanun münasibəti var. Shaojang cəmi 374 milyon yuan qarız alğan. Qaytırğan 319 milyon yuanı çıxırvətkəndə yenə 55 milyon yuan qaytırışı kerek. Sot məhkəmisi Shaojang'ni Wang Min'ge qarız pulunun diri 55 milyon yuanı həm qərəlini ötküzütüş ösümünü qaytırış, kredit kartısı həm Huawei'den alğan 66 670 yuan qarız pulunu qaytırış doğrusu da hüküm çıxarğan. Wang Min birinci sot hükümüge qayıl bolmay, narazılıq ərzi sunğan. Wang Min özün axlap mundaqdaydı. Zıxçı altınni mən Shaojang bilən billə Jinju türlik mallar sod sarıyığı berib satqan. Minin ariyetki bərginim Quruluş Bankısının 400 gram zıxçı altınni. Zıxçı altınni setiş bahası 140 milyon yuan əməz. O yana zıxçı altınnın bahası izcil davalğıb turduğalıqı. Ərz qılğan kündiki bazar əhvalıq asasən 400 gram zıxçı altınnın qımmetini 300 milyon yuan qılıp hesablaş. Həm bunu qərizge tutup beriş kerekliğini təşəbbüs qılğan. Shaojang özün axlap mundaq degen. Eyni çağda zıxçı altınni 180 milyon yuandan köprekke satqan. Lekin mağa berib turğuni zıxçı altın emas nəqpul. 3 qıtımğa bölüp mağa cəmi 140 milyon yuan berib turğan. Jinju şəhərlik otır xalıq sot məhkəmisi mundaq qarğan. Wang Min bilən Shaojang zıxçı altınni birlikte satqan. Belki 400 gram zıxçı altınni bivasta Shaojang'a tapşırmağan. Onun üstüge Wang Min zıxçı altın satkan pulunu alğan denkeyin 3 qıtımğı bölüp Shaojang'a yötkep bergen. Wang Min'nin qarız bergini 400 gram zıxçı altın emez, belki 140 milyon yuan nəqbul dəb bekitişki boludu. Sot məhkəmisi munda qarğan. Xalqçı ilim berimini bekitişdə əmili tapşırışını ölçəm qılış kerek. Bu diloda tapşırılğan əmili buyum altın emez, belki pul. Şuna qanun boyca bu qarızını 140 milyon yuan nəqbul qarız dəb bekitiş kerek. Sot məhkəmisi axırqı hüküm çıxırıb, birinci sot hükümünü küşkə iqə qılğan.

0: ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldınkı şərti. Mən bunu biləməm.
1: Siz çolpan pulu iş bilən birgə, aldı bilən bir puxra. Muvaffaqiyyət qazanış üçün aldı bilən layiqətli puxra bilişimiz gerek. Qanun boyunca baş tapşırayım.
2: Bugün ananızga ünlüdar nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Mən yığılıştım, qaytqan eken qıp berə ya.
4: Atanam bilan bir qoruda turamiz, amma vaqtimiz udol kelmaydi.
2: Vey ana, ovozingiz butib qaptiqo.
5: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. Əsirib qalmasın deb sizə demigaydim.
6: Atanam bilan bir şəhərdə turamiz, amma kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
4: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
7: Opa, siz sulu o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
4: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
4: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizda nech trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bozumu, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün həmmə ərzindir.
6: Mini çikim, qayrız çaxmaqtızlıqda bicirildi, rəhmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mini, sikot üçünlər təsdiqlindu, 3 minutda hesabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni içidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetməyətdi.
5: Bir günə gözümlə şundaq assamla, qarzlarım biraqlı tügəb getgən bolsa, həmmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasanız boladı. Qarz bilan qarz qaytırışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytırış planını düzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçünüz bolsun. Setib elişini rəd qıladigan kəskinlikiniz mi bolsun?
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: Xiesheng xin shidai, fenjin xin zhengcheng. 新时代新征程新伟业

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Cungoq Nazar programımızını anlatımız. Ben Şeringül Toxtay. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Mədəniyyət mirasları və təbii miraslar yeni dövrdə yeni hayati küşkə iyə qılındı. Əjdaha qulluq yasa şönlərgə bağlanğan iştiyaq. AI xizmətdaşıq aylanğanda bir top yaşla yeni iqlitikləş yolunu aşmaqda. Qul saati bilen uyqısını közdürdüğün kişilərinin uyqısı nemişki bağın sırna çarlışıb gətdi. Bu xil aşqanı cadduqlarını əmdə işlətməm. Adam turmağan öy nem üçün asan konraydı. Nem üçün sırqı çıxışını yaxşı gördüğünün energiyası köp allada naiti yuqru boludu. Tövəndə deyiqdiğinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun. Hürmetli radio dinleyiciler, başçı Xi Jinping mundaq dep körsətdi. Dünya mədəniyyəti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyətinin tərəqqiyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyətlə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgiri sürüşünün mühim vasitəsi. Bu, qımmətli baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varislik qilish, onundan yaxşı paydalanış bizning ortaq məsuliyyətimiz.

İnsaniyet medeniyetini devamlaştırış ve dünyanın imkaniyetlik sicil terakiyatının mukarrar talebi. Cayla tarmakla medeniyet mirasları ve tabi miraslarını kogdaş, varislik kılış, paylanış hizmetini devamlı küçeytip, Jonghua milletinin medeniyet engüşterleri ve tabi güherlerini yeni devirde yeni hayati küşke iyi kılıp, yeniden cülalandırıp, halkımızın güzel turmuş ihtiyacını tekim yakışkandırmaqtı. En güzel bu satvanın taş kemirdeki halati hazır rakam teknikisi arqılıq məhum əsli keltirildi. Xınan ölkisi Loyang şəhərdeki Lomin taş kemiri tədqiqat yurdunun rəqəmləşkən körgəzmi zalıda xizmətçilə Vənfo taş kemirdeki bu satva qarının hazırqa əhvali və əsli keltirilən qoş nusxuluq 3D printeri arqılıq rənglik besilğan körgəzmi boyumlarını tonuşturmaqda. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmi qılış və hüccət mərkəzi rəqəmlik körgəzmi bölümünün muavın başlığı Can Gofun, Tütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqəmlik boşluqda məngöz saxılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə yenə əsli kəltürgülü boludu, deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinəsi bolğan Lomin taş kemirigə Jonghua mədəniyilikinin nəçimin yıllıq mol tarixi mücəssəmlənən. 2025 yılı 5. ayda başçı Xi Jinping bu yerdə xizmət təkşürgəndə Jonghua mədəniyyətinin bu əngüşlərini yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qilish, yaxşı tarqıtış kerak deb təkidlədi. Bir yıldan köprək vaqtın bu yan Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi noxtalıq kemirlərini rəqəmləşdirib pratikisilişin davamlıq tezildib, eniqliq dərəcəsi yuqori rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saqlama nusq üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapatma naqışını rəqəmləşdiriş texnikisidiki qiyin məsilini həl qılıb, çeçilib ketgən 14 mədəniyyət yadıqarlıqının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi partkomunun şujisi Yui Jiyi mundaq dedi. Biz başujinin tapşırıqını baştan axır əsti çın saqlab, Lomin taş kemirinin pantexniki arqılı qoğdaş asasi tədqiqati və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəydib, Jonghua mədəniyyətinin əngüştirəgə məngü varislik qılıb, onu davamlıq cülalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlətü bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Guangdong Foshan'nın Sanshui'de əjdaha qolvaq yasaş yönlerini çoğunkuru tətqiq qıldığan bir kemisazlıq ailesi var. Ola musabıqı meydanda tez yürüdüğün çempion əjdaha qolvaqlarını yasap çıxdı. Foshan şəhri Sanshui rayondaki bir əjdaha qolvaq zavodu da 3 avlat bir aile kişileri birlikte əjdaha qolvaq yasavatkan görünüş kişinin diqqətini tartıdı. 1995 yılı tuğulgan Li Jinbiao, cemiyatının əjdaha qolvaq yasaş yönleri bilen şoğulunuvatkan 3-ci avlat varisi. Li Jinbiao hazır əjdaha qolvaq quyruğunu yasavatımız dedi. Yakınki yıllardan boyan Foshan, Nanhay əjdaha qolvaq özgece maharat alahiligige tayinib, dövlət içindeki əjdaha qolvaq müsabıqısıdaki vəkillik xarakterige ige texniki iqimi qatarıqa kirdi. Bu, kent derya yüzdeki adetki əjdaha qolvaqlarının sürütüge oxşumaydı. Qatmuqat deryala girelişip ketken su yolları tar, əgri bügri boğan su yollarda 20 metr uzunluqdaki əjdaha qolvaqla 6 metr ğımı yetmeydiğen tar derya yolda ayınıp yürüşge toğru kilidu. Bu, əjdaha qolvaq yasaşqa intayın yuqru tələb qoyudu. Künkey tərəpki qarab ösüdüğen əla süpətlik yağaşını tallaş, hünər sənət cəhətdə ən-ənvi maharatı çın turuşqı toğru kilidu. Material ve hünar sənətini qatıq kontrol qığandan başqa, əjdaha qolvaq yasaşdı yenə adamge qarab iş görüşge. Musabıqı yolunun yer şəkli alahiligige birləşdirib, kemi gəvdəsinin yayı dərəcəsi, ölçəm nisbiti və eğirlik mərkəzini toğru əlalaşdırışqı toğru kilidu. Hazır əjdaha qolvaq zavudunun 3-ci əvlad varisi Li Jinbiao, süni əqılının yardımıda qadimi əjdaha qolvaq yasaş hünürgə puxta rəqəmlik asas saldı. Li Jinbiao mondaq dedi. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, sönni əqil arqılıq əjdaha qolvaqının üçdə ölçəmlik orqanının lahilişimgə yardan biridu. Bu, burunqıdın texmi bivastı boludu. Bu hünərgə boğan iştiyaq əjdaha qolvaqdan ibarət mədəniyyət tomurunun əvladın əvladqa davamını işıqı küş qoşdi. Lecin bir amandaq dedi. Babamdan qalğan bu hünərgə yaxşı varıslıq qılımən. Mən balamğa bunun dinkin məyli qandaq iş qılaylı, əjdaha qolvaq mədəniyyəti, əjdaha qolvaq mahardidiki iştibaqlışış, cəsarətlən ilgirləş, məngü məqlub bulmaslıq ruhini unutup qalmaslığımız kerək dedim.

3 gün nəq meydanda oltırıb ziyarət qilishi arqılıq, 2000 yıldan kiyin tuğulgan bu yaş igilik tikligüçilərinin qızğınlığından başqa, əstaydıl tirichallıq körsətkənlikini bayqıdı. Onlar daim bir yerge yığılıp, bir istakan qahva içkəc, ərxil salonlarına qatnışı digən. Qarmaqı yalqız görəş qılatqandak körünüdgan bu igilik tikligüçilər, bu ekologiyalik məhəllədə iş beceriş muhiti, hesablaş küçü baylıqıdın ortaq bəhrəman bulup, xeridarlar və məbləq salğıçılar bilən tutaşdıra alaydıken. Bu yermo igilik tikligüçilərinin ailəsi oxşab qalğan. İgilik tikləş arzusu bar hər bir adəmni məvqə bilən təminləgən. Hər bir modulda yenilik yaratışının keynidə onlarının texnik arqılıq, hər qaysı kəsiblərinin önümün texmi yuxarı, tənnərxilmi texmi tövən qılış arzusu bar.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Kol saati bilen uykusunu gözlediğin kişilerin uykusu nemişki bağısır naçarlaşıp getdi. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Hazır nurgun kişiler ettiğinde uygunup birinci bulup kol saatini sılap, tünügün geçti kandakarak uxulğandı mən, dəb kördüğün boldi. Bəzilə 90 numurluq uyku nəticisiga qarab xoşal bolsa, bəzilə sızıqlıq kodqa oxşaş uyku sallıq məlumatıqı tikilip, amalsız açıq külüdü. Həm də torgu yollab, kən tordaşladın, Künde sızıqlıq kod boyunca uxlasa, qanda qilish kerak deb soraydı. Əməliyyətdə kol saytidiki uyğunu təkşürüş bilən doktorxandiki kəsbi təkşürüş oxşumağan işki iş. Sizdən yaxşı uxlağan uxlumğanlıqınızğa pəqət kol saytigi taynıplı hüküm qılıb olmaydı. Ondaqda doktorxandiki kəsbi təkşürüş sadı qandaq? Uyqu iki xil paytki bölünüdü, yəni közni tez hərkətləndirməydiğən uyqu və közni tez hərkətləndirdiğən uyqudan ibarət. Közni tez hərəkətləndirmək uxlaş, uxlaş məzgili, tez uxlaş məzgili.

قراش ئۇيقۇنىڭ ياخشى ياكى ئەمەسلىگىنى ئاساس قىلىشقا بولمايدۇ. كۆپ ساندىكى خامۇشلۇققا قارشى دورىلار REM ئۇيقۇسىنى كۆرۈنەرلىك تورمۇزلاپ، دورىنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلىنى ئۇزارتىپ، ئۇيقۇدا ئىگىلگەن نىسبىتىنى ئازايتىدۇ. تىنچلاندۇرۇش تۈرىدىكى دورىلار REM ئۇيقۇسى ۋە چوڭقۇر ئۇيقۇنى كۆرۈنەرلىك ئازايتىدۇ. تۆۋەن مىقداردىكى كوينالفۇس REM ئۇيقۇسىنى ئاشۇرىدۇ. يۇقىرى مىقداردىكى كوينالفۇس REM ئۇيقۇسىنى ئازايتىپ، ئومۇمىي ئۇخلاش ۋاقتىنى ئۇزارتىدۇ. Provalri kislata, fenitoin, zoirastan qatarlıq tutqaqlıqqa qarşı dorilar REM uyqusunu azaltıdı. Glukokortikoid REM uyqusunu körnerlik azaltıp keçidi uyğunuş vaqtını uzartıdı. Spirt REM uyqusunu çəkləb keyinki yeri məzgilik uyqunu parça-parça qılıdı. Kofein qatıq uyqunu azaltıp keçidi uyğunuşunu aşırdı. Ondaqda özünüzün yaxşı uxlağan, uxlamağanlığınızğa qandaq hökm qılısınız? Adetki kişiler üçün etkanda, yaxşı uxlaş uxlamasıqda sallıq məlumatqa əməz, bəlkü özünün təsiratıqı bəkrək köngül bülüş gerek. Oyğanğandın kiyin, özünün ruhluq, kötürəngü his qısa, zihni küçü urğub dursa, bu bir qitimliq yuqur sübətlik uyku hesablandı. Əksicə kündüzü qaran, dextini jıqalmısa, uyku sübtinin yaxşı əməskini düşəndürüdü. Aqli iqtidarlı qol saytının toğırlıqı köp ötküzüşçan uyku xəritisi, yəni PSG-i yetməydü. Bolubmu qatlıq uyku və REM uykusunu müddətki bülüş cəhətdə çəklimi bar. Şuna uyku tosalğısıqı diagnoz qoyuşqı işil çıxıp olmaydı. Amma adetki kişilər aqli iqtidarlı qol saytı arqalı qanuniyyətlik dəmiliş adetini yetildirsə, biologilik saatini muqumlaşdırsa boludu. Yəni, uzaq müddətlik uyku yüzlənişini iz qoğlaş və uyku tazlıqını bahalaşqa işləsi boludu. Xorek tartış eğir boğallağı qırta, əqli iqtidarlı qol saytının qandiki oksigen yüzünlüşi, uxulğanda nəpəs vaxtlıq toxtap qiliş ehtimallıqının barlıqını körüstüb, vaxtıda doktorğu körünüş keytəkçilik qalıdı. Amma uyqsızlıqı qırtlar boğallarının əqli iqtidarlı qol saytı arqılıq uyqını közetişi təvsiyə qılınmaydı. Bir tərəbdən keçidi köp qitim, vaxt yak sallıq məlumatlağı qarğanda uyqının ızcılıqıqı təsir yedudu. Yəni bir tərəfdən əqli iqtidarlı qol saytı çıxarğan uyquğu nömr qoyuş və uyqu sağlıq məlumatları səlbi keyfiyyətini eğirləşdirib, yeni təşvişləniş mənbəsini şəkilləndirirdi. Əgər tövənlik əhvallar görülsə, əqli iqtidarlı qol saytıqı taynımamay, vaxtıda doktorxanığa verib, uyqu tibabəti bölümüqü görünüşü gerək. Birincisi, uzun məzgillik uyqusızlıq, uxlayalmaslıq, baldır uyğunuş, uyqısı tez buluş, davamlaşış vaxtı 3 aydan eşib getiş. İkincisi, eğir xorek tartış hem de ergeşme nəpəs vaqtlıq toxtap qiliş. Aylanız gilasızın xorek tatqanda tuyuqsuz toxtap qaldıqalıqınızı bay qısa, yenə yuqur avazı nəpəs aldıqalıqınızı inkas qısa səl qaraman. Kündüzi yadidin ziyadı uyquğu xumar buluş. Abdumobil aydigəndə, jığın aşqanda hatta tamaq yigəndimu uyqıs kiliş. Tötincisi, uyqu jariyanda normalsız hərkət, məsələn, tünsəylis qiliş, cöylüş, muşitiş qatarlıqla. 5-ncisi, əqli iqtidarlı qol saytı köp qitim, qandiki oksigen normalsız dəb əskərtiş bərsə, sizdə roşən bir yaramlıq bulmağan təqdirdimu, kəsbi bağlaş elib beriş təvsiyə qılındı. 6-ncisi, əqli iqtidarlı qol saytı uda 1-2 həptə uyqu qurulması qalaymıqan, yaki ritimi normalsız dəb əskərtiş bərsə, doktorxanığı berib təkşürüş təvsiyə qılındı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Adem turmağın öy inim üçün asan konraydı. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berirdi.
1: Yezladiki boş qalğan kon öyləni körp baqan buluşunuz mümkün. Əgər uzun vaqt Adem turmasa, bu öylə nəayətə tez buzulub gedidu. Bəzi kon öylə hətta bir neçə yılı barmayla örülüb getişimi mümkün. Bu, bizden adətləngən təpəkkürümüz bilən azıraq zidiyyətlikdə köründü. Nim üçün Adem turmağın öyünün ömrü texmi uzun buludu. Adem turmaydığan öy əksçə aval buzulub qalıdı. Barlıq öylənin həmmisi muşundaq bulamdı. Öyünü asırmısa haqiqətən tez konrap getidu. Meninçə sizin ən asan oylaydığınız Adem'nin öyünü kündülük asırışı. Şundaq, nurğun yezladiki konu öylə, topa, yağaş, taş qatarlıq təbii materialladın selingan. Ögizdiki kayışlamı daim kiçik kök kayışı oxşaş, kiçik muqum bomğa materialladın yasılıdı. Bunda kurulu sistemsi çıdamlıq buluş üçün kündülük asıraş, remont qılış in tayin muyum. Məsələn, Sichuan ölkəsi Aba oblasti Aba nayesidiki zanzulanın xandalğan topu öylərinin ögzisini aptapqı seliş supsiga seriq lay yatquzulgan bulub, hər yili remont qılıb, ögzinin su ötməz və təkçi buluşıqı kapalatlı qılışqı tuğur kelidu. Toptamının sırtqı yüzüdə inçki laydın yasalğan qoğdaş qayıtı ba bulub, təxminən hər 10 yılda bir qitim remont qılındu. Remont qılganda kentki yurttaşla kelib yardam qılıdu. Bu,

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Nem üçün sırtkı çıkışını yaxşı gördüğalarının energiyası köp alada naiti yukarı boludu. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər verirdi.
1: Siz mu ətrafınızdaki yukarı energiyelik dostlarga həvəs qılamsız. Onlardan həmişə zihni küçü urğub durudu. Xudi məngü harmaydıqan dək. Lekin siz daim harğıllıq his qılısız. Xudi heç nəmigə qızıqmaydıqan dək. İnçikilik bilən küzətsiniz şunu bayqaysız ki, aşu yuqur energiyeli kişilərinin həmisinin bir ortaqlıqı var. O bolsumu sırtqı çıxışqı amıraq. Sırtqı çıxış ən tövən tənərxilik toq qaçılaş usulü. Köp vaqtlarda bizdən harğılıqımız pəqat cismani cəhətki harğılıqla əməz. Texumu köp bolğını yürək harğılıqı. Uzaq məzgil oxşaş bir mühiti turub, oxşaş bir türküm kişilər bilən uçuruşub, oxşaş işini qılğanda çoğun minə energiə tijəş əndisigə kirdu. Bəzilər aram elişini öydə yetib, yan telefon körüş dəb qaraydu. Əmma yan telefonni qanca oynıqan seri şünki mənisiz, şünki harğılıq his qıludu. Çünki sizinə çoğun mininiz yanıla yetərlik aram alalmaydu. Siz öydən çıxsınız, koçu boyidiki yeni içilğan dokallarını körüsüz. Havadiki oxşumağan pıraqlarını pıraysız. Hər xil adəmlərini uçurdusuz. Bu yeni uçurlar sizgə yenilik tuyğusu berdu. Çoğun minini energiya ticəş əndisidin izdiniş əndisigə kırgızudu. Əgər izcil öydü tursunuz, siz pəqat işki xoraşqa məcbur bolsuz. Siz öydün çıxanda sizlə diqtiniz taşqi dünya tərpidin igil bilinib, işki xoraşqa vaxtınız yetmək əksicə həqiqi aram alalaysız. Şuna həqiqi dəm iliş yetib yan telefon oynaşlı əməz, bəlkə yeni mühit almaşdırış. Özünün kiçik dünyası da qapsılıb qalğan adəmgə bir eğiz gəbni xata qılıb qoysa, bütün bir gün iç püşüdü. Ədisi başqalar bilən azıraq sürküliş bolsa, bir həbdə qayt-qaytda işgilənudu. Əməliyyətdə onlarının iç tar əməz, onlarının dünyası bək kiçik. Sırtqı çıxışını yaxş gördüğən adəmlərcü. Onlar texumu kən dünyanı körgən. Texumu köp kişilərini körgən, texumu köp boran çapqollarını başdan keçürgən. Köpünü körgəndə bosuğu qiməti yuxur boludu. Başqalarını qanqırtıb qoyduğan işlər onlarının nəzirdə heç demə əməz. Siz bir igiz taqqa yamış baxqan bolsanız, köz aldığınızdaki döndün ғəm qılmaysız. Siz denizdən bipayan işgəlligini körgən bolsanız, eriqnin əgir toqaylıqıdın ғəm qılmaysız. Sırtqı çıxışını yaxşı gördüğən kişilərinin energiyasının yuqur bolışı onlarının baş qətinçiliqiga uçurmaydığanlıqıdan əməz, bəlkə onlarının dünyası bək çoğ bolğaşqa baş qətinçiliqinin igiligən nisbiti kiçik boludu. Sırtqı çıxqanda nurğun eniqsizliq boludu. Siz bugün kimni uçurtudğanlıqınızni, qandaq gəplərini anlaydığanlıqınızni, qandaq mənzirini körələydiğanlıqınızni bilməysiz. Bu xil eniqsizliqqa köp hallarda texumi köp mümkinçilik yoşurunğan boludu. Bəlkəm siz qəhvəxanada konu savadışınız bilən uçuruşub qılıb, yeni bir həmkarlıq pürsətigə erişkən bolışınız mümkün. Bəlkəm siz yolda bir qızıqarlıq diyaloqını anlab, tuyuqsız bir yeni ilhamğa erişkən bolışınız mümkün. Bəlkəm siz pəqat ufuqdiki güzəl keşke şəpəxni körgən bolışınız mümkün. Buruqdurma keyfiyyatınız közünü yumub aşqıca yaxşılınıb gedidu. Siz qanca yıraqı mansınız, duş gelidigan mümkinçilikiniz şünç köp boludu. Duş keledigan mümkinçilik qanç köp bolsa, sizdin hayatınız şünce hayati küşke igi boludu. Yokuru energiyeli kişiler əzəldin məğlub olmaydı əməz. Bəlki onların oturmuşu da texumu köp mümkinçilik onlarını kütüb durudu. Sırtqı çıxış kişilik hayatki səlbi aylınışını bozup taşlaydı. Nurğun kişiler oxşaş bir cayda uzaq dursa, bir xil səlbi aylınışqa kırıp qalıdı. Qanca çarçıqan siri şünce hərkət qılğısı kəlməydi. Qanca hərəkət qılmağan sürə şunç çarçaydı.

Qan sırı təşvişlənudu. Xancı təşvişləngən sırı şüncü oylaydı. Bu aylını şəkillənən haman xuddi sazlıqı oxşaş xancı tırkəşkən sırı şüncü çonqur betib qalıdı. Bu aylın işini bozup taşlaşının ən adi usulü sırtqı çıxış. Heç qandaq alaydı iş qılış hacetsiz. Fəqat sırtqı çıxıb ketişlə yetərlik. Tayarlıq bilən çıxışının haceti yox. Siz fəqat öydün çıxsınızlı boludu. Siz sırtqı çıxsınız bu aylın işini bozup taşlaşsız. Bəlkim sizgə qarab külümsürgən natunuş adəmgə uçurab kəybiyatınız yaxşı bolub qelişi mümkin. Bəlkim pəqət bir şamal çıxıb sizni yoxulan xiyallardan qutuldurub qalğan bolışı mümkin. Sırtqı çıxış səlbi aylınışını buzub taşlaşdı ki, ən addi, həm ən ünümlük usul. Bəlkim bəzilər minin sırtqı çıxıdək vaxtım yox, sırtqı çıxıdək pulum mu yox, sırtqı çıxışımın haciti yox deyişi mümkin. Bıraq sırtqı çıxış üçün köp pul kətməkdü, köp vaxt mı kətməkdü? Siz həqsiz bağçıq verib səylə qılsınız, həqsiz kütübxanığı verib kitab görsünüz, pəqət uyunuzdan ətrafıdırla aynılıb kəlsiniz boludu. Bugündən başlayıb köprək sırtqı çıxıb aylınıb kilim.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məkliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Qışda öydəki par qancı ısıq boz üçüncü yaxşı buludu, dəb oylamaq. Ayalla ömrədə 76 gün vaxtını somka axtırışqı sərb qılıb etidu, deydu. Bugün yeni muşnonda qızqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Ayvanlarının mı qan tipi bulamdu? Əgər balığınızın tapşırıqı yetəkçilik qılğan vaxtınızda bəzi açıqlab qaldığan vaxtınız bolsa, salamətlikiniz üçün bək açıqlanmasını tanlan. Xoş qadirlik dostlar, tövəndən biz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıb etəmdik. Сыртта соғық шамал гүркіреп чықып атқан қышта үй іші бахардак иллық болса неме деген рахат ә? Бірақ пар білен тәмінләш кішіләге иллықлық еліп келіш білен бір вақытта ютқынча құрыш, гал ағырыш, тер құрыш, баш қиыш, діміз қылыш қатарлық нұрғын аварчылықланым еліп келеді. Йоқарқы түрлі кеселік аламәтлері кішілі тәрпідін ұмымлаштырылып, пар кесілі деп аталыды. Пар кесілі деген неме? Біз пар кесілінің алдыны қандай қылышымыз керек? Biz bugün bu temina toğrusida paranglaşıp baqaylı. Parkesli degen nime? Parkesli meditsinadagi kesellik türü bolmasdan, belki ısıqdan, quruqdan payda bolduğan bir qatar kesellikləriniñ umumi atılışıdır. Qış kirgenden keyin ısınish asallarının ışırtılış qetim sanı eşip, öy içinin temperaturası örleş bilen bir vaqtta, hava tekhimi qurgaqlaşıp, asallı adam bedeninin immunitet iqtidari ve qarşılıq küçü tüvelləb, burun yutqınca qurgaqlaşış, biyaran buluş, baş qiyip köz torlaşış, çarçaş qatarlıq kesellik alamətler körüldü. Onundan başqa qış fəslində ısınışdə işıq dərizləhim etivitilgəşkə hava ötüşməydi. Qurğaq, dımıq muid, bakteriyaların köpəyişi və tarqılışıqı pürsət yaratıb berdi. Şuna, zuqam qatarlıq nəpəs yolu kesəliklərinin qozğılış nisbətə aşıdı. Nəpəs yolu yuqumlanış bilən münasətlik boğan, öpkə mənbəlik yürək kesili. Yürək iqtidari toluq boğmaslıq qatarlıq kesəliklədim o, asalla kesəliknin qozğılış kiçik yuqırpəllisi körüldü. Bu kesellik alamətləri medisinada par kesili dəb atılıdı. Normal əhvalda adam bədəni hər gün təxminən 1000 ml su tərkibini parğa aylandırıdı. Bunun içində ter arqılıq parğa aylınış 600 ml-dən 700 ml qədər. Nəfəs yolu arqılıq parğa aylınış təxminən 300 ml-dən 400 ml qədər buludu. Par bilən təminləş pəsli başlanğandan keyin öy içi havası quruqaqlaşıb parğa aylındığan su tərkibi texmi köpüydü. Адам бәдіні ұзын вақыт құрғақ мұйты тұрғанда, асалы әрхіл кеселік аламәтлерін кәлтіріп чықырып, кесел

kasallikni ağırlaştırıb etdi. Parkinsonun zini, birincisi, nəfəs sistemisi kasallikləri. Öy içi bilən sırtının temperatura pərqi bək çoğun, onun üstəgi illiq, qurğaq muyit, adamın immunitet küçü və kesəlgə qarışdırış ixtidarını tüvəl edib etdi. Adəmdə eğiz quruş, qalağırış, burun qanaş, ter qurğaqlışı qıçışış, ısıqı eşib getiş qatarlıqla körüldü. Yenə adam bədəninin yuqurqa nəfəs yolunun müdafiə ixtidarını acizləşdirib, tarqılışcan zükan, zıqqa, görənbəz yalluğu qatarlı qarxıl nəfəs yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. İkincisi, yürək minə qan tumur kesəlikləri. Öy işçinin temperaturisi bək yuqri və qurğaq bulub, adam bundaq muhitda məyli kündüzi ya ki keçisi uxlusun, asallı tərləydi. Öllük və carahat soyuqqını xorudub, qan tumurdiki qanı yepiştürüb və qanının ekşini asıldıb, yürek minə qan tumurlarına eğir dərəcədə qan yetişməsini kəltürüb çıxırdı. Hətta qan nöqtisi şəkilinişini kəltürüb çıxırıb, asallı yürek sancıqı, yürek muskul tıqılması, yagi qan yetişməsikdən boğan səktini kəltürüb çıxırdı. Üçüncüsü, suyduk acırçı sistemisi kesəlikləri. Normal kişilərinin kündülük suyduk çıxırış miqtarı 1500 ml-dən 2000 ml gıcı buludu. Bu suyduklə suyduk yolunu yuyuş, suyduk acırçı sistemisinin yuqumlanışdan saxlanış rolunu oynaydı. Əgər sıqqoyda uzun vaxt turğanda su tərkibinin iqib ketişigə əgişib, suyduk miqtarımı asıydı. Suyduk acırçı sistemisi yuqumlanış və suyduk yolu taş düşüş xəvbi şunun əgiş başıdı. Dördüncisi, teri qıçışış. Qış fəslində adam bədəndə əsildili su kəmçil buludu. Hava soğuq, qurğaq, havanın nəmliki tövəlləb, teri yüzdiki su tərkibi azıyıb, teri yığının acırılıb çıxışımı azıyıb, teri qurğaqlaşıb, terinin toz şıxtıdarı tövəlləb, asallı yeriliş, kepəkləşiş, qıçışış, qorq eğirləşiş, teri səzgürlükü tipidiki qızırış qatarlıq əhvallar görüldü. Bəşincisi, köz qurğaqlaşış kesəli. Qış fəslində sırtı şamal güclük, nərslər qurğaq boğaşqa, öy işçi və sırtının muhit özgürüşü yaşının ayrılışığı təsir yetkizdi. Uzun vaxt kompüter işlətdiyin işxandikilərə nisbətən etkəndə, asallar köz qurğaqlaşış kesilini kəltürüb çıxırdı. Şunun bilən bir vaxtda, köz biriktirgici pərdəsinin qurğaqlaşışı asallar köz qızırış kesilgə qırıblar buluş xəvbini aşırıb etdi. Qata qarışladığın cərək durub, par kesilinin aldığını iliş gerek. Par bölekçisi qancı ısıq bolsa şünce yaxşı, qancı köp bolsa şünce ısıq bolu iləməkdir. Qış fəsildə par bilən təminləngəndin kiyin, əgər öy içinin temperaturisi bək yuqur bulub gəsə, adamın ağzı qurub, közü qurğaqlaşıb, biş qiyib gedudu. Vaxt uzarğan seri, adam bədənin fiziologiyelik tamponluğu buzulub, kesəlik payda qılıdı. Şunun bilən bir vaxtda, əgər öy içi bilən sırtının temperatura pərqi bək çoğun bulub gəsə, sırtqı çıxqanda adam bədənin maslış almay, asallı zukan bub qalıdı. Öy temperaturisini muvapıq temperatura dairisi saxlaş gerek. Bunda qılğanda, orqanizmin soğuqı taqabıl turuş ixtidarını yuqru kütürüb, zukamın aldını ağılı bulubla qalmay, yenə siniş pəsildə salamətlikini asırqılı buludu. Par böləkçisi qanç köp olsa, öy içinin temperaturisini şünç yuqru qığılı buluşuna dayın. Öz aldığı par böləkçisini köp qoşqanda, bəzdə öy içinin temperaturisi təsir yedudu. Çünki ahalilərinin ısınışı köpüncə yəki ayıldı ilib verildiğən boğaşqa, parını köp qoşqanda ayılınış məxtarı azıyıb, ısıq suunun iqiş sürəti astılab, aldınqı bir nəçə qrupıdiki parının temperaturisi ürləb, keyinki bir nəçə qrupıdiki parının temperaturisi tüvəlləb keçişi mümkün. Onun üstüqə, çik ısıqlıq bilən təminləş tamponsızlığını kəltürüb çıxırıb, öy işçinin temperatursuğumu bir vasitə təsir görüstüdü. Qış fəslində öy işçinin hava almaşdırışı fəqət derizini içib ətkən gilib olmaydı. Nurgun kişilər ətdiyəndə işqə çıxışdan burun derizini içiş və kəşti qayıtıb gelib derizini içişə adətlənir. Tədqiqatlara əsaslanğanda, şəhərdəki havanın bulğunışının işki yuqarı pəlləsi adətdə gün çıxışının aldı kəynədə və kəşqurun bulur ikən. Bu vaxtda derizini içişə ən maz gəlməyidən vaxt ikən. İşki nisbi hava saplaşdırış vaxtı düşdün burun saat 10 və düşdün kin saat 3-nün aldı kəynədə bulub, köpçülüknün bu vaxtda derizini köprək içişinə tövsiyə qılımız. Qışda uxluğanda nurgun kişilər soğuq ötüb gəlişdən saxlanış üçün derizini itib içini yaxşı görürdü. Əməliyyətdə, qış fəslində uxluğanda derizini amalba içib qoyuş gərək. Amma konveksiyelik şamaldan saxlanış, şamalının bivası bədənə kirib getişdən saxlanış gərək. Əlbəttə, ağırıb qalğan, yəki boran, qatlıq yamğuru yoğluqqanda derizini içişi bulmaydı. Tuman tütək intayın eğir boğan vaxtda derizini içiş vaxtını mu azaytış gərək. Ən yaxşısı, sim torluq derizi var əhvalda, derizini kiçikrək içiş, həm də nəmlik aşırğış, nəmləşdiriş pürkümüsü işiltiş, ya ki, parının üstüge bir da su qoyub, havanın nəmlikini aşırıb, çang tozan və mikroorganizmlarını çöktürüş gerek. Nurgun kişilə hava saplaşdırğış bolsa, derizini içib, hava

Ərət qılğanda bək küçəbkəsi közdün yaş aqıdı. Sağlıq məlumatları görüstülüşcə, ayollarının ömürdə somqı axtırdığan vaxtı cəmi 76 gün kelidikə. Tədqiqatlardan ispatlanışcə, banan tərkibidiki bir xil təbii ximiyelik madda kişini xoşal qaladikə. Dünyadaki hər bir adamın pürqi özgə xas boludu. Əgər bir gün toxtma yərkət qısaq təxminən 600 kaloriya energiya xoraydı. Rəng qarğısı bilən rəng acizliqinin pərqi şu ki, rəng qarğısı rəngini pərqləndirə

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmulları tövəndikçə. İcari öydiki gültəşdiki çüşüb gitib adam yarlandırsa, həqiqi qatıl kim boludu? Tordukınının başquruş hüquqiga varislik qılgılı bolamdu? Ölüm suğurta pulu kimgi berilidu? Paycheki mırasqı təvəmu? Əsər hüquqiga varislik qılgılı bolamdu? Ər zıxçı altınını setib, dostuğa 140 min yuan berib turib, altının bahası zor dərəcədə özkəndin keyin 300 min yuan tələb qıldı. Tövəndə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

İcari öydeki gültəşdiki düşüb gedib adam yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Wang Xiaoqiang məlum bir ultraq rayonda turduğan bolub, hər günü toksiklit bilən işqi berib kilətdi. Bir günü ətdigəndə o adətdikidəklə toksiklitini bina astıdiki toxtutuş ornığa toxtutub atatdi. Tuyuqsız üstüdün bir çoğundaşdək onun beşiği düşdi. Təliyigə vaxtıda yetib kəlgən xoşnisi onu doktorxanığa apırıb qutquzdi. Doktorxana təşürüş arqalıq onunğa on tərəb peşanisi ezilib zəximlənggən. Mena sonuki içiliş xarakterlik sunğan. Menisinin zəxim meyiplik dərəcisi 9-cu dərəcə dəb diagnoz qoydu. Bunun üçün Wang Xiaoqiang 100 min yuan davalanış xaraciti çıxım qıldı. Keyin təşürüş arqalıq iş deyirgan gültəşdikinin 5-ci qəvətdə oltırdıqan bir ayalının işgəldiki məlum boldu. Wang Xiaoqiang dərhal o ayalını izləb tapdı. Nəticədə o gültəşdikinin əslədilə o öyünün balkonuda qoyuqluq işgəliki. Təşdək qoyğan yağaş cazının çirib getişi səbəbdək düşüb kətkəlikini bildi. Bu əhvaldan xəbər tapqan Wang Xiaoqiang 5-ci qəvətdə oltırdıqan o ayaldan bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüyə elişini tələb qıldı. Lekin qarşı tərəf onun təlifini rədd qılıb, özünün bu öyünü icarə elib oltırqanlıqı. Adətdə başqa bir eğiz öydə turuduqanlıqı. Gül təşdikini öy iğisi qaldırıb kətkənlıqı. Təşdək bar öydə izcil adəm turmağanlıqını eytdi. Keyin Wang Xiaoqiang öy iğisini izdəb tapdı. Lekin öy iğisi mu öyünü icarə bervətkənlıqı. Tönəm cavabqarlıqını əməli işlətküçü üstügə ilişqə tegişdik işkənlıqını oturğu qoydu. Wang Xiaoqiang na ilaj öy iğisi bilən icarə oltırğıcını qoşub sot məhkəməsi dəvə qıldı. Ondaqda icarə öydəki gül təşdikə düşüb gedib, Adam yarlandırsa, cavabkarlıqni öy igisi bilən icarı oldurguci qandaq üstüge ilişi kerek. Həqtələb qanun dəstoruda imarət və onundiki ornatmalar, asmalar acırab gedib, çüşüb gedib başqalarga ziyan yetküzgəndə üstüge aladığan cavabkarlıq haqqı da bəlgilimi çıxırılgan. Bundaq əhval yüzbərgəndə iqidar başqurguci ya ki işlətküci özdə hatalıq yoxluqını ispatlap verəlməsə, bəlgilik töləm cavabkarlıqını üstüge iliş tələb qılınğan. Nəhayət roşən ki, onun da ziyanğı uçturğucunun hüquq mənbəti məlum nöqtədən qoğdalğan. Əlbəttə, onun da yenə muşu səbəblik, iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücüyə eğir iqtisadi yük artılıb qiliş mümkünlükü mu nəzərgə ilinğan. Şuna yenə onlar tölep olğandın ki, yen başqa cavabkar çıxıb qalsa, ya ki konkret ziyan yetküzgeci tipilib qalsa, şulardın tölet olsa boluduğallıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalıda öy igisi bilən öy icarı alğıcı özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməkdir. Şuna onlar bu qıtımqi hadisədə bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüqə ilişik kerek. Diqqət qılışqı tigişdiki, gül təşdiki qoyulğan öyni icarı alğıcı ayal o öydə oltırmıqan bolsumu, dikin o öyni əməliyyətdə işlətküçü. Bu işdə yanına töləm cavabqarlıqını üstüqə ilişqı tigişdik. Töləm sonmasını qandaq təxsim qılış məsələsini ən yaxşısı Kengişib həl qılış gerek. Kengişən migallar xalıq sot məhkimisinin sot qılışıqa tapşırıb bərsib oludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun

153-ci maddəsi də mündəq deyilgən. İmarət, qurulma, ya ki, başqa əsləhələr və onundakı ornatmalar, asmalar acırab getib, düşüb getib, başqalarqı ziyan yetkizgəndə, iqdar başqorğucu ya ki, işlətkici özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməsə, hüquqa çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerək. İqdar başqorğucu ya ki, işlətkici tölüb olğandın ki, başqa cavabqar çıxıb qalsa, başqa cavabqardın tölüb verilişqə hüquqluq.

Ölüm suğurtı pulu kimge berilidu? Şavşa bilen Canvey toy kılgandan keyin Canvey suğurtı şirketi de xizmet kılgalıq üçün Canvey'nin planlışı neticisi de işkilisi cismani suğurtuğa katlaştı. Mənpətlən gücü cihette işkili tarafının özara mənpətlindiğalıqı yazıldı. Şavşa sayahatçı dostları bilen taqqı yamışış pahaliyetine katlaşıp bəxtki karşı tasadibi ölüp getdi. Şavşa vabat bulğandan keyin suğurtı şirketi təkşürüp dəlilləb, Şavşani tasadibi ölüp getgen de bekitib, bəlgilimi boyunca Şavşağa 500 milyon suğurtı pulu verdi. Şavşanın atanısı bu işten xəbər tapqandan keyin Canveydin suğurtı pulunu berişini tələb qıldı. Şavşanın atanısı Şavşanın tor dükününü biz başqur almayımız. Canvey balalarının halıdın xəbər alıdı. Tor dükününü biz tələb kılmayımız. Bıraq suğurtı puluğa varsız kılış hukukumuz var. Ölüş boyunca Canvey bilən tən bölüşüş kerek dəb qarıdı. Bıraq Canvey Şavşanın atanısının pikriki koşulmay, suğurtıdın mənbətlən gücüge minin ismimini yazgan. Suğurtu sonmisi minin buluşu kerek. Şavşanın atanısı bilen münasuvatsız dəb qarıdı. Ondaqda bu cismani suğurtu pulu zadı mırasqı təvəmu, əməsmu. Kim ilişi kerek? Bu dil o misalıdır ki, talaş tartış mıras dairisi məsilisi geçitilidu. Əxtələb qanun dəsturuda mıras təbii iqlər ölgəni qaldırğan qanunluq şəxsi mal mülüktür dəb eniq bəlgiləngən. Konkretlaşdırıb etqanda mıras təbii iqlərinin kirimi, öyü, banka amanat pulu və turmuş buyumları, orman, çarva və öy quşları, mədəniyyət yadigarlıqı, kitab, rəsim qatarlıq materialları. Qanunda puxralarının iqdarlıq qılışıqa yol qoyulğan işləb çıxırış materialları, əsər hüquqi, patent hüquqidiki mal-mülük hüquq mənbəti qatarlıq qanunluq şəxsi mal-mülükni öz işçi qalıdı. Bıraq bu bəlgilimədə suğurtı pulu bivasta tılğı ilinmiğan, ondaqda suğurtı pulu mırasqı təvəmi əməsmi, kim ilişi kerek? Suğurtı qanununun 42-ci maddəsi də mundaqda bəlgiləngən. Suğurtılanğıcı ölüb getkəndin keyin tövəndiki əhvalının biri görülsə, suğurtı puli suğurtılanğıcının mirası qılınıdı. Suğurtıcı Cunha Xalq Cumhuriyetinin varislik kanunudaki bəlgilimi boyunca suğurtı puli beriş məcburiyetini ada qılıdı. Birinci, mənfəətdar körsütülməyənlikdən ya ki iniq körsütülməyənlikdən bekitkili olmasa. İkinci, mənfəətdar suğurtılanğıcının burun ölüb getib, başqa mənfəətdar olmasa. Üçüncü, mənfəətdar mənfəətləniş hüququdan kanun boyunca məhrum olsa ya ki vaz kəssə. Başqa mənbəətlər bolmasa. Mənbəətlər bilən suğurtılanğıcı bir vəqədə ölüb getgən həm də qaysının burun ölgənliyini bikitkil bolmasa, mənbəətlər aval ölgəndə pərəz qılınıdı. Şunondan qarğanda cismani suğurtı pulu suğurtılanğıcının mirası qatarıqa kirgüzüş kirgüzülməslik suğurtılanğıcının mənbəətlən gücünü bikitiş bikitməsliyi bağlıq. Bu deyil o misalıda Şavşa Canveyinin cismani suğurtısının mənbəətlən gücüsü qılıb bikitilgən. Ondaqda Şavşa ölgəndən keyin suğurtı pulu Canveyə berilişi kerek. Miras qatarda bir tərəf qılışqa bolmaydı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Мәслихәт кәңәше 14-нче нәүәтлек мәмләкәтлек комитеты даими комитетының 18-нче саллык йыгынын эчеш карар кылынды. Йыгында Вэй Шаодун, Ху Гуйсунның сиясәт мәслихәт кәңәше 14-нче нәүәтлек мәмләкәтлек комитетының әзалык салахиятын бекар кылыш тогырсыдагы карар карап чыгып макулланып, Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növətlik Məmlikətlik Komiteti, Daimi Komiteti 17-ci sallıq yığınının cəzimləşdirişi sunuldu. Məmlikətlik Siyasi Kengişinin muavin rəislərdən Mu Hong, Jiang Xinji, Zhu Yongxin, Yang Jin, Başşuji Xi Jinpingnin yıqında qılğan muhim sözü və muhim yol yoruqının ruhini öyğünüş və izcillaşdırışını çörədəb söz qıldı. Məmlikətlik Siyasi Kengişinin muavin rəisi, Qoşumca baş katibi Wang Dongfeng qatarlıqla alaqadar qaralmıla toğırsa da izahat verdi.
1: Stansımız xəbəri. 4-cü növbətlik Cüngo Xalqara Təminat Zəncirini ilgir sürüş körgəzmisi 6-cı ayının 22-cü günü Beijingdə içildi. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qoyanın Mavun Zonliyisi Ding Shuxiang yığınqı qatnaşdı. Əm Baş məqsəd sözü qıldı. Ding Shuxiang munulanı bildirdi. Növətdə dünya vəziyyəti mürəkkəb özgürüşçən bolub, kəsb zənciri, təminat zəncirdiki parç-purat xəyib xətər eşi vatudu. Rəis Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Dünya kəsb zəncirinin, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqini qoğdaş, Dünya iqtisadının tərəqqiyatını ilgir sürüşünün mühim kapalıdır. Dünyadaki hər qays dövlət xalqının ortaq mənfəətigə uyğun. Cüngo məsğuliyyətçan çoğun dövlət bolu sübütü bilən mükəmməl kəsb sistemisi, dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar qatarlıq əvzəlliklərini önümlük cari qıldırıb, dünya iqtisadının yürüş tomorunu tırışıb ravallaşdırıb, əmili hərkəti arqılıq dünya kəsb zənciri, Təminat zəncirinin müqimliqi, ravallıqını qətti qoğdudu. Ding Shuxiang ərqayş tərəflərinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin müqimliqi, ravallıqını ortaq qoğdışı toğırsı da, mındaq tört nüqtuluq təklifini otturğu qoydu. Birinci, öz ara işinişini küçəyitib, iqtisad soğudu məsələsini siyasiylaşdırış, quralğı aylandırışının olduğunu elib, kəsb zənciri, Təminat zəncirinin dünyavi, ammavi məsulat xaslıqını ortaq qoğdusaq. İkinci, soğudunu ravallaşdırışını küçəyitib, əqiqi köp tərəbçilikini qoğdab və əməliyyəti körüstib, yeşil, tövən karbon namı bilən qorxçılıq qılışqı qarışdırıb, soğuduğu məbləğ selişini ərkilləşdiriş, qolaylaşdırışını ilgiri sürsək. Üçüncü, yuğurmi tərəqqiyatını küçəyitib, Bir niyyətdə həmkarlışıb, yenilik yarıç zəncir bilən işləb çıxırış, təminat zəncirinin çoğunqır yuğurluşunu ilgir sürüb, üstünlükləri arqılıq bir-birini toluqlaydıqan, öz ara mənpəət yetküzüb, tən payda alıdıqan kəsb ekologiyasını birlikdə bərpa qılsaq. Tötünçi, baylıqdın tən bəhirlinişini küçəyitib, yer şarı energiya və açqışlıq qezilmə baylıq bazırının təkşi, Muqim aylınışını pahal qoğdab, yer şarı kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqimliqi, ravallıqıqa kapalətli qıl üçün yaxşı şərait yaratıb bəsək. Arqıdın Ding Shuxiang 4-cü növətlik Cüngo Xalqara təminat zəncirini ilgir sürüş körgəzmisinin başlanqallıqını cəkarlıdı. Cənubi Afrikanın mavun zungtuni Mashatile, Əmdə Xalqara Soğudu Cəmiyyəti Qatarlıq Orqallarının məsulları başlanış mürasımıqa qatnaşdı, şundaqlı söz qıldı. Başlanış mürasımıdın burun, Ding Shuxiang təminat zəncirini ilgir sürüş körgəzmi sarayını közdən keçirdi, əmdə alaqıdar karxanı məsulları bilən fikir almaşdırdı.
0: Stansımız xəbri. Qoyan Aqparat İşxanısı 6-cı ayının 22-ci günü Aqparat ilan qılışığını içib, taşqi məbləğdən paydalınışını muqumlaşdırış, ilgiri sürüş, əlalaşdırış hərkət layihəsiga alaqadar əhvallarını tonuşdurdu. Soğudu Ministerliqi, Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliqinin alaqadar məsulları munulanı bildirdi. Көп қыл тәдбірлі арқылық дөлтіміздің ташқи мәбләғдің пайдылынып сақланманы мұқымлаштыруш, көпәймі мұқтарыны ашыруш, сүпәтіні өстірішкі түрткі болымыз. Әркет лайысыда базар ижазытыны кенайтыш, чәт әл содгерлерінің мәбләғ селішіғі қолайлық яртыш дәрежесіні өстіруш, мәбләғ селішіні ілгірі сүріс сәвиесіні өстіруш, чәт әл содгерлерінің мәбләғ селішіғі мұлазымат қылыш капалет системісіні мүкәмәлләштіруш, ташқи мәбләғіні башқұрышыны әлалаштыруштың ибарат 5 жәттіки 15 тәдбір отырғы қойылды. Соды министрлігінің муавын министрі, қошымча халқара соды сөхбітінің муавын вәкелі Лингжи тоныштырып мұндақ деді. Кәсби махарат бойынша тәрбиелеш аппаратлары, кәсби мектепләр, юқыр сәвиелік, тәбі пән, санаат, езі игіліки, тиббі пән түрідігі али мектепләрні сұртқы ічі ветішіні, нұқтыды сынақ қылышыны пұқты қадам білен кеңайтыш. Бейджин шәрінің дөләтнің мұлазымат кәсбіні ічі ветіш дайырысыны кеңайтыш, универсал үлгі көрістіш районы құрылышыны қолаш қатарлық тәдбірлә қошылды. Биотехника, чәт әл содигарлары мәбліғи докторханыларыны ечі сынақ нұқталарының район дайырысыны янымы кенайтыш қатарлық тәдбірләні қолыныш керек. Дөләтлік тәрәқиет вә ұслаат комитеті ташқы мәбліғ мәхкемісінің мәсулі Джин Чин тұныштырып мұндақтады. 15-ci 5 yıl məzgilidə texnomo köp sahələni tərtiblik ecivitişini kengaytiş ilgiri sürülüdü. Mulazımət kəsbini muyum nöqtə qılıb, bazar icazəti və ecivitiş sahasını kengaytib, ərkin soda sınaq rayonu, Xaynan ərkin soda portunun təcrübə etizilik roli toluq cari qıldırılıb, telgraf, alaqı tori, marib, mədəniyyət, davalaş qatarlıq sahələrini tərtiblik ecivitişkə türtkü bolunub, ташқи мәбләғ ижазаты пасып тізімдегі муапық пәйтті қысқартылыды.
1: Станысымыз қабірі. 6-ci айының 23-ci күні Қәліқара Олимпик күні. Жайла түрлік тәнәркет мәйдаларғы тайынып, тәнтербия кәсіпіні жалландырып,

0: Ümumi xalqın qatnışını təşəbbüs qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Dəniz armiyasının Yaoning namlıq avyamatka ətirdi 6-cı ayının 22-ci günü çüştün burun, Yıraq dənizdəki əmili cəng məşqini muvaffaqiyyətlik tamamlab, Çıngdao anı portuğa bir xətər uğuşlu qayıtıp gəldi. 40 nəçi küllük məşq cəryanıda bu ətirət Nanhay dənizi, Qərbi Tinç Okyan Qatarlıq dəniz boşluğu rayonuğu verib, əmili cəngdə qolunuşunu dəlilləş xizmətini çonqur qanat yaydırıb, avyamatka ətirdinin burç və vəzibisini adaqılış ıqtidarını küşlük östürdü.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkət Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 6-cı ayının 22-ci günü Çinxay Şizan Egizlikinin Ekologiyasını Qoqdaş Qanununun icrasını təkşürüşünü başıldı. 7-ci aydın 8-ci ayıqıçə Qanun icrasını təkşürüş qrupsi Sichuan, Şizan, Gansu, Çinxay, Şincan qatarlıq 5 ölkə avtonom rayonu berib, nəq meydanda təkşürüşünü qanat yaydırıdı. Әр қайсы тәкшүріш группылары ерлікке беріп қызмет қылғанда доклад аңлаш, сөхбет иығыны ечеш, нәқ мейданды тәкшүріш, ұқтияры аралап тәкшүріш, суал қағызы арқылық тәкшүріш қатарлық көп қыл шекілләні қолдынып, қанунның елғы қойылыш әхвалы вә сақланған мәселеләні ұмымыздік игіләйді. Қанун ижрасыны тәкшүріш жәрияныда мұндақ 8 жәттікі мәзмұн нұқтылық тәкшүрілуді. Qanunni təşviq qilish, umumlaşdırış və yandaş nizam tüzüm quruluşu əhvali. Maslaşdırış mexanizmi ornitiş və alaqadar məxsus planni tüzüş əhvali. Ekologiya bexətərlikini orunlaşdırış əhvali. Ekologiyanı qoqdaş əsligi kəltürüş əhvali. Ekologiya xəvib xətərinin oldun eliş və onu tüzgilləş əhvali. Kapalət və nazarət qiliş əhvali. Qanunni yolga qo'yish davomidagi asosli qiyinchilik va masalalar. Qanunni yolga qo'yishni cho'nqur ilgir surish to'g'risidagi fikr takliflar. Chinxay Shizan egizligining ekologiyasini qo'g'dash qonuniga o'zgartirish kirgizish va mukammallashtirish to'g'risidagi fikr va takliflar.
1: Stansimiz xabari. Iron diplomatiya ministrligining bayonotchisi Bag'ay E 6-ning 22-ci kuni mundaq dedi. Иран билан Американың Швейцарияда өткізген сөхбіті ядро мәселесіге четілмеді. Ешқандақ еңі вәдімі қобыл қылынмеді. Иран вәкілі өмекі дөләтке қайты сәпірге атланды. Иран билан Америка мұтәхәсілі вә техники қатлымыда давамлық кеңішуді. Иран сөхбәт вәкілі өмекінің башлықы, Иран парламентінің башлықы Калибаф шөкіні мұндақтады. Ормыз боғызыны башқұрыш, әргіз ұрыштың үлгірке халетке қайтмайды. Xalqara qanunğa riayət qilish aldınqı şərti astıda İran özü bikitgən mexanizm boyunca başqurudu. İran bilə Amerika Şvitsariya söhbətidə İran bilə Amerika Livanın zəmin bütünlüyünə birlikdə kapalatlıq qilishi kerak degan yakunni çıxardı. Tushunish əslatması zəmin bütünlüyünə bolğan kapalatni öz içigə alğan, davamlıq əməliyləşdirishni ilgiri sürüş kerak. Şoğa iki tərəf maslaşdırış mərkəzi qurub, əlaqədar məsələlərini həll qilish, bu arqılıq Livan ammasını yurt makanığa qaytış imkaniyyətiga egə qilish, həm də İsrailiya armiyasını Livan zəminindən çəkinib çıxışqa dəvət qilishqa qoşuldu. Amerika Maliyyə Ministerliyi 6-cı ayının 22-ci günü addi icazətnamə elan qılıb, 8-ci ayının 21-ci günü keçə İranğa əlaqədar xam neft neft ximiya məhsullatları və neft məhsullatlarını işləb çıxırış, toşuş və setişqa ruxsat qılış hüquqı bərdi. Öcət körüstülüşçə, bu addi icazətnamə İranın xam neft, neft ximiya və neft məhsullatlarını Amerikağa import qılışqa alaqadar soğudunu öz işçiga alıdıkən. Amerika armiyası şükünü Hormuz boğuzada hazır yanıla uç qatnaş halatını saxlavatqallıqını bildirdi. Bir Amerika əməldari şükünü, Amerika Livan vəziyyətiga qarata bir yürüş küzətiş mexanizmi ornatdı dedi. İsrailiya zongli işxanası 6-cı ayının 22-ci günü yerim keçidə İsrailiya zonglisi, dövlət müdafiə ministri, İsrailiya armiyasının baş ştab başlığı, həm də İsrailiya armiyası şimali qomandanlıq ştabının qomandanı telefon yığını açdı. Həm də yığından keyin elan qılğan birləşmə bayanatında İsrailiya dövlət müdafiə armiyası davamlıq kəskin hərəkət qoldurub, İsrailiya əskərləri və xalq ammasına qartılğan təhdidni tarmar qılıb, Livanın cənubidəki hərbi ul əslihələri vəyran qılıdı. Livanın cənubidəki bixətər rayonu davamlıq saxlab qalıdı dedi. Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıdan haberler anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurrahim.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Cungo'nun aldınki 5 aylık iqtisadi sallıq məlumatıdın sanayət, taşqi soda qatarlıq, asaslıq iqtisadi körsətküşlərinin körünərlik aşqallıqı. İqtisadının ayınışının umumi cəhətin müqim bulub, yenilikqa, əlalıqı yüzləngəlliki məlum boldu.
1: Yaponiya bilan Filippin xavfsizlik hamkorligi nomi bilan lager qarshilashi rayon xavfsizlik xavf xatirini oshiribdi. Bu bir qator pasib yuzlanish, rayon davlatlarining tinchlikka intilish, taraqqiyotni ko'zlash, hamkorlikni ilgari surish asosiy iqimiga og'ir darajada zid bo'lib, rayondagi har soha zotlarning kuchlik andishasini qo'zg'ab qolmay, xalqaro jamiyatning umumyuzlik qarshiligiga uchirdi.
0: Angliyanın quramığı yetmeyenler ictimai alaqı taratqısını çekiləş buyruqı məsəlini mahiyyətdən tüzyələmdi, yox. Hörmətlik radio anlıqçılar, həm də deyək qıtınla proqramımızın təfsili məzmanı da bolsun. Hörmətlik radio anlıqçılar, Cungo'nun aldınki 5 aylık iqtisadi sallıq məlumatı 6 ayının 16 günü yeniden ilan kılındı. Sanayət, taşqi soda qatarlıq asaslıq iqtisadi körsətküşlə körünərlik açdı. İqtisadının aylınışı umumi cəhətdən müqim bulub, yeniliqqa əlalıq yüzləndi. Şət əl taratqullarının qarışıca, Əvrişimlikni namayan qalıdığan bu nəticə qəğzi, Cungo iqtisadının küşlük, işki hərkətləndirgüş küçünü yeni bir qeytim ipadiligən. Şundaqla, əsligi kelişi aciz buluvatqan dünya iqtisadığa yeni kuvvət qoşqan. Bu yıl Cungo'nun 15-ci 5 yılının başlanış yili. Taşqi vəziyyət mürəkkəb, özgürüş bilən qalaymıqançılıq qirəlişib getkən. Coğrafiyyəlik toqunuş davamlıq küçüyüvatqan. Türlük eniqsizliklar zoruyuvatqan köp xil besim astıda, Cungo iqtisadının yürüyüşü qandaq qılıb umumi cəhətdən muqim bulub, yeniliqqa əlalıq qarab yüzləndi. Cungo xalqdaşıyısı iqtisad şöyəninin profesori Wang Xiaosong təhlil qılıb mındaq dedi. Bu, bir tərəbdən Cungo hökumətinin pəytini pəmləb vəziyyətini küzətkəldi ki, toğır tədbir qolunib, Makroluk iqtisadını ilgiri sürüdüğən bir qatar siyasətlərini yolqa qoyub, körünərlik ünümgi erişkəllik edin. Yeni bir tərəbdən, hər sahə, hər kəsiblərinin zihnini mərkəzləşdirib, öz işini yaxşı qılıb, yeni süpətlik işləb-çıqırış küşlərinin tərəqiyyatını tezlətib, iqtisadının eşişini ilgiri sürüdüğən texim köp kuvvət topluqallıq edin boldu. Onun üstüge Cungo iqtisadının asası puxta, evrişimliki küşlük, yoşurun küçü yeterlik bolub, bu iqtisadının süpütini ünümlük östürüş və miqdarını muvafiq aşırışqa türtki boldu. Bu neticige təpsili qaraydıgan bolsaq, muqim, yeni, evrişim boluşunun gevdilik yarqın nokta işgəllikini baykaymız. Aldı bilən iqtisadının asası tərpinin muqimliqiga qaraş gerek. Bu yılının aldınki 5 ayda yukarı texnikalıq, yasımıçılıq sanayətinin eşşiği türtki boldu. Kölemleşken sanayətinin koşulma kımmeti oxşaş məzgildikidin 5.14% eşib sanayət asası bağağın seri müstəkkəmləndi. İstimaldan qarğanda aldınki 5 ayda ictimai istimal tavarları və mülazimətinin partisiyetiliş umumi sonması Oxşaş məzgildikidin 2.18% aşqan. Bunun içi də mülazimətinin partisiyetili sonması Oxşaş məzgildikidin 5.14% eşib, tavarlarının partisiyetili sonmasının eş sürətidin yuqır bolğan. Bu mülazimət istimalının kün seri Cungo istimalının eşidiki mühim küşkü aylını vatqallıqını düşəndürdü. Şunun bilen bir vaqtta aldınki 5 ayda ul əslə selinmesi eş halatını saqlap, bir türküm zor kuruluş türleri tez əmililişib, Cungo iqtisadının asası muqim, bazırı çoğun buluştak Allah idlikini ispatladı. Dünyadaki ikinci çoğun ıqtisadi gevdi bolgan Jungo ıqtisadının muqim boluşi, bütün dünyanı kem uçuraydıgan muqimlik ve uzak muddetlik terakkiyat eniqliqi bilen təmildi. PwC buğaltırlık orni aldınki 20 yılda ilan kılgan Yer Şari Baş İcraiye Emeldarlarının Jungo'da tekşürüp tətqiq kılış dokulatıdı körüstülüşçe, Jungo'nun işki ülkelerini Oldunki 3 çoğun meblağ seliş nişanı Katar'ı kırgızgen, dünyadaki baş icraiye emeldarlarının nispeti körnerlik aşkan. Fransiya Dassault Sistemisi Büyük Junhua rayonunun lideri Can Yıngmındak dedi. Şirketinin Jungo bazırı bolgan şentisi, del adetin taşkırı çoğun külemlik bazarının uzak muddetlik kımmeti. Yukur seviyelik sırtkı eçiv etişini kenayetiş ilip gelgen mokim közleme. Ve üzlüksüz yenilinip derecesi östürülgen yerlik yenilik yaratış sistemisinden kelgen. Emdi terakkiyat kuvvetinin yenilikiga qarap baqaylı. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri eşiş yeni musabıkı yolunu tez yaratmakta. Çet ellerdeki ictimai alaq süpsi da dan çıkargan Ademsiman maşini Ademdin canşı motosikletini mingen mahirnin Dünya derecidin taşkırı motosiklet levhe talış musabakısı da çimpiyon buluşuqca, bu şereplik peyitlerinin orkısı da Jungo'nun yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin cüş urup turgan terakkiyatı ba. Birinci aydın 5. aygıca yukarı teknikilik yasımıçılık 40%'ki yakın sanayetinin eşiğe. Jabdukçılık 60%'ki yakın sanayetinin eşiği töhpü koştu. Bunun yetekçilik rolü intayın gevdilik boldu. Küşlük yenilik yaratış kuvveti çet el meblağını celip kılıp, Jungo'da çonkur yıldız tartışının yadroluk hareketlendirgüş küçü gaylandı. Mediteronik'nin yer şar yukur derecelik muavın lideri ve Büyük Junhua rayonunun lideri Guyu Şaumundak dedi. Jungo bizden birli vaqtta işki yenilik yaratış merkezi. İşki karar, xavip xatergi meblağ seliş fondu təsis kılgan bazarımız. Jungo dünyadaki kəsbimizden muhim eş motoru bolupla kalmay, texımı muhimi kəlgüsüge yüzlengen yadroluk yenilik yaratış mənbəsi. Onundan başqa, taşqi eniqsizlik amillerinin küçü işigi qarta, Jungo iqtisadının Evrişimliki kişide çoğunkur təsir kaldırdı. Taşkı soğudunu misal kalsaq, dünya ıqtisat soğudusunun eşkiyin, soğudu koruqçılıkı baş götürüp atkan bolsa mı, 5. ayda Jungo'nun mal import, export, umumi sonmisi okşaş mezgildikedin 16.9% aşkan. Bunun içi de export ve import işkihanılıq san boyucu aşkan. Közünü qamaştırdığan yukurqıdek sallıq məlumatla Jungo iqtisadının əvrişimliki və hayati küçünü əks ettiriplik almayı

Qadirlik dostlar, Angliya hökuməti 6-cı ayının 15-ci günü monolanı bildirdi. Avstraliyanın başqırış, kontrol qılış əndizisindən örnək elib, 16 yaşdan tövən kişilərinin bir qatar ictimai alaqı taratqullarının qollanışçan programmalarını işildişini çəkləb, yaş ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdayımız. Ziyarətini qəbul qılğan mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Avstraliyanın təcrübəsi gərçə Angliyaya nisbətən faydalanış əhmiyyətiga ega bolsa-mı, lakin bu xil çəkləş tədbiri mahiyyətdən tüzyələmdi yox. Bu yana icra qilish usuli, supulayəsi və çəkləş buyruqidən başqa yandaş qollaşqa bağlıq. 2025-ci il 12-ci ayının 10-cü günü Avstraliyanın 16 yaşdan tövən kişilərə qartılğan İctimai alaq taratqullarını çəkiləş buyruqı rəsmi küşki igi bolub, bütün dünyanın kən diqqətini qozğudu. Angliyanı öz içi qalğan nurğun dövlətlə, muşununğu oxşaş qanun tüzüş musabısını ilgir sürüb, yaş ösmürlərinin ictimai alaq taratqısı işildişini başquruşunu küçəyitişini ümit qıldı. Angliya hökumətinin 6-cı ayının 15-ci günü ilan qılğan planı qasasən, 16 yaşdan tövən kişilərinin ictimai alaq taratqısını işildişi çəkləngəndən başqa, Angliya hökuməti yeni tədbir qollanıb, natunuş kişilərinin oyun ya ki bivast körsütüş supısı da quramıqı yetməgənlər bilən alaqılı işini tosudu. Həm də 16 yaşdan ibarət bu yaş noqtısı da qoqdalmay qelişdən saqlanıdı. Angliya hökuməti yana 18 yaşdan tövən abunəçilərinin keçidə ictimai əlaqə taratqısı işildişigə qarta keçidə torğu çıxışını mənə qılış qatarlıq tədbirlərini yenimə ilgirligən halda tədqiq qılıdı ekan. Əlaqədar tədbirlər ən baldır bolğanda 2027-ci il ətiyazda yolğa qoyuladı ekan. Angliya hökuməti bu çəkləş buyruğunu ilan qılğandan kəyin hər qaysı çoğ əsaslı iqim ictimai əlaqə taratqı şirkətləri və kəsbi mütəxəssislərin yaş ösmürlərinin tor mühitini tüzəş tədbiri toğrusudakı qızğın münazirəsini qozğıdı. Məsələn, Yuan Yuju Supsi şirkətinin bayanatçısı ağaqlandırıb mundaq deydi. Əlaqədar çəkləş buyruğu yaş ösmürlərini tordiki məhələ və uçurdun ayrı vetişi, ya ki ulanın nazarət qılıb başqurulmaydıqan səplimi süpünü işiltişigə səbəbçi boluşu mümkün. Video süpüsü YouTube bayanat ilan qılıb mındaq deydi. Alaqıdar çəkləş buyruqı yaş ösmürləni məzmun tallaş və nazarət qılıb başquruş qatarlıq mülazimətləgi igə ictimai alaqı taratqullardın vazgeçib, salayiti eniq bolmagan, xətiri teximi yuqori supulani işildişki məcbur qıludu. Angliya Kadif Daşusunun cinayet ilmi mütəxəssisi Marti O. Williams muhbiri mındaq deydi. Qismən ictimai alaq taratqulları həqiqətən yaş ösmürləni real ziyan keçlikki uçurdudu. Bu, tor zomigərlik ki, tən tüşlər bilən bəslişiş, və natunuş kişilər bilən uçuruş qatarlıqlarını öz içi qalıdı.

Biyoxəvəbsizlik xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətnin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvəbsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görstüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvəbsizlik qurluşini küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş pılallab, adəmni asas qılış, xəvəb qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb başquruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvəbsizlik xəvəb qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəyitib, dövlətnin biyoxəvəbsizlikni idarə qılış iqtidarını özdürüb, dövlətnin biyoxəvəbsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvəbsizliki strategiyası kirgizib, biyoxəvəbsizlik qanununu elan qılıb və yolu qoyub, dövlətnin biyoxəvəbsizlik siyasəti və dövlətnin biyoxəvəbsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətnin biyoxəvəbsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvəbsizlikə dair zor xəvəb xətərlərə faal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəyitib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işə salıb, Yeni taşsıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xalq uğruşunu yaxşı qıldı. Döltümüzdün biyoxəvəbsizlik boyicə aldığını iliş eni və müdafiəlinəş iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyoxəvəbsizlikni qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyoxəvəbsizlik quruluşu da tarixi müvafiqiyyətlə qolğu kəltürüldü. Hazır, ənənəvi biyoxəvəbsizlik məsələsi bilən Yeni tipdiki biyoxəvəbsizlik xəvəb xətiri öz ara qirəlişib gətdi. Çıqra sırtıdiki biyo təhdid bilən, işki qısımdiki biyoxəvəb xətər qirəlişib tən məvcud bopdur vatudu. Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirdə nurğun yeni alahidliklə körlü vatudu. Dövlətimizin biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi da yanıla kəmtüklük, aciz tərəflər bar. Şuna, dövlətimizin biyoxəvəbsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvəb xətər və xırıslanı igiləb, biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitiş fikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvəbsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın körərliki igə tədqiqat və planlaşını küçəyitib, dövlətinin biyoxəvəbsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş kərək. Partiya komiteti rəhbərlik qılıdıqan, hökumət məsul buludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncılıq kapalətləndirdiqan biyoxəvəbsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvəbsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəyitiş gərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanuni umumlaşdırış, qanunğa raya qılışdın ibarət, Hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətnin biyoxəvəbsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanun nizamları və biyoxəvəbsizlik bilimləri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətnin biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirinin aldın eliş eğini östürüş gərək. Birləşib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşnin asasi qatlam olunu puxtılab, Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətərinin aldını iliş tizgilləş xəlq uğruşunu yaxşı qılış gərək. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldını iliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gərək. Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətərini küzətiş və onundan siqnal veriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, Siginal biri sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, oxirgi 3ta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumli kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, baldur bayqash, baldur signal berish, baldur taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez sur'atda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolari zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan oldi uchidan to'sib uzib tashlash kerak. Mavqeni texmo dal joyida, texmo unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish tizginlash tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydınlashtirib, kasbiy iqtidorini o'stirib, asosiy qatlamning ulini putlash kerak. Bioxavfsizlikdagi nuqtaliq xavf-xatar ko'riladigan sohalarni chin ko'zlab va qattiq tutib, tuvanchak tafakkur

muddatlik avatlıqı və muqumluqıqa həqiqi kapalatlıq qilishni tüzüm tirikigi igi qildi. Bu tüzüm bir yürüş yaxşı tüzüm. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyas qurulğanlıqının 100 yıllıqı. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınıda partiyanın 100 yıllıq kürüşidiki zor muvafiqiyyətlə və tarixi təcrübələ toğrısıda qərar çıxırıldı. Bir dövlət

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahinur Abdülüm'nün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun aldın kısımını alıp kandıq. O, yakın dostu Səbihənin aksi şundaqla indirib lən, kiçikidin billi oynaydıqan. Hatta bir öyde yetibdikdək çoğun boğan idi. Amma bugünkü günge kəyəndə, Ali Mektəbki ketib burunqıdın xeylili özgərgən. Aqırıb, yüzleri paqırıb, Şəhərliklərgə xas mədəni qiyabətki kırıb qalğan Səmi, tuyuqsızla onun yürgüdə tuncu muhabbətinin uşqununu tutaşdırıqan idi. O, tuyuqsızla Səmi'din xicil bulduğan, təbdə atılıqan, hətta onundan qəstən özünü qaçırdıqan bub qalğan idi. Amma onu kömüsə yenə çıdab duranmaydı. Əlbəttə Səmi'mu bağın siri rəng düzəb, çıraylıq bub getgən abidəgə Allah idi qızğın muamılı qıldıqan bub qalğan idi. Ondaqda, bu 2 yaşının yani qandaq şirin muhabbetliği qaydırıb adı. Olanın keyingi günlər qandaq bola. Bola qızıqsınız, bekitiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Mahinur Abdülümnün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun davamıdır bolsun.

Hürmetlik radyo anıqçılar programımız dağılmışı batıdı. Əmdiki dəmlərimizdə qalbimizdiki bəxt duyğusu haqqında ortaqlaşmaqçımız. Hər gün səhərdə ornumuzdan turub, səxi quyaş nurğu çümülgənlikimizdən özümüzdə tolımı bəxtlik hiss qilishimiz kerak. Çünki hər günün özü bir bəxtdir. Hər bir günümüzni xatırcam ötküzəyli. Şu bir minutumuzdan qımmət, bir günümüzdən əhmiyyət, bir yeşimizdən özgücü osul ilib yaşayli. Çünki qısqığını hayat biz qaldırgan iz bilən. Tər töküb pırakletgən gül çimellik beğimiz bilən. Əni şu beğimizdən əlgi sunulgan şirin şerbət meyvilə bilən öz mövcudluqını cülalandırdı. Gendinin Mən həqiqətini qandaq düşəndi deyən kitabı da Oylığallarının, sözlügəllərinin, qığallarının bir dəkliki bəxt dur, deydim. Demək, oylığınımızını, qığınımızını, sözlügünümüzünü həqiqi əməl qaşır alırsaq, bunun özün bir bəxtdir. İzdinişinin özümü bir bəxtdir. Esinizdə bolsun ki, bugünkü gününüzdə ətivalığınız, ətiniz üçün puxta asas sağınız. Davamlıq tırışış, toxtavsız ızdınış hayatımızını ən büyük qümmət yüksəklikə yetküzdü. Şundaq ikən hayatımızdan qaytılanmaydıqallıqı öz əmili hərkətimiz arqılıq kifadısını tapsın. Şundalı biz hər bir günümüzdən bəxt duyğusunu erişələyimiz. Xoş, növətdiki küyümüz özünü bəxtlik isqılvatqan barç anlıq üçün.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansisinin radio kütübxanası proqraması. Mən Şeringül Toxti. Dağlıq əsarlar kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləyəm.

Dehqanların ərzan bahadı ili bilib. Guangzhou bazarlarda tökmü qılıb satıdığalarının ədvini birələydikən məndə. Sübəssiz, nacar, saxtı üzümlərini bazağı silib, özümünün inaudun tökdüğalarının ədvini bəlgili buludu. Ondaq bulsa, zavudunu quraylı. Lekin, mən monu dehqancılıq meydanımın ışığı yetişəməy basam, qandaqılı mən? Adam sal sən də. Sən baş qursan, işini başqala qıladı. Mən onçı çoğun zavudunu baş qurup olamay mən. Sən işəncilik, ixtidarlıq işki adam tapısın. Bu, naydı mıyım? Andın birisini qoruqqa, birisini zavudqa məsul qılısın. Sən şu işki adamını obdan baş qursanla boludu. Şunda qısan bola mı? Əlbəttə boludu. Mən mu yiraq tuturub, sana həhu deyişməmdi mən. Onun üstügə yezigilik məhsulatlarını pişiqləb işləş karxanlarığa dövlətinin məbləq cəhətdən yöləydiğən siyasətləri bə. Sən bu siyasətlədən paydalansan bol deməs mu? Əmsə, sən digən bu işki adəmini nədən tapı mən? Mən başqurduğan elik işki adəmindəyim mənə? Yaramlıq işki oğlun turubduğu. Həm işəncilik, həm yaş. Sən olanı işlətmək, kimini işlətməkdirsən? Balala, tək kiçik mikindəyim mənə? Kiçigi ali məktəbini pütdürübduğu. Kiçik əməz. Mən bunu öyrək ilə bilən obdan məsətliş baxsam boğudək. Məyli, navada məbləqdən bək qısılıb qalsan, məbləqnin bir qısmını mən sasam mı boludu? İş qılı mən desən, bu üzümcilik sahəsdə qıldığan işlə köp. Yəni qındaq işlə ba? Yelim o, yetib aşqıdək. Mən bir ömür qıb bulanmıqıdək işləni dəbbədən qoymağa. Bazanın quruq üzümge boğan ehtiyacını yenim aşırışının mümkünçiligi çoğun. Qandaq deysən buradar? Biz əla süpətlik yeşil kişmiş üzüm bilən quruq üzüm bazarını kena etişki əhmiyyət berib laqamay, yenə quruq üzümünü yəkki halda meyvi qatarlı istimal qılışını köp xıl tür boyici istimal qılışqı özgərsək. Ocaqda bazarının quruq üzümge boğan ehtiyacını Tehimi aşıralayımız. İstimal kılıç deginin nemi gəp oldu əmdi? Mündaxıl desəm, yeyiş degen gəp. Hə, mən burun istimal bazırı degen gəpini anlıqan. Ondaqda istimal bazırı degen, yeyiş bazırı degen gəpken də? Vay-voy, qar qosaqladı gəp qımığına. İstimal degen bu gəp, Gerçi, yeyiş deyən mənini bildirsumu, yeyiş deyən sözün özü əməz. Bir tərəp qılış, sındırış, sığdırış, setibiliş deyən mənisin va. Hə, ondaqda sən bayı deyən quruq üzümünü yəkki halda meyvi qatarlı istimal qılışını, köp xıl türbuyucu özgərtib istimal qılışqı özgərtişini biz qılalamdıq. Onu qana qılımız. Qara, məsələn, kişilə xasın doğucan qatarlıqlarını peçini pərənikləgə, yöbin deyəndək yeməkləyə qoşudikən qo. Texi, xasındı qorumu qoruydıqan bob gətdi. Hə, məmi yəp baqqan, ləkin tazat edib gətməgən. Bıraq, yeşil quruq üzümünü qoşsa, cəzmən yeşlik boludu. Biz quruq üzümünü polo deyəndək tamaqqa, Pecinə tort deyəndək qoşumcu yeməkləyə qoşulduğun xam material qısaq boludu. Yenə şokoladlıq üzüm, üzüm qiyami deyəndək pişiqləb işləngən quruq üzüm məhsulatlarını işləb çıxasaq mı boludu? Bu işləni kim qılıdı? Sən və sinin balların qılıdı. Mani mən satı mən. Qoy yavay, minin nədə ondaq bınsın bolsun? Şuna toxtumay ügünüşün, ballani

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Yeşil kişmiş quruq üzüm təminin tatlıqlığı, süpütünün muqumluğu, rənginin körkəmliyi bilən dövlət içi və sırtlığı məşhur. Ateş makan turpan muşundaq esil üzümü bilən dünyağı məşhur. Bu yanın tək östürüş tarixi uzaq. Bu cayda xeyli burulla tək östürüş və üzüm harıqı işləş kəsbi bir qədər tərəqi qığın. Bu yerning üzümining turlari ko'p. Kishmish üzüm, sayvi üzüm turpanning ko'zir mahsuloti hisoblanadi. Shunga bu üzümlarning mahsulot miqdori bu joyning üzümchilik kasbida muhim salmoqni egallaydi. Islohot ilib berilgan, ishik ochilgandan bo'lgan partiya hukumatining rahbarligi va bir qator e'tibor siyosatlarining parlaq nuri ostida Turpanın üzümcülük işleri gayet zor taraqiyatlığa erişti. Hazır üzümcülük Turpanın asaslıq kəsiblerinin biri bub qaldı. 5-ci ay hava kündüz obdalı qızıp qaldıgan çağ bolsumu, bıraq axşımı yenli salqın edi. Az adam kəşik tamaq dinkin dastxanı yığışdırıp bulubla, yataq üydeki iş üstünün aldığı kilip, koluğa kalem ilip, yuqarqı qurlanı xatiri dəptərgi qondurdi. O, ötken 20 yılı yıqın vaqtda öz yurtunun üzümcülük tərəqiyyatdi. Üzümcülük bağvancılıkı qatarlıqla üstüdə ilmi təkşürüş və ızdınış ilib badi. Kişmiş üzümcülükini kenaydiş, pərviş qılış, husulunu aşırış, ziyandaş haşaratlarının aldığını iliş qatarlıqla üstüdə tədqiqat və sınaq qaldı. O, şu tapda, bu əməli sınaqdan ötken və ciddi kenaydiş basqıcı turvatqan tədqiqat nəticələrini yığıncaqlap bir kitab qılıp yezib çıxıb, dehqanlarının paydınışıqı sunmaqçı. Şundaqla, kiyinki əvlad tədqiqatçılarının özümçilikini yanımı ilgirliyən halda tədqiq qılışını nəzriyə və təcrübə asası bilən təminləməkçi bolub atatdı. O, bunun üçün üzümçilik tarixi və üzümçilik pən texnikisiga dair nurğun kitablarını körüb, bu kitablardaki üzümçilik tərəqiyyatı və üzüm bağvancılıkı dair məzmunlarını topladı və silişdirib tədqiq qılıb, özünün bu cəhətdəki nəzəriyyəvi bilimini yenimi toluqladı. Onun aldığı iş üstündə bir münçü kitap və yazma materiallar turatdı. Bunun içi də üzümçiliknin tərəqiyyatı və üzüm bağvancılıkı dair məzmunla babuğan tarixi və pən texnikiga dair kitabla. Yəni, öz üzümçilikni tədqiq və sınaq qılış cəryanində erişkən sallıq məlumat xatirlərimi bax. O, şunca yıllardan boyan özümçilikke ait üyengen nəzirivi bilimleri bilen, özü bivastı sınaq qılış, küzüttüş, tədqiq qılış arqılıq erişken, mol əməli bilimlerini birləşdirib, təhlil qılışqı kolaylıq bolsun üçün, şu tapda bu bir döv materiallar içindən özgü kereklik boğan materiallarını toplap, köçürüb, rətləv atatdı. Mehmanxanı öydə eri Əkrəm televizor körüb atatdı. Kiçik qızı özünün yataq öydə tapşırıq işləb atatdı. Az adamlarının bu öyü üç iğızlıq bir yürüş öy bulub, işkili yataqının işigi mehmanxanı qara etdi. Yenə aşxanın işigimi mehmanxanıq eçiqliq eydi. Ola bu öyə nəcə yılın aldığı köçüb kirdi. Olanın bu öyü anç çoğun bu müzumu, əmma burunqı işki iğızlıq kemir öyge qarğanda köp kolaylıq və yoruq idi. Bu öyünü az adamın idarisi, onun xizmət staji və ali agronomluq ünvanını köz tutup, almaşdırıb bəyən idi. Az adam, xatiri dəptirinin baş qısmıqa yuqarqı məzmulanı yezib boğan dinkin, Özümçiliknin köləmliş əhvali deyən mavzunun astığa monolanı yazdı.
Rayonumuzun 1949 yılındaki tek östürüş umumi kölümü 19 mın mu boğan. 1975 yılı kegende 44 mın muğı yetken. 1979 yılı kegende rayonumuz memleket boyunca üzüm işlep çıkırış bazı katarı kırgızılgenden kin, üzüm işlep çıkırış tarakiyatı tezleşip kölümü tez aşkan. Yeni tikilgen tek kölümü 27 mın muğı yetken. 1983 yılından keyin tek kölümü şiddet bilen eşip, 1986 yılıgıcı boğan 3 yılda bir katılınıp, 154 mın muğı yetken. Şunun din keyinki yıllarda kölümü cihette bir kadar mukum halatını saklıgan. Özümünün umumi mahsulatı 1949 yılı 4 milyon kilogram boğan bolsa, 1975 yılı kegende özümünün umumi mahsulatı tez örlep 24 milyon kilogramı yetken. 1987 yılından keyin özüm mahsulatı tez eşip 1990 yılı kegende 147 milyon kilogramı yetken. Az adam özüm sortları diyen mavzunun astığa monolanı yazdı. Rayonumuzda 1970 yılından başlap, ilgir kiyim bulup döldümüzün içi ve sırtıdan tahminen 300 kıldan artık ala süpetlik üzüm sortları keltürülüp, sınak kılıp östürülgen. Bunun içi de kişmiş üzüm sortu 20 kıl. Harak işlep çıkarılgan sortla 40 kıl. Yeni bir istimal kılındıgan sortla 240 kıl bulup, bu sortla rayonumuzun üzüm sortları baylıqını zor derecede beytkan. Hazır turpanda makalaşkan üzüm sortu 400 kıldan aşıdı. Bugün yekşembe. Az adam sırtkı çıkmayı öyde oldurup, yok arkalarını hatırla batattı. Kudret bu qitim az adamını öydün taptı. Müşküllerde az adamların öyü, Kudret ailesindekilere natonuş yemez. O öyge kirip, safağı caylaşkan denkin, kaydının orundan durup, kaydı boyca teşlik amalıq soraştı. Safa xeylilik konurap ketken idi. Ötkende az adamla, muşu öy küçüp kirgende, Kudret olağa yeni bir yürüş safa ilip bəməkçi bulub idi, az adam zarlı onum idi. Kudretle onun minnettarlığını bildirgende, o hemişe bu minin hizmetim. Kılıçk değiştik işim. Mən tekstilek rahmet isim boludu. Selamini optan kolla bədanla dəb turvalatdi. Kudret aka, əmdiğu karızlardan kutulup, yenik bopka gandıla. Dəb sordu az adam, öydikilerin ahvalını bir-birləb sorap olgan dinkin. Şunu dislər asınlım. Partiya hökumətinin yaxşı siyasətləri bilən taza obdan köklüdük. Ahmet quşduk. Bıraq, dəsmayı çoğunluğun seri planımı çoğunlap bar digən. Kıldığan işimi köpüyü bar digən. Öz vaxtı da okumuğanın dədini köp tattım. Şu tapta kıldığan işlani heç bir plan kıp bulanmay, beşim qetip kedip atıdım. Elim yaxşı Aysımxan aylığınız biraz oqıp qoyup diken. Hesaplanı şu özü birnim qıp ketip atıdı. Yani kelip pilangımı epi ba. Bıraq onun mu bildiğaları çeklik. İşkimizla ədidin keşkice təhliknin eriqidi ömüləp yürüvassaq. Cəmiyyətnin yenilikliridin xəbərsiz dislərə biz. Bu bu mabdu Kudret aka. Her kancı aldıraş bu ıslamı ancı mıncı gezit görüp, radyo anlap koysla. Televizordun mu dünyanın yenilikliridin xəbər tip turğulu bulu demez mu? Az adam gəp qığaş, çay dəmləb dastıxan saldı. Oğu şu, özlə deyən gezit, radyo, televizorla rastılı nurğun yenilikliridin xəbərdar qılı deyken. Amma bayı deyəndək, biz yakın kıçağladı iş bilen bop getip, olanı köremek kaldık.
Özlerge desem, yeni-yeni işlerini kılışını oylaymanı, oylap ahırını çıkıramaymen. Özlerge neyim gerek olup kaldı. Yeni bir iş kılayı da vatkan okşumamdıla. Kolga ançı mınçı pul kırıp kalğanda, cim turay deslimu, haq adamını aramı da koymaydıken. Kıldıgan işku köp, ama menin kurbum yetmeydiğen dağılıdı. Özlerinin kurbuları yetmeydiğen neyim iş kaldı Özler degen, hiç kim kılamaydıgan işlerini kıldıgan adam durusla. Meni mahtap, uçuray ve mislara sınlım. Bunun hemisi Aysımhan aylığınız bilen sizden töhpünüz. Oylap gösem, menin kolumdan hiç işkenmeydiken. Oylasamla, beşim kitip, hiç kandak bir oyumunu başkilip çıkanmayman. Nedekini, özlerinin tırışçalıkları bulmuşsa, bugünküdek neticegi erişel aydılı mı? Menin taza kıllam işlemi geçke, bire işki yoluksamlı özlerini avarı kılımın. Hiç kısı yok. Şunçı yılladın bu yan obdan hemkarlaşıp, bir aile kişilerdek bop kaldık. Aynı çağda özlemini kollap bəmigen bolsa, mən mü bugün gündə bunda közgü körüngen mutaxas bolalışım mümkün emesdi. Ondaq desle, meni yanı xijil qıp koydula sığlım. Şu tapta, meni yanı özlerge hacitim çüşüp gelişim. Nemişti? Bayi kap arlıqı da az adamın çoğun kızı Gülnisa işten kilip, kodretke kaydı bu içi illik təbəssüm bilen salam kığan denkin, aşxanığı kırıp tamakı tutunğan idi. Gülnisa hazır Ali Mektep'ni büttürüp, Nahilik Mədəniyyət İdarisi xizmətki çüşüp getken idi. Ancı uzaq ötmək Gülnisa təyyab olğan tamakını kötürüp kilip şirəge koydu. Kudret ata, mən ətken tamakını tetip baxsla, özləgi tetam dikin. Dəb sordu Gülnisa. Azadəm ailesi dikilə bilən Kudret ailesi dikilə yakın tukalladək bub getkəşkə ula ballarını şundaq ögetken idi. Azadəm bilən Əkrəmnin balları Kudret bilən Aysımxanni Kudret ata, Aysımxan apa dəb. Kudret bilən Aysımxanın balları Azadəm bilən Əkrəmni Azadəm apa, Əkrəm ata dəb adətləndi. Kudret Gülnisa'nın tamakını mahtap durup yegeş, az adamge gıyasının gepini aynen dep bədi. Ahırda özünün gepini mi koşup koydu. Əmeliyyette gıyasının degeni, biz üzümcilerin ortak gepi. Ama biz onu kandak deyişini bilmeyimiz. Mən dehi təklik gülümü tez kengiyip, üzüm huzulumu köpüyüp, bazanın özümge bolğan ehtiyacdan eşip ketkeşke, özümün bahası çüşüp getdi degen gapke işinip qağıl tas qaptı men dedi Kudret.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Güldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Мен таллан, мене. Сикот ишинда тасдыкланды. 3 минутта сабатыңыз кырды. Асалла, нак пул алалайсыз.
1: Тешимиз палпал, ичимиз галгал. Қарыз билан қарыз кайтырмыз. Өпкемизни ичидан какуду.
0: Мукапат пули тарыктылган аман, қарыз кайтырмен.
2: Кулакны кесип, косакны ямаш деген шу да. Күнлер хакыкатан тасдыкланды.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Bunun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Yeme ichme seni o'qitotgan ota-onangga mushundoq javob qaytaramsa?
5: Odam sendek dotulamday.
6: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalıqağanlarını bir ömür tirişib toluqlaydı.
7: Başqa cəhətdə məktəblərə imtahan vermə. Çoxum yenimdə qalmasan olmaydı.
0: Allah verəmsə, sənin üçün toy qılış uzağının işimə.
6: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxıb tirişibdim.
4: Ата-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның өрмәтене кылып, ой-фикерләрен кулак сөйлеп аңлап, уларга ишенише, илһам мәдәт бериши кирәк.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çay.

0: تاغلا بزگه همراه بزنو خوشالاندردگان ترمش هر قانچ قیم بولسومو سویگو بلن یاشیمز نیشانگی انتلیشیمز آرزونه عملگه آشورشیمز کیرک
1: ایلیمزدیکیلر اوچون دوستلارمز اوچون سویگو اوچون یاشاش اوچون همه ارزیدو
2: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
3: Velosipedni menga men deb nimanib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
0: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
4: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Her qitim mağdırım qamığıcı yamaşqan, her qitim öz rekordumnu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıqan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
5: Sırtta aptap nemirgə yaxşı?
1: Yol boyunan mənzirsi nemirgən güzəl?
0: Hava nemirgən sap.
4: Yürünlə, sırt qıçıqıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alaylı.